0: Temos o tempo para as 2 da mañá. As noticias, voltamos despois en boas horas.
1: Son as 2.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Boas noites, hai turistas españois entre os 13 falecidos nun accidente de avioneta no Perú, aínda que se descoñece cantos. Entre as vítimas tamén hai cidadáns italianos e alemáns, ademais dos dous pilotos.

0: concerto de Isco. Dase a circunstancia que o venres se registrou nesa zona un fenómeno meteorolóxico coñecido como ventos paracas, un refachos que gañan intensidade de forma moi repentina e que ocasionaron numerosos desperfectos na rexión. Aquí en España, tres reproduccións do incendio de Burgoondo en Ávila fixeron saltar todas as alarmas e obrigaron a evacuar de forma preventiva a unha urbanización do concello de Ladrada. A noticia saltou unha hora despois de que as autoridades se informasen de que o lume estaba estabilizado e de que nos próximos días ou mesmo horas quedaría controlado. Isto leva a pensar que estes novos conatos puideron ser intencionados. O lume de Burgoondo, que se declarou o pasado 22 de xullo, arrasou xa unhas 50.000 hectáreas. O goberno despregou este sábado unha barreira neumática en Ceuta para cumprir coa última sentenza do Tribunal Supremo que limita as chamadas de devolucións en Quente no Mar a cando se superen elementos de contención. Paseniñamente, a cidade autónoma vai recuperando a normalidade. En Melilla tamén reabriu o principal paso fronteirizo con Marrocos pechado dende o pasado xoves. Entretanto, os ministros do Interior da Unión Europea reuniranse o vindeiro martes a petición de España e de outros 22 Estados membros para analizar a resposta a esta crise. Entre esas respostas a balear está a de Italia, que restableceu os controis fronteirizos pros cidadáns extracomunitarios procedentes de España. Con todo, estánse a aplicar os cidadáns españois.
1: Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España, entonces ya pues, fue una liada.
0: Aquí en Galicia, a Praza de Abastos de Ponteareas obtén o selo de mercado excelente. Convértese así no sexto mercado en obter unha distinción coa que xa contan Pontedeume, Tomiño, Vilagarcía, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que a Xunta investiu 1 millón de euros. O presidente Alfonso Rueda asegura que o goberno galego seguirá modernizando as prazas de abastos para afortalar o comercio local.
2: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo sexto e eu alégrome moitísimo de que sexa en Ponteareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade. A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
0: E rematamos cunha proposta culinaria de lecer en torno ao pemento. Esta fin de semana, Padrón, Guntín ou Mougán renden o seu particular tributo a este produto da horta en Arnoia. Na provincia de Ourense estímase que se consumirán máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións, fritidos, recheos, enxeado ou en tortilla.
3: La tortilla está muy rica y las croquetas también están muy buenas, sí.
4: Creo que el pimiento, de cualquier manera, a mí me gustan medios tradicionales, pasas por la sartén y punto.
5: Ah, ricos, muy ricos, poco salados pero muy ricos.
6: Muy buenos.
5: Sí, muy buenos.
7: Mucho bueno, bueno, mucho bueno.
0: Pois xa ven, hai gustos para todas as cores. Foi todo, volvemos, Toño, con máis novas ás tres.
8: Moitísimas grazas, Cris. Vémonos ás tres. Abrimos un novo tramo horario en a boas horas. Preparádevos porque chegan en breve os dados.

7 minutos sobre as 2 da mañá. Señoras, señores, abrimos o tempo da adivinha, o tempo da maxia, o tempo do equinoccio. Abrimos o tarrotonón, os dados do pitoño. Vou intentar seguir o protocolo que faz. Hai que respirar. Esta semana, o clima astrolóxico destaca polo inicio oficial da temporada de eclipses. É unha transición planetaria que nos empurra a buscar armonía e revaluar o brillo persoal. O Sol continúa o seu tránsito por Leo, pero os movimentos dos planetas persoais cambian drásticamente a dinámica dos nosos vínculos e comunicacións. Ingreso de Venus en Libra, o xoves. O planeta do desexo e o amor abandona Virgo e ingresa a unha das súas casas naturais, Libra. Tamén hai que dicir cuarto menguante en Tauro. A Lúa alíñase en tensión co Sol para marcar un período de revisión honesta. E ingreso de Mercurio en Leo, o planeta da mente e a comunicación, móvese cara ao signo do León. Ai, mire, sei un pareado. Planeta da mente e a comunicación, móvese para o signo do León. Antesala do eclipse solar en Leo, ollo. O 12 de agosto, que famoso eclipse. Atopámonos inmersos na enerxía da temporada de eclipses que se extenderá ata setembro. O ceo está construindo a tensión necesaria para o gran eclipse total de sol que ocorrerá concretamente o 12 de agosto. E sen máis preámbulos, imos cos dados. Vedes que aquí teño dados de distintas cores: azul, verde e amarela. Só vou utilizar dous, teño moitos. Responsabilidade. Martiño, ti vasme dicir: queres que utilice? Vou utilizar dous dados. Queres que os dous sexan azuis? Que os dous sexan amarelos? Que os dous sexan verdes? Ou queres un azul, un amarelo? Un verde, un amarelo? Un verde, un azul? Dinos. Un verde, un amarelo. Che quero todas a ti, saberás. Saberás. Un verde e un amarelo. Veño preparadísimo. Que non vou tirar os dados así como que han. Teño un tapete extraordinario aquí, deixame poñer o ordenador. Pinchi pampi. Dados. Dados.

Ahí van. Comenzamos con Aries. Ay, preparados. A ver qué número sale. 9. Empezamos con Aries número 9. A ver qué nos di. ¿Cómo va a ser esta semana? Bueno, ni fu ni fa. Regular. O 9. Vamos a poner aquí como... Voy a notar como dice. Lo que pasa es que hay que ser un poco distinto. Vamos a poner que... Ni fu ni fa. O número 9, se oye. O número 9 representa o final de un ciclo e a necesidade de soltar cargas antes de avanzar. O cruzarse co actual cuarto menguante ante sala dos eclipses, os astros pídenche a ti, Aries, que vais a esas revolucións e te enfoques da seguinte maneira. Por exemplo, no traballo no dinheiro, dixe, non é o momento de iniciar proxectos, senón de rematar tarefas pendentes e limpar a túa mesa de traballo. É unha semana clave para saldar pequenas débedas ou revisar facturas destas vellas antes de que os eclipses compliquen as cousas. Con respecto ao amor, sentirás unha forte necesidade de espazo persoal e de reflexión interior. Mercurio en Leo empúrrate a falar dende o corazón, pero o número 9 advírteche de que é mellor pechar discusións do pasado en lugar de revivilas. E no tocante a saúde, o teu corpo pídeche descanso e desintoxicación. A ver como tomamos o mes de julio. Que pasa? Que foi estas últimas semanas? Tivemos descesos ou que? Tanto física como mental, Dedicar tempo a dormir ben, a meditar ou camiñar ao aire libre para liberar o estrés acumulado. Veña, imos agora para Tauro. A ver, Tauro. Un resoplido. Hola, vai. É que hai montado chan. Esta sí que é boa. A ver. Vamos a volver a tirar. 6. A ver, agora como sai a mala, va a decir, por que che caeu o chan? Tauro. Boa semana. Poñémoslle. Damoslle. Semana, boa semana para Tauro, de moita armonía. O número 6, que vamos a apuntar aquí, que sacou o 6. O número 6 vibra co equilibrio, benestar familiar, a reconciliación, o coincidir co cuarto menguante no teu propio signo. Esta vibración axúdache a suavizar procesos de cambio e a topar paz interior. No traballo, deñeiro, semana ideal para consolidar proxectos estables e mellorar o ambiente laboral cos teus compañeiros. Económicamente, o 6 invítache a invertir con prudencia no confort do teu fogar o benestar dos teus. Con amor, con Venus, o planeta rexente, o teu planeta rexente, ingresando en Libra, a enerxía do 6 potencia ao máximo o teu lado afectivo. É o momento perfecto para sanar vellos malentendidos coa parella ou para disfrutar da calidez da familia e amigos íntimos. Sentiraste cunha enerxía moi equilibrada e estable. Aproveita esta semana para mimarte un pouco, para cuidar a túa alimentación e regalarte un descanso reparador que reconecte co teu corpo. Isto foi para Tauro. Boa semana para Tauro. Xéminis. A ver, Xéminis. Sí. Ollo Isi. Ollo Hilda. Números... 7. O número 7. Que nos trae o 7? Ña, ña, ña. Un ni fu ni fa. Unha semana regular. O número 7. Unha semana así cuenchan. Número 7. O número 7 é a vibración da sabiduría. O cruzarse co ingreso de Mercurio. Eu non sei se non estás entendendo, pero estamos explicando ben, O teu planeta rexente, o no apaixonado signo de Leo, a enerxía obrígate a deterte, a pensar antes de falar ou actuar en todos os seus ámbitos. En traballo e diñeiro, non é unha semana para tomar decisións financeiras, impulsivas ou firmar contratos a cegas. Use estes días para investigar, revisar os proxectos e planificar de nova estrategia. Vale, vamos a parar.

Rato don Seco. No amor, podrás sentir cierta distancia emocional o ganas de hallarte para procesar os sentimentos. Con Venus na tua zona de romance, os demais buscarán a tua compañía, pero ti preferirás conversacións profundas, con significado antes da superficialidade social. E na saúde, alta actividade mental do número 7 pode traducirse en insomnio, migrañas ou esgotamento psicolóxico. Virache de maravilla desconectar das pantallas. Bueno, xo venlle de maravilla a todo o mundo. Practicar a meditación ou escribir os teus pensamentos para vaciar a mente antes de dormir. Vamos alá con cáncer. Cáncer, toca o número 6 de novo, saí os números 6, igual que a Tauro. Boa semana tamén para o cáncer. Esta vai ser unha semana boa de estabilidade emocional. O número 6 é a vibración do amor, o equilibrio familiar, a sanación. Esta enerxía roupate servirá para suavizar calquera tensión, permitindo que che encontrar un refugio de paz en todos os dos ámbitos. Preséntase no tocante aos cartos e a traballo unha semana moi colaborativa. Reinará o bo ambiente cos teus compañeros ou socios. É un momento propicio para estabilizar as túas finanzas, tomar decisións económicas que beneficien a seguridade. No tocante ao amor, a influencia do 6 é excelente para os teus vínculos máis íntimos. Con Venus na túa zona de comunicación, resultaráche moi fácil expresar o teu afecto. Na saúde e benestar, nivel de enerxía física e mental moi equilibrado. Sentaráche de maravilla dedicar tempo a actividade que nutra o teu benestar emocional, como, por exemplo, cociñar, redecorar o teu espazo persoal ou disfrutar dunha cea tranquila cos teus seres queridos. Isto é para cáncer. Imos para Leo, a ver que lle toca a Leo. Leo, quen era Leo? Ah, Leo era Alejandra. Cochifo. Ainda non me tiene como a fochan, que? Sete, outra vez o sete, a ver. Bo, sete, a ver. Regular, Leo. Claro, sete está dando regular. Este é boa. Sete, cuidado, moito cuestionamento. Invítache a análisis, a revisar todo para o tema de cartos. Revisar outra vez os detalles dos proxectos. Evita gastos impulsivos. Por orgullo, por estatus, a túa mente analítica axudarache a detectar onde estás perdendo diñeiro. Ollo, cuidado, amén, estamos no mes de agosto, estamos moi de hochinchan, de botar cartos pa fora porque estamos de vacacións, estamos de viaxe, ollo coas finanzas. Con Mercurio no teu signo quererás expresarte con forza no amor, pero o sete pídeche primeiro que escoites e reflexiones, non andes tirando a por ello así porque si nas festas que hai. Pode que sintas a necesidade de tomar certa distancia física ou emocional da túa parella para entender que necesitas realmente. Na saúde, a combinación de enerxía leonina con número 7 pode sobrecargar o teu sistema nervioso. A mente non che vai parar de dar voltas. Para, reconforma todo, contacta con a natureza para evitar o insomnio. Cuidado que che pode quitar. Isto máis que regular, había un poquinho fochanqueña, pero bueno, vamos a ver. É a primeira vez que tiramos os dados, eu non sei como vai ser isto. A ver, Virgo, a ver que son os levo sacados. 9, 6 e 7. Outro 7. Isto non ten sentido, a ver. Virgo, porque tú lo queres, como dicía outro. Tamén, regular o Virgo, outro meñiñá. A ver, traballo, non é momento de presionar para ter resultados inmediatos nin de iniciar inversións arriscadas. Usa a enerxía analítica do 7 para auditar as túas contas. Organiza papeles. Con Venus ingresando na túa zona, amor e relacións, esta semana preferirás a calidade importante antes que a cantidade. Non pensemos en picar flores por aí. Collide unha que valga a pena. Sentirás a necesidade de evaluar de forma moi racional se as túas relacións actuais te aportan a paz e o equilibrio que te mereces. Saúde. O punto débil desta semana será o agotamento mental por exceso e perfeccionismo. Necesitas

urxentemente desconectar a mente. Axudarache moito dar uns paseiños aquí a pasear todo o mundo. Vamos a la con Libra. Ese son eu. Este ten que ser unha boa. 8, Libra, número 8. ¡Home, boa semana para os Libra! Mira ti que casualidade que é o meu. O número 8, vibra co éxito material. A ver que teño que fazer, a xustiza, a manifestación de metas. Vamos allá, traballo e diñeiro. 8 abreche portas a negociacións moi lucrativas e recoñecemento laboral. Mira ti, é unha semana excelente para reclamar o que che corresponde. Que podo facer logo? Liderar proxectos ou tomar... Bueno, aquí liderar o proxecto porque son o único que está. Tomar decisións financeiras importantes con total seguridade. Ai, mi madriña, que vou facer cos cartos? Cos que non teño. Amor, con Venus no teu signo. Oh, pero esta ajustame moito. Con Venus no teu signo, o teu atractivo persoal estará polas nubes. A ver, que veño moreno das vacacións, non me estará sentando mala barba. O número 8, equilibra as túas relacións aportando respeto mutuo. Te atraer a persoas que valoren a túa esencia. Valoren, señoras que valoren a miña esencia. Acérquense a mí. Saúde e benestar. Sentirás un subidón de vitalidade, confianza e forza física. Tiño un brazo como un animal. Aproveita este gran momento energético para establecer rutinas de ser... No, exercicio non quero facer. Mais exixentes. Ou para renovar por completo a túa imaxe persoal. Terime que afeitarlo. Que me estará dicindo? Ai, que eu non entendo nada. Mas é que... Eu quedome code. O teu atractivo persoal estará polas nubes. Isto é o que máis me gustou. Imos con Escorpio. Escorpio. Retiramos, vamos co número 8. Escorpio. Escorpio 8, que era boa semana, igual, se así. Boa semana para ese Escorpio. Veña, vamos a darlle aí, dalle o signo de Escorpio para aí. Metelle aí a música da boa semana. Para que hai xente que me está dicindo atractivo, que o me están dicindo atractivo persoal, non Lupe, atractivo persoal, non atractivo sexual. Ai, que pasa, que non teño atractivo persoal? Que cabeza cabe? Escorpio, número 8. O 8 número do éxito financiero, que augura unha semana ideal para resolver débedas, negociar comisións ou tomar decisións drásticas sobre as túas investimentos. A túa agudeza mental, dos Escorpio, non os meu, permitiráche descubrir oportunidades de negocio onde outros non ven nada, Escorpio. Amor. Esta vibración intensifica os teus vínculos e empúrrache a buscar relacións honestas e comprometidas. Con Venus na túa zona do oculto é un momento perfecto para sanar dinámicas de poder na parella ou para vivir a túa sexualidade de forma moi rabuñamos cabeceiros, Escorpio. Para vivir a túa sexualidade de forma moi apaixonada e madura, sí, señor. Saúde e benestar, sentirás unha grande forza física e unha enorme capacidade de recuperación. Perfecto, está para estar rabuñando o cabeceiro sen parar toda a semana, os Escorpio. Vamos cos Sagitario. Sagitario. Vamos. 4. Sagitario. Sagitario. Este é o de Paco. Paco, que creo que van para a semana que ven. A ver o que lle dá. Sagitario número 4. Mala semana. Fochanca para Sagitario. Mételle. Fochanca para Sagitario. Non é o momento de andar improvisando, eh? Ai, isto obrigache a poñer as raíces, os pés na terra, a organizar ese caos que tes mental. Non é o momento de improvisar nin de buscar atallos. O 4 exixe disciplina, ordenar facturas, cumplir coas tarefas máis monótonas, esforzo silencioso, pájaro que se

Polo menos saber o que se ten que pagar. Amor, con Venus na zona comunidade quererá ser e socializar. Pero 4 dixe que na nai de la China, que atendas primeiro o que estás na casa. Non andes buscando fora o que estás na casa. É unha semana para demostrar o amor con feitos prácticos, máis que con pique, pique, pique, que con promesas hai mimado que lle ponga que é Sagitario. Saúde! O teu corpo pide que establezas unha estrutura clara nos hábitos diarios, Hai que regular as comidas, dormir as horas necesarias, cuidar articulacións, ollo, colombo, mima, estiramentos, exercicio de estiramentos para non acumular rigidez. Sagitario, ollo que esta semana non pinta nada ben, Non pinta nada ben. Isto, cuidado. Que ollo mal. Capricornio. Capricornio 3. Capricornio 3. Boa semana para Capricornio, metémoslle aí. Boa semana. O número 3 vibra coa comunicación, autoexpresión e expansión das ideas. O combinarse. Martiño, baixame un pouco a música un pouquinho aí. O combinarse co cuarto menguante en Tauro, esta enerxía rompe a túa rixidez habitual. O 3 no traballo favorece ao máximo o traballo en equipo, as reunións clave, a firma de acordos comerciais fáciles. A túa mente estará áxil para atopar solucións. Sí, señores, mira que boa semana vas ter. Amor. Esta semana comunicaraste desde lixeireza e o bo humor. É un momento fantástico para sair da rutina ca túa parella, para rabuñar cabeceiro de outra maneira, resolver malos entendidos, falando abertamente, coñecer xente nova se estás solteiro ou solteira, É unha boa semana para andar aí largando aparello. Na saúde sentirás grande lixeireza física e mental, que axudará a soltar o estrés acumulado. Aproveita esta vibración dinámico. Iso así, camiñatas, paseos en bicicleta ou actividades que estimulen a túa curiosidade. Veña, vamos co penúltimo. Como diría ese Acuario, Acuario. Vamos con Acuario. Acuario 6. Acuario o 6. Unha semana boa para Acuario. Mira, eu sí que rejalo boas semanas, hombre. Fochancas moi poucas. Isto xa, non sei se me gusta tirar. O mellor veño con cartas para a semana que ven. Non estou botando ninguna fochanca. Acuario, unha semana boa e de moita armonía. Lembramos que o 6 é equilibrio, cuidado mutuo. E a máis, como di aquí, ao cruzarse co recente ingreso de Mercurio en Leo, esta enerxía xudará a suavizar as tensións. Preséntase no traballo unha semana moi favorable no traballo en equipo para resolver, ademais, os conflitos laborales. Económicamente, o 6 aconsellache buscar estabilidade e evitar gastos impulsivos, Iso sí, unha boa semana ande aí, Enfocándote en asegurar o benestar do teu entorno. Ollo, amor, conversacións van ser clave, as conversacións na parella. Envólveche dunha enerxía moi afectiva e protectora, ideal para sanar malos entendidos e fortalecer o romance. Na saúde, estarás cunha enerxía moi estable e equilibrada. Os astros piden que prestes atención aos teus hábitos diarios. E rematamos con Piscis. A ver que número xa sea Piscis. Soplamos. 8. Piscis 8. Boa semana para Piscis. O número 8 vibra con forza, Éxito material e xustiza cósmica. Ollos, do que será a bomba. Abre as portas no traballo e negociacións económicas moi lucrativas. A cobrar o que che deben e resolución de temas legales ou de herencias. É unha semana excelente para demostrar o que vales. Amor, con Venus suavizando os teus vínculos desde un signo de aire, a vibración do 8 aporta un equilibrio xusto de poder nas túas relacións, no momento perfecto para establecer límites saudables, resolver bellas tensións de forma madura e consolidar compromisos baseados no respecto mutuo. Na saúde e benestar sentido.

0: Pois este foi o horóscopo, non sei que quedados. Se non vos gustaron, que paro, creo que son foron todos moi bons. Se non vos gustaron, a culpa foi de Martiño. Se vos gustaron, foron todo grazas ás miñas lecturas e os meus movimentos de mans. Imos a coas chamadas, que temos moita xente agardando, moita xente esperando para entrar. Mari de Combarro, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite, Toño.
0: ¿Qué
1: Creo
0: tal?
1: Que é a primeira vez que falamos.
0: E por iso estou moi contento. Porque a primeira, creo que a primeira vez que falamos,
1: Sí, a primeira vez que falamos. Con Isi é un gran amigo.
0: Sí.
1: E con todos eles falo sempre, vamos. Mira, quería disculparme porque outro día falei con Juanra.
0: Sí.
1: E dixenlle algo que me acababan de decir. Ti non sei se che sona un chaval ou un señor que lle chaman Braulio de Portas.
0: Sí, Braulio de Portas, sí, que un ointe deste programa que xa falamos moitas veces con él, sí.
1: Efectivamente. Como non se sabía nada, eu preguntei por él e dixeron que non sabía nada despois. Señora Manuela de Dogrove tamén estaba moi preocupada. Eu chamei e dixeronme que o habían visto, que el que nos había operado ou tal. Pero hoxe foi unha sorda miña familia lantaño. Entonces preguntei por él e dixeronme que efectivamente está na UCI.
0: Anda.
1: Sí, sigue na UCI. La operación que tuvo fue bastante grave, como decía señora Manuela Dogrove, ¿sabes?
0: Pues caray, pues esperamos, mandámoslle toda a forza do mundo a Braulio e a súa familia e esperamos que encamiñe, que poida encamiñar a súa situación e poidamos escoitalo de novo, estar con él, porque a máis é unha persona cariñosísima, un ceo de persoa, e que tiven ocasión de falar tamén en varias ocasións con él, e esperamos que se

0: tenos empatenados. Pode facelo e faino porque lle guste e porque quere. Non hai ninguén que lle proíba limpar os montes, eh? Iso de que non se pode limpar os montes é unha mentira descomunal. É dicir,
1: espera, Toño, espera.
0: Claro, digo que digo porque se están equivocando dicindo que non nos permiten limpar os montes e os montes se poden limpar, eh?
1: Espera que te explico por donde vou. Mira, os montes, claro que os temos que limpiar. Os que temos os montes en propiedad, se non nos limpias, poñenche unha multa. E os que non son de propiedad, que pasa con eles? Que todo están a, que non tes por donde pasar.
0: Claro, pero bueno, eso habría que buscar unha solución, pero non é que estea prohibido limpalos. É dicir, aqueles que non teñen dono ou non se lles coñece e non nos limpan, bueno, haberá que ver a maneira de localizar e facer a maneira de limpalos, pero non é que se proíba limpar por poder, pódese e débese limpar, vamos.
1: Sí, pero eu estou falando sobre este tema. Si ti tes os ríos cerca e os queres limpiar, nos podes limpiar, porque che veñen e dinche que non podes limpiar un río. O ahora eso todo dos montes planta fuego e a donde vai o mar do río desemboca no mar, mata toda a meixa berberecho e contamina toda a playa. Eso hai que evitalo e non é ahora o momento de limpiar. Para limpiar hai que empezar a limpiar máis ben entre o inverno ou o otoño, porque é unha forma de limpiar con desbrozadoras, con máquinas, co que faga falta, para ter os montes limpios como facía antes. Despois, estes, se tes ti ganado e ti tes cabras, o que son ovellas e andan polo monte, se son as mellores desbrozadoras, Toño.
0: Sí, no, sin dúbida, que antes, a ver, quen bota os animais ao monte, eso é o mellor desbrozadora que hai.
1: Efectivamente. Pero agora temos entre os jabalís, os lobos e todo, é unha máis, eu non vivo desto, eh. Cuidadito que eu non teño animales, nin teño montes, montes teño. En dous cuantos.
0: Ainda, mira para ela. Mira para pero, ela.
1: pero están limpios, eh.
0: Están limpos, sí me gusta.
1: Pero están limpios. Ahora, a mí nadie me deu cunha cartita para que tuvera que limpiar ou que tuvera que
0: limpar. Fixáchelo porque quixaches, claro, porque veches necesario.
1: Xa están feitos.
0: Claro.
1: Pero vamos a ver. Hai un montón que eu acabas de decir ti, un montón de fincas aos lados das casas que están sin limpiar. Pois mira, se non o limpiache, que veño o ayuntamiento que che diga, mira, teño que limpiar, se non limpiámolo nos e a factura pasamos xa. Eso, poquito a pouco verás ti como educamos a xente.
0: Sí.
1: Porque é moito de boquilla, pero de educación ninguna.
0: Iso é ben algo que se bota en falta, mas para aquelas fincas que están preto das casas, que de feito, o prazo creo que rematara xa o 30 de maio, xa faláramos aquí en xuño, xa se ira máis dun ointe dicindo que non se estaban respectando o que as limpezas desas fincas máis preto das casas, que son as que supoñen un perigo real para as vivendas, bueno, pues, hai que ter esa responsabilidade que moitos traballos, ao mellor hai pequenas partes que nos corresponden a todos nós e que todos podemos facer e que podemos colaborar.
1: Efectivamente, como antes, Toño, antes, por exemplo, ti eu, calquera de ciudadano, limpiaba diante das súas portas, limpiaba todo, non había broza por ningún lado, estaba todo limpiño que daba gusto. Ahora, que pasa? Esperamos tamén que o faja todo o concello, e que veña o concello, que veña coa máquina que limpie todo. Non é así. Se ti tes a tua casa limpia, limpia a porta tamén. É así ou non é?
0: Sí, eu creo que todos deberíamos

0: colaborar e mirar ata onde son as nosas responsabilidades e ver, claro, a quen se lle poden exigir e cales temos que cumplir. Quedamos cun aviso tamén para os, porque eu estaba mirando a información e non atopaba, Mari, para si se abría o momento de poder facer as batidas de xabarín, a ver se alguén nos pode ilustrar, se nos pode comentar, se nos pode decir que efectivamente se abre xa esa veda de poder ir ás batidas do xabarín, que vemos que a máis está sendo un problema serio, non? O problema das...
1: Moi serio.
0: De como están a desfacer os... O que é as fincas, moitas plantacións que están levadas a cabo, que están facendo un barro. Os xabarín están entrando, están facendo un barro. A ver como resolven. Bueno, Mari, pois espero poder sacarche da fochanca a semana que ven, vale? Ti non penses que esta fochanca é moi daquela maneira, é así.
1: E ti non cambies o look.
0: Vale, que deixamos barba polo menos unha semana máis.
1: Tan siquiera este verano, home.
0: Este verano, sí. Bueno, a mí o que me piden na casa, oi, deixa barba este verano. Bueno, pues vamos deixando, porque pois é que xa me teño que afeitar, sí ou sí. Bueno, veña, Mari, un bico grande.
1: Un
0: moitas grazas por chamar, veña. Imos agora a Tamarín, que ali temos a Alfonso. Alfonso, que tal? Boa noite.
2: Hola, amigo. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfonso?
2: Estamos, cada uno está como tiene que estar.
0: ¿Cómo puede estar?
2: Bueno, como sí. Pueda. Mami, mándame dinero. ¿Por qué, hijo? Porque estoy en la calle.
0: Dámelo.
2: Pero pues súbete a la acera donde vaya a pillar un coche. ¿Cómo fuiste? Vine en autostop. ¿Cómo fuiste el 20? Bueno, amigo, es un placer para contigo. É unha... A ver, tô te vendo así pola tele. Non te rías.
0: Por que? Porque non me podo rir.
2: Tô te vendo pola tele. Entonces, que estás falando. Entonces, que... baixa o volume a tele. Ou apaga a tele, ou fala... Ti me escoitas en min aplicación así que ti, ou sei os compañeros, sei de... Nada, a que non?
0: No, escoito-te perfectamente a ti.
2: Estimativo, entonces. Claro. Todo aquí é máis un chico esto que chaman llenano.
0: Sí.
2: Ah, cuidadito, pero hai que botar de comer aparte.
0: Por qué?
2: Porque se non comen, ya comido os outros.
0: Ah.
2: Mira, é un placer falar contigo. Que tal? Todo ben. Non se sabe nada dele.
0: Isi está de vacacións. Isi, desaparecido en combate.
2: De vacacións, claro. Marciale... colle a jubilación.
0: Non, Marcial está na tele.
2: Marcial colleu a jubilación, que chorou cando foi de pensando en ti que colle a jubilación, pero agora está con Loli.
0: Pero está facendo moi bo traballo. Pero,
2: é porque cotizabanlle pouco.
0: Había que cotizar pouco. esa cotización carveu.
2: Cantidad, desde que escoito...
0: Tamén o que estivo mallando o lombo aquí, o que estivo traballando, facendo horas e horas e horas. Así que...
2: Os cando veron a mar o gran sol e horas, e 24 horas, e así que tal, cuidadito.
0: Tamén. Unha cousa non desmerece outra, tamén che dixo.
2: Súper. O que pasa é que sabes o que máis me gusta de Marcial.
0: ¿Qué?
2: Bueno, pois nada. De que vai o programa hoxe?
0: De que vai ir, de do que vos queirades falar.
2: No. Ah, vale.
0: Pero non estiveches atento logo ao programa. Non estiveches logo atento.
2: Sabes a que hora?
0: A que hora te conectaste?
2: Me quitaron da casa hoxe?
0: A que hora?
2: Ah, a hora que eu che diga. Ás 3:15. Motivo de que comí na casa e depois yo, jolín, vamos a dar unha volta non vou a dar, eu vou a sentarme e lindo, e depois de estar xa merendamos. Ai, que chipirón.
0: Merendaches chipiróns?
2: Perdón.
0: Boa merenda, dixo eu.
2: Pero chipirón non é calamares que parecen potas.
0: Xa. Bueno, por vos, merendas que te pegas.
2: Bueno,
0: Alfonso, pois disfruto este da noite. Moito

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos indo? ¿Cómo está indo esta semana, este mes de xullo?
1: Bueno, bastante ben.
0: Bastante ben?
1: Sí.
0: E digo eu, moito calor na residencia, andades con ben o aire acondicionado?
1: Bastante calor.
0: Ai, bastante calor.
1: Sí, bastante calor, bastante.
0: Bueno. A ver, si, bueno, din que hai volta de tempo para a semana que ven, Que volta que dan volta de tempo para a semana que ven e que empeza a ablandar un pouco o tempo.
1: Sí.
0: Que empeza a ser máis asequible, entón, a ver.
1: Boa falta fai,
0: non, polo menos, como dimos, como sempre se dimos, vallos, unha juiña tampouco non viña mal. Sinto por aqueles que están de vacacións, que me sabe mal, presente, bueno, pues que está pasando as vacacións en Galicia e tal, pero unha juiña non viña mal.
1: É verdade. Hai que estar con todos.
0: Claro.
1: Exactamente.
0: E tes plan para mañá? Para este, bueno, para o seu domingo? Tes aí saída a comer o pulpo, non?
1: Para este domingo, non.
0: Non?
1: Non sei se iremos comer o pulpo eu e outro compañero. Non sei se iremos a Rábade ou a Pobla de San Julián.
0: Ah, pero aí hai feira o domingo, o seu domingo.
1: Hai feira. Bueno, as feiras terminaron, pero hai tenderetes.
0: Claro.
1: Exactamente.
0: E cal prefires ir? A de Rábade? A cal prefires ir? A de Rábade ou a outra?
1: Pois non sei se iremos a de Rábade. Na de Rábade hai máis tenderetes que na de...
0: E de que me falas? Que é un compañero de residencia co que irías?
1: Si, é un compañero de residencia.
0: Non sabía que tiñas así alguén un punto que te acompañe. Eso está ben, carai. Ter alguén aí
1: sí,
0: cerca.
1: Sí, hai veces que me acompañan.
0: Claro, que así non tens que depender de que vai un familiar ou un amigo de fora hasta ali. Pero mira, co compañero da residencia, pero mira, planeas, esa está.
1: Sí, sí.
0: A como vai o pulpo, dixo eu? Como vai non desestenderete?
1: Bueno, nas feiras anda sobre 11, sobre 10, 11.
0: E como están sendo as racións? Están sendo boas ou hai moita pataca
1: regular,
0: por debaixo?
1: Regulares.
0: É que está indo caro o pulpo, Está indo caro, está se convertendo nun artículo.
1: Venden caro, depois poñen pouco.
0: Sí, eu, mira, da última vez que vin, que fui, nin cheguei a comprar, pero só vin o prezo que estaba marcado no prato de madeira, dicía, ai non, creo que non vou parar xa comer o pulpo. Estaba vio que estaba caro. Pero bueno, o pulpo, se hai un día polo menos gastar un pesiño, que o de menos é comer o pulpo, o de menos polo menos estar con alguén a botar unha parrafada.
1: Exactamente.
0: Claro que sí.
1: Pois estou invitado outra vez a ir a quen aí, porque me invitou a rapaza que está agora.
0: Noemí, sí, Noemí, que ben, pues mira, pues aproveita con Noemí que estás en moi boa compañía. Pois alegro-me moito de falar contigo o domingo, alegro-me moitísimo, que vamos chegando xa o informativo das 3 da mañan.
1: Eu tamén me alegro de falar contigo tamén.
0: Bueno, pois unha aperta.
1: Dá gusto falar contigo.
0: Pois un saúdo moi forte, domingo, que pases un bo domingo, o mellor dito, e que poidas ir a...
1: Un saúdo tamén para as enfermeras de aquí, e para os auxiliares, e para os traballadores de aquí.
0: Pois a ver, que vayades a tomar o pulpo a Rábade. Vale, unha aperta. Unha aperta,
1: vale,
0: domingo.
1: Gracias.
0: Imos chegando ás 3 da mañá, despois de votar o horóscopo, despois de votar os dados, que non sei que sino lle repartiría aquí para Cris. Que sino este, Cris?
2: Xemelgos.
0: Oi, unha semana así. Unha semana así.
2: Regular.
0: Ni fu ni fa.
2: Pois seguimos na liña.
0: Hai que cuidarse. Sobe que para mí dame un cambio de imaxe. Con mellor me teño que afeitar. Nunca se sabe. Veña, que chegamos ás 3 da mañá e continuamos despois en a boas horas.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Ola, boas noites. Falece un mozo de 19 anos nun accidente de moto no concello coruñés de Cabana de Bergantiños. O rapaz, veciño de Carballo, dirixíase á vila de Laxe con outros motoristas cando, por causas que se descoñecen, perdeu o equilibrio e bateu contra unha papeleira. O sinistro produciuse á altura do lugar de San Pedro. Así contaba o sucedido un veciño.
4: Nós estábamos preparando para comer na ventana, ali, na desa.

0: Se me se ventana, e xa vivo a moto polo aire, tocou na, ali numa cepa que é ali, e aí caiu o home e a moto fiasta ali hoje no teu coche. E depois nada, non vimos máis, eh?
1: Esta é a primeira vítima en Galicia da operación saída das vacacións de agosto en toda España. Faleceron ata o momento 5 persoas. Esta fin de semana agardan

0: son os pisos turísticos, aínda que encareceron con respecto ao verán pasado un 5%. Dulcine Aguín é a presidenta da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia.
1: Fin moi familiar, ¿no? De dúas a catro persoas, en algúns alugueiros pues, son as vivendas máis grandes, pues eso, familias que aproveitan para sentarse nos períodos vacacionais. Si veo sempre o noso perfil é moi familiar.
0: Outros moitos desprazamentos estánse a facer por vía aérea e a un dos destinos máis demandados, como son as Illas Canarias.
2: Viaxamos a Lanzarote, xa non é a primeira vez que imos, repetimos porque nos gusta moito, pouco máis. Aquí o aeroporto, a verdade, que este de Santiago é moi cómodo, a final, a comodidad, o acceso, tal, é bastante rápido, e nada máis, a pasar unhas boas vacacións.
3: É un viaje que ya hicimos varios años e me encanta ir con ellos al final, con la familia.
0: E seguimos moi pendentes desa nova de última hora que nos chega dende Perú. Falecen turistas españois nun accidente de avioneta no sur do país, no que perderon a vida 13 persoas en total. De momento descoñécese o número de vítimas do noso país. Entre os falecidos hai tamén viaxeiros alemáns e italianos. O sinistro produciuse na tarde deste sábado cando o grupo participaba nunha visita aérea ás liñas de Nazca. Por causas que se descoñecen, a aeronave precipitouse o chan. Aquí en España, hoxe soubemos que os ministros de Interior da Unión Europea vanse reunir o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria de Ceuta, unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común que tamén pediron os líderes de outros 22 Estados membros que atribúen o acontecido ás políticas migratorias do goberno español. Fernando Grande Marlaska é o ministro do Interior.
4: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
0: Por certo que esta pasada tarde vivironse en Ceuta momentos de tensión no transcurso dunha concentración convocada pola formación Se Acabou a Fiesta. O seu líder, Alvise Pérez, tivo que ser escoltado pola policía por mor dunha contramanifestación protagonizada por cidadáns ceutís de orixe marroquí. A Alvise e o axitador Vito Quiles berraronlles fora e tamén os acusaron de sementar a xenreira e de dividir. E rematamos contándolles que faleceu o actor Vincent Pastore, coñecido por interpretar a Salvatore Bonpensiero Big Pussy na serie O Soprano. Un veciño atopou nos en vida na súa casa do barrio do Bronx en Nova York, o mesmo no que naceu hai 80 anos. Vincent Pastore comezou a traballar como actor con máis de 40 anos, pero o recoñecemento non lle chegaría ata 1999, cando interpretou a un dos membros máis próximos a Tony Soprano. A policía investiga xa a causa do seu pasamento. Pois así rematamos, volvemos, Toño, con máis novas ás 4.
5: Pues ás 4, Cris, veña, Taloguiño, continuamos en a boas horas, temos chamadas que poden seguir entrando, temos o concurso que hai que resolver, xa está tirada a sorte, xa non hai nada máis que xogar, e aquí estamos, que temos ata 6 da mañá moito que contar aquí en a boas horas.

0: años, es mi amigo fiel.
1: 8 minutos sobre las 3 de la mañana, esta canción de Julio Iglesias con Romeo Santos, que va dedicada a su amigo fiel, ese gran amigo, concretamente, como, bueno, algo que levamos moitos colgando. Imos alá con María. María, ¿qué tal? Buen oíte. Hola, María.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contame.
2: ¿Me escoitas?
1: Sí, escoito-che. ¿Ti a mí escoitas-me ben ou non?
2: Sí.
1: Ah, vale, veña, pues veña. Contanos, María.
2: Nada, era... Bueno, falei co teu compañero.
1: Sí, con nada. Martiño.
2: Sí. Nada, tuvemos un episodio de violencia de xénero. Miña parella está no calabozo.
1: Sí.
2: Nada, simplemente era un pouco...
1: Sí, sí, que María, pues xa estive en contacto con nos a través do WhatsApp, que xa estive contestando eu. E ten unha experiencia que viviches hoxe. Denunciaches a policía.
2: Sí.
1: E nun principio, bueno, que non sei, nestes casos é a primeira vez que sucede, María.
2: Non. Pero esta foi, o sea, foi moi, moi, moi, moi grave. Porque incluso tuvo problemas ca Guardia Civil.
1: Pues...
2: Pero, sí. O sea, non foi solo conmigo, sino tamén con él. Decir, o sea, a Guardia Civil le puso un... Bueno, non sei como se... Puso yo tamén el unha... O sea, a Guardia Civil puso yo unha denuncia.
1: Sí, vamos, que tiveron que fazer un esforzo grande para poder reducirlo, vamos.
2: Justamente. Ahora, bueno, é que todo... Bueno, tú non estou nada donde eu vivo.
1: Sí.
2: Teño dúas cabeliñas.
1: Sí.
2: Que son de ciudad. Vamos, non estou ahora nun pueblo. Non me deixan moverme de aquí.
1: Non te deixan moverte? Que non te deixa? Que non te permite?
2: Agora sí, porque supuestamente mañan teño que ir a declarar.
1: Non hai ninguén...

0: preto de ti que che poida facer compañía nestes momentos, que poida que te poidas acompañar, non sei, que poida darche o apoio? Porque me parece moi importante que poidas ter alguén, algunha persoa preto de ti.
1: Non.
0: E para poder estar acompañada terías que desprazar.
1: Sacando o exame para declarar, porque eu creo que non se me extraña moito que o domingo, colleron o hoxe, me extraña que mañan. Non sei, bueno, non queria irme a un sitio, a miña casa, esas cadenas tranquilas, sabes, non se va a habitar. O que sei, non pode ser que as cadenas.
0: Digo, María, o que é a túa casa? O que lle chamas ti?
1: A miña casa.
0: Pero está moi lonxe de onde estás ti?
1: Bueno, estou como a 45 minutos. O que pasa é que eu non teño carne, nin coche,
0: claro,
1: nin nada.
0: Claro, estás totalmente illada, claro.
1: Entón, cando veo, bueno, si, bueno, ahora non sei como 3 horas a unha, pero... Fíxeme, bueno, firme os papeles, do que son a miña defensa e todo eso. Eu despechame, quero ir a miña casa e xa espera no meu domicilio. E xa, despois, pues nada, cando me chame, eu vou declarar. Pero dime que non me podes mover de aquí.
0: E ese fogar, esa casa onde estás... É a tua, é túa ou é da tua parella?
1: É da persoa,
0: é da persoa que denunciaches?
1: Miña.
0: É túa?
1: Bueno, do meu pai.
0: Do teu pai. Pero vamos, non é a vivenda da persoa que acabas de denunciar.
1: No. Logo, no todo mi sitio, o sea, onde vivo, é un piso de alquiler. Ha sido cuando estaba Guardia Civil amenazado, me dicen que me tenía que ir la vivienda. Empezó alquilado cuando me gustó.
0: Sí.
1: O sea, de antes de la Guardia Civil me dijo que me fuera de la casa. Me dijo la Guardia Civil, no, si te quedas, él se va.
0: Sí, nestes casos, vamos, que se ten que ir él, está claro, pero bueno.
1: Claro, o problema que teño ahora é que me beso aquí tan sola, tan... que non...
0: Jo, y María, non podes chamar a alguén que te poida ir aí a acompañar? Sí, non tes a ninguén de confianza que colle o coche, se son 45 minutos non é nada, alguén que poida colle o coche ir.
1: Sí, o sea, que pasa que a xente, eu teño moitos amigos e tal, pero sabes que a xente cando... A necesitas aprender... Bueno, como meu amigo dice, quédate ahí. Si te dice, a Guardia Civil, quédate ahí. Pero eu creo, se me echaba mañana, porque chamé a Guardia Civil, y yo, me pasa este problema, as cadelas non as puedo deixar aquí solas, porque me dicen, o sea, que era... No, faga o que usted deixa necesario, señorita, pero se a chaman para ir a declarar... Pero como hayan sido domingo.
0: Sí, pero bueno, probablemente sendo en estes casos que van pola vía rápida de garda, probablemente en domingo tiren para adiante.
1: Cando colle, cando viñan dos, o que for, tuvo que retener e toda a historia, dixeron, mira, vas a estar 72 horas, non?
0: Sí.
1: Vale, o sea, se foi hoxe a sedatar ese coño, non sei, tampouco ahora mismo, porque, bueno, foi un rebumbio todo, ese tío insultou os guardias civiles, aparte de que me insultou a... Bueno, parlo de o que pasou comigo, pois, que lle pegou un guardia civil tamén, pegou. E dice, vale, vas por 72 horas, despois volven por aquí, volven, e me din, mira, tal, tens que firmar estes papeles, bueno, tens que ir ao hospital para dar un parte de lesión. E digo, mira, teño as cadelas, tal. Eu non as podo aquí porque, digo,

0: vas me levar a Lugo, pues, bueno, vas me levar al hospital y tal, vou me quedar, o sea, así como vai, por desgracia, así como vai o panorama, vou me quedar toda a noite ali hasta que me vai a buscar, porque eu non teño carné, non teño de su coche. Digo, vou me quedar toda a noite, as cadelas non poden quedar solas. A ver, solas poden quedar.
1: Non, sí, home, porque non perdo, pero entendo, entendo que non queres...
0: Pero non son cans de estar na aldea, non son cans de... Son cans de estar na casa. Entón, eu quero ver, solamente quero deixar as cadelas. A mí o que va ahora mismo, máis me preocupa. Porque, claro, para mí son unhas niñas finas, son as perras, cadelas. É dicir,
1: a ver, é moi importante, María, digo que, a ver, é moi importante e pareceme moi ben que teñas ese afán protector coas túas cadelas, probablemente ese animais que che fagan tanto compaña e que che apoyen, que che sirvan de moito, non? De un estímulo para aguantar unha situación tan desastrosa, unha situación tan difícil como esta. Pero, bueno, tamén tes que ter en conta os procesos que se están abrindo agora e que como se debe priorizar. É dicir, se hai unhas lesións, é importante que as denuncias, aparte de denunciarlas, é importante que vean acompañadas por un parte médico. É moi importante, porque senón non valen de nada. Claro.
0: Non se está. Bueno, pues,
1: y desde logo, eu, si, non sei, no teu caso, pero desde logo que se puideras botar man de alguén, alguén de confianza, de chamar, porque ti tes un problema que non te podes, non tes unha capacidade para moverte co coche, pois chamar que veña alguén a túa casa, que non estea sola. Eu penso que sería importante que non estivera soa, non?
0: Non, pero sí, pero non. Xame, non. Non. A xente, eu tamén, bueno, de verdade que... Desde que estou con él, non... Como que me encerrou, sabes? Que non te das conta, vas
1: claro, dicando a xente... Vai che hallando do teu entorno. Hallando
0: totalmente, porque claro, si teño meus amigos ou amigas, pero... me encerro. Claro, ahora no me tan fácil decir, oye, mira, ven, me gustar porque me pasó eso, mira, ya te dijimos, no lo sabíamos.
1: O sea, bueno, pero unha situación, a mí me parece unha situación moi comprometida túa como para que, por lo menos, es alguén que poida solidarizarse, non? Porque me parece moi cruel, incluso duro, unha cousa que che digan, home, que ao final rompemos, deixámonos, isto pasando, vale, pero... Que pode ser, bueno, pois xa che avisen eu que isto non iba adiante, pero esta situación me parece como para coller o coche directamente e aparecer ao teu lado no momento, non?
0: Sinto-me estar... moi sola, moi aquí, que non sei como vou facer mañá, non sei como non sei, porque realmente ir á casa, deixar na casa, no piso, e non deixar aquí. Non sei cando vou chegar, non sei como non. Venen a buscarme, levan a Guardia Civil por su lado.
1: Mira, pero prova tamén a falar coa Guardia Civil, que che axude tamén, que che bote un cabo, que che bote unha man, decir, mira, necesito axuda, polo que sexa, teño que deixar os cans ou a quen podo chamar, que teléfono podo haber que me poidan axudar, que me poidan dar un apoio psicolóxico tamén, non? Para intentar sobrelevar mellor a situación.
0: Pero hai un horario de non saber, bueno, porque sabe que había mis números, bueno, non había tres ou catro números.
1: Pero o que o 016, porque ese número é 24/7,
0: Cando falé, dixome que bueno, que non sei que. Non me podía decir nada máis, sabes, non. Pecharme a outro número, eso, que non estaban disponibles, que era de luz a vernes, non sei que, non sei que. O 016, o de volta a tua muller.
1: Mm-hmm.
0: Pero non me... A que me coño, pues, a subirme, sí, pite tiche, acompáñate, pero non podo decir nada, nadie me da un asunto.
1: Claro.
0: Es lo que es la casa. Claro. Es

0: A vas de mesmo. Ti verás, me dixo. Ti verás. Se non estás mañan cando te chamen. Ai, non sei, cando este o juez de... Un domingo, onde collen, dixeron 72 horas. Bueno, se non estás asadas as tuas...
1: Non, que é importante, María, que desde logo que vais a declarar. Eso é fundamental. Se non vas a declarar, queda todo en papel mollado.
0: Pois tú perdida, ahora mismo estou nun polo moi pequeninho, moi pequeninho, moi pequeninho. Me dixe que ni, creo que, aunque queira ir a miña onde vivo, ni taxi teño. É dicir, aunque xa de pagar. Solo quero deixar as cadenas, non poden quedar aquí solas, porque non sei o que vai pasar, é dicir, non sei, estuve vendo unha historia logo que saca o pai, este chavo o meu pai e tal, ese que mañan van vir o meu pai, eu non quero estar aquí.
1: Carai, non podían ir hoxe mesmamente, teñen que esperar a mañan.
0: Es que meus pais non me apoian porque pensan que esto, bueno, le selle moi mal, moi mal, moi mal, porque el chamo meu pai dice que meu pai que esto non pode suceder aquí, pros vecinos, etc. Non me dan o apoio que me teñan que dar como pai.
1: Pues imos facer unha cousa, María, imos facer unha cousa, porque vamos tamén lanzar un chamamento á audiencia. E non sei porque, ao mellor, eu nestes momentos, desgraciadamente, o Gaia tiverá a posibilidade de ofrecerche algunha solución, algunha axuda, e non a teño nin a sei, entón, sí que me sabe mal, pero sí que podemos pedirlle a nosa audiencia que, ao mellor, coñecen a maneira ou coñecen a alguén ou saben as formas ou os métodos que a mellor que nos pode estar escoitando alguén que nos pode decir temos que obrar desta maneira, vale? Mantente polo menos en antena escoitando o programa porque o mellor alguén dentro do que é de toda a comunidade que conforma a Boas Horas pode haber alguén que nos poida brindar unha axuda, vale, María?
0: Gracias, Toño.
1: Un abrazo enorme e... moito ánimo, moitísimas gracias por chamar e esperemos o Gaia poidamos atopar algunha solución ou algo que che poida axudar. Vale, María?
0: Gracias.
1: Un bico moi grande. E se nestes momentos se forte, non te retrates, tira para adiante, porque a única maneira denunciando e levando a cabo todo isto para que ese inferno se acabe dunha vez. Vale. Un bico grande, María. Boa noite.
0: Gracias.
1: Boa noite. Boa noite, María. 3:24 minutos da mañá, son estas chamadas son as que moitas veces nos recolocan todo que nos dan un golpe de realidade, recolócanos no noso mundo que as veces, bueno, pues a nos gustanos moitísimo que o programa que estea con humor, que esteamos pasando moi ben, que fagamos todas as coñas do mundo, que disfrutemos, que nos riamos, que nos vacilemos, que fagamos esas chanzas uns cos outros. Pero estas cousas pasan e nós, como a Radio Galega, como un servizo público, tamén estamos no obrigue, no deber de dar altavoz a estas situacións e de que maneira podemos axudar. O Gaia podamos atopar algunha solución ou poder dar algunha pista, poder dar algunha clave que poida axudar a María. O noso ánimo máis grande, unha aperta enorme, desgraciadamente estas cousas desgraciadamente siguen pasando e hai que acabar con elas e todos temos que formar parte dese exército de xente, ese exército de poboación que ten que acabar dunha maldita vez con este tema. Imos coa seguinte chamada, imos a falar con Andrés e con Irene. Esta chamada que había tempo que non falaba eu con eles, empezaba con un, empezaba con outro, primeiro sumábase un, despois outro, agora chaman os dous, Andrés e Irene. Que tal? Boa noite.
2: Boas noites, Toño.
1: Que tal? Como estamos? Parella, como vai?
2: Pois aquí estamos na casa, porque mira, estábamos aquí, hoxe, bueno, estuvamos aquí na campaña de Arbaseca.
1: Home, que divertido.
2: Somos galegos agricultores. Dedicámonos a aquella do cabalo español, tomamos aquí.

0: recolectando erva seca ahora para inverno para os cabalos. Acabamos tarde, que acabamos aí sobre as 11 e media da noite. Bueno, cenamos e tal, e dicen yo a muller, veña, vamos chamar aí a Toño, que está solo, porque aí sin mala compañera están de vacacións.
1: Están.
0: E vamos falar un poquinho con él. E nada, quería che comentar novas noticias.
1: Que pasou?
0: Despois da nosa historia.
1: Sí.
0: E a miña sogra Elisa, que é encantadora, o outro día dixemos que nos íbamos casar, xa temos fecha de boda.
1: Anda.
0: Sí, sí, 14 de agosto de 2027, se Dios quere, chegamos alá.
1: Hombre, o víspera das festas da Xunqueira, cólleme ben, 14 de agosto.
0: É da Santa María de Órdenes tamén.
1: Claro, mira ti.
0: Sí, pois, aquí seguimos, Toño, enamorados a tope, con ilusión enorme, así, a miña filla, bueno, teño unha filla,
1: sí.
0: Bueno, non sei se o contamos, ela ten unha filla de 18 anos con outra pareixa, eu teño unha filla de 14, de feito está aquí o Launosa, que tamén quere falar contigo.
1: Anda, pues mira. Dísme, sí.
0: Pues mira, pues pasa ahora mismo, espera, chámase Edurne, a ver, fala aí con Toño.
1: Hola, Edurne. ¿Qué tal, Edurne? ¿Cómo estás?
2: Ben.
1: Bueno, porque está desde festa rachada, xa, non? Aí, casi. Estades cos preparativos. Mira, e digo eu, Edurne, cal vai ser o teu papel na boda? Digo, vai ser a que leven os ramos, a que, non sei...
2: De dama de honor.
1: De... Dama de honor, moi ben, moi ben.
0: Sí, vai ser ela máis la filha de Irene.
1: Ela é máis Jessy, anda.
0: Sí, Jessy, sí.
1: Que damas
0: sí,
1: de honor.
0: Feito, mira, por defeito, mira... De feito, Jessy é unha nena que ten 18 anos, é moi mimada, pero, bueno, ao principio non confiaba na nosa historia.
1: Pero...
0: E a día de hoxe dixo, bueno, se algún día tedes un fillo, quero ser a madriña do neno.
1: Ah.
0: Vai ser irmán e a madriña. As cousas como son.
1: Mira, ti.
0: Pues mira...
1: Pues sí. Bueno, o meu padriño é o meu irmán maior. Que ademais, fíjate ti que é o meu padriño e eu fun de neno de arras na súa boda. Mira, que chicos, porque claro, ele leva-me 18
2: anos. Cantos
1: anos te leva tu irmán? 18 anos.
2: Ah, mira, igual.
1: Sí, leva-me 18 anos, meu irmán Suso, sí.
0: Sí, pois Jessy igual, Jessy leva 18, 19, por aí. Porque, claro, cal é o problema? Non será para encargarlo este ano... Pero claro, aquí a jefa dixo, bueno, se encargamos este ano, casámonos en agosto, e de luna de miel vai ir co bombo a tope. Entonces, claro, aí está. Entonces, decidimos, se Dios quer, encargalo no mes de febrero, se as cousas veñen ben.
1: Bueno, non é unha mala época para o pedido. A ver, para facer os encargos... Para facer os encargos pode se facer en calquera momento, Andrés.
0: Ah, non, eso logo se fai,
1: que non hai problema. O problema, depois, como sempre, como decían, ai, ahora dá eche mantelos, pois non me chamaches a min para facelos. Bueno, encargas en calquera momento, pero entendo que máis, se queredes facer a boda, irvos de lúa de mel, non, esperade un... Un
0: poquinho, sí,
1: pero
0: bueno, a ver, tamén, como digo outra vez, eu teño 38 anos, e dene para o fin de semana que ven, o 8 de agosto, cumple 42, e tampouco non podemos retrasarnos.
1: Moito máis.
0: Claro. Que ti mira como é Toño, que é unha muller increíble. Tiña que sorprendela eu a ela, o día do seu cumpleaños, ela é unha amante dos toros, eu sou unha amante dos toros. E ti sabes o que me fixo fai dúas semanas? Dixo-me, cheguei de traballar, dixo-me, amor, tenes unha sorpresa. Sabes cal era a sorpresa?
1: Cal.
0: Colleu, comprou dúas entradas pa festa da peregrina de Pontevedra para ver os toros o día do seu cumpleaños.
1: Ah, non, pois mira que estudiadinho detalle, non?
0: Pola súa parte, iso era cousa miña, pero ela sola comprou as entradas, e ti mira que sorpresa me tiña sendo o día do seu cumpleaños.
1: É que
0: tiña que fazerlle unha sorpresa, e fixo-me ela a min.
1: Pero ben, estas...

0: tampoco no se fan duro, así, ¿eh? Estas cosas no se fan así porque un queda mal. Un queda mal. No, basti que debe ser un regalo, esto es como voto che un 3 e resulta que ten un as. Ela.
1: Xa, aí está, aí está. Como matas un 3, o sea, como matas un asco 3,
0: nada, nada, que como non fora, claro, fora de trunfo, se que ti tuveras un trunfo a man, pero
1: é que é imposible, pero bueno, digo xo en serio, é unha muller espectacular. Digo xo en serio, mira, non me dá vergonza dicilo.
0: A mí non, que va.
1: Super enamorado dela, mira, todo un Tuve un lote de mulleres na miña vida e conocín a muller a miña mitad naranxa. E podo dicilo e dirino sempre. Claro. Estou super enamorado dela.
0: E estas cousas chegan cando teñen que chegar. E punto. Chegan cando chegan e xa está. Chegou, flipas. Que diste, tes ti 38 e la 42. Pois é o momento ideal.
1: Pois sí, pois a verdade que sí. Mira, nunca... Eu fui un home que sempre me gustou vivir a vida, tal, pero nunca pensei que se podían sentir cousas tan bonitas como sinto día de hoxe. E digo xo de corazón, non é porque estei con ela adiante ni nada, pero é que é super bonito, tío. O estar enamorado é super bonito, a verdade. Ojalá moita xente poida sentir o mesmo que sentimos nós, porque é maravilloso.
0: Non, e ademais que tamén contar con ese apoio fundamental, porque claro, as vosas fillas son as vosas fillas que queredes moito e que estean aí a favor e que estean
1: tanto a súa filla como a súa filla acepta a mí, a miña filla acepta a ela. Somos unha piña, somos unha relación de catro, pero unidos a muerte. ¿Sabes? Unidos a muerte.
0: Así da gusto, así. Así da gusto ir facendo ese choio. E digo eu, a ver, temos xa o ca... porque isto non hai que dormirse nos loureiros. Do 14 de agosto do ano que ven, está aí en menos de nada. Xa tedes lugar escollido, porque estas cousas hai que reservarlas con moito tempo, claro.
1: O lugar máis ou menos témolo, non sei se che sona, porque mira, fomos por unha compañía dela de traballo que nos invitou ao seu cumpleaños. Sabes cal é a Casa con Encanto, cerca de Vila de Cruces?
0: Non coñezo.
1: Un sitio, digo xo en serio, un sitio que eu non conocía, pero que un sitio espectacular. Casa con Encanto.
0: Casa con Encanto, en Vila de Cruces.
1: Sí, espectacular. Mira, a historia procede dunha chica que, bueno, pues tocoulle 300.000 euros na Primitiva e comprou unha aldea abandonada de 4 ou 5 casas con hangar, todo casas de pedra, e pouco a pouco co que lle tocou na lotería e co seu esforzo por foi no restaurando pouco a pouco, e a verdade que ten un sitio, Toño, espectacular. Se un día tes a oportunidade, buscas Casa con Encanto.
0: Estou buscando agora mesmo.
1: Bueno, por mira, ti buscas as imágenes, é un sitio espectacular. Mira, nós fomos a un cumpleaños, quedamos sobre 40 personas e iso foi como se fora unha boda. Por qué? Porque atención dos camareros, todo detalle, sempre preocupándose por nós, pero espectacular, de verdad, que eu dixen yo a Irene, a verdad que para ser un cumpleaños encantoume este sitio.
0: O sitio espectacular, estou vendo as fotos.
1: Ten un comedor, mira, ten un comedor enorme, ten un xardín con piscina climatizada, spa, flipas, de verdad. Está cerca de Vila de Cruces de Silleda, Merza, por aí, porque
0: sí, a dirección Pontevedra dezan en Tabeiro, sí.
1: Eles aparte teñen un restaurante, unha parrillada que lle chaman como é, o Refuxo de Merza. Os pais dela, ben, de verdad, mira, é un sitio moi enxebre, pero a mí encantoume. A mí é o que me gusta. A mí
0: non
1: me gusta
0: o comedor, o comedor está moi bonito.
1: Grande,
0: ten todo acristalado, todo.
1: Sí, está lo vendo, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Flipas.
0: Bueno, e un torno que tes...
1: É que non falta detalle, Toño, de verdade que non falta detalle. Porque hai xente que me di, joder, mira un pazo, tal. Ás veces non é mirar un pazo, ás veces é mirar esos pequenos detalles... Cristi, non fai falta casarse nun pazo, tendo sitios maravillosos como ese sitio. A min, digo xo en serio,

0: Encantoume.
1: Sí, sí.
0: As cousas como son.
1: Sí, te espectacular.
0: Está vendo, ¿verdad? Está vendo. Que te estou vendo aquí pola televisión.
1: Sí, sí, no, no.
0: Me dixo que estás vendo.
1: Estou buscando aquí, porque o teu ordenador sí que estou vendo aquí.
0: Sí,
1: o que
0: sí,
1: me
0: sí,
1: gusta,
0: sí.
1: Porque pola luz que entra todo no, no que son os...
0: Sí, no, no, é que ten un pedazo comedor que flipas, é que aparte de ese ten dos ou tres comedores, é. A tía super atenta, os camareros super atentos, ese é o que dá gusto.
1: Home, mira, vou che dar para redondear a faena, sabes quen che pode oficiar a boda? Isi.
0: Bueno, bueno, por mira,
1: sí que...
0: por mira, por vamos contar unha cosa, mira, non, mira, non nos conocemos personalmente, pero se me dá de la vosa palabra de que vides a boda, estades invitados.
1: Mira,
0: así te digo.
1: Eu
0: así te digo. E non tedes que facer regalo ningún. Invítovos a todo trance.
1: Mira, eu sei unha anécdota que é moi boa, a min contouma o protagonista desa anécdota, un personaxe da Ponte do Porto que lle chaman Pelucas. Era un tipo que sí. Coincidía en moito tempo co personaxe, co actor que interpretaba o personaje de Piraña en Verano Azul, facendo con sí. Santiago, e fixéronse moi bons amigos. E este Piraña sí. casou e invitouno. E Pelucas dixolle, porque era me cata como personaje genial, e dixolle, mira, Piraña, eu vou xa boda, pero eu non teño cartos para facerche regalo. Pois o outro pajollo, viase pajollo todo, con tal de que lle fora a boda. Así que, imagínate, pero, easy.
0: Sabes que pasa, Toño? Mira, eu son un tío, mira, vou te contar unha cosa, eu teño unha empresa, vai, me ven, pero non son un tío, e fai tempo pensaba en medrar, e ter, bueno, e comer o mundo, pero o mundo non se trata de querer comer o mundo. Por qué? Porque, mira, eu vivi, mira, por desgracia, no 2018 morreu o meu pai. Non me criei con él porque meu pai, bueno, era alcohólico e separouse de miña nai cando eu tiña 3 anos. Non tuve relación con él. Cando eu era maior, decidí ter relación con él. Cando estábamos moi unidos, no 2018, pois, a vida, él estaba ben. A vida, pois, decidimos separarnos. Paseino moi mal. Morreu dun cáncer de garganta que en 3 meses levaron-mo. E pasei no mal, todo un ano e pico a tratamiento, todo unha ansiedade, angustia, todo en que necesitar axuda médica, porque pasei no moi mal, as cousas como son. Pero mira, deime conta de unha cousa, hai xente que pensa que a felicidade son os cartos, pero a felicidade non son os cartos. Hai xente que non ten nada e son máis felices que nós.
1: Sí, sin dúvida.
0: Sabes cal é a felicidade? O tempo que pasas ca xente querida. E hai moita xente que se enfada, eu sei non por experiencia, enfadase polas herencias, hai xente que por marrón familiar deixa isto, deixa tal ou outro, parece mal, tal. E a xente non se dá conta que non é o material. O material é o tempo. O tempo que vives. Por qué? Porque ti podes ter o demo, podes ter 3 millóns de euros na cuenta, podes ter 4 casas na playa, podes ter 20 naves.
1: Sí, sí, pero ser unha persona tristísima. No, claro.
0: Aí está. Pues, non levas nada. Eso é o que quero darse a demostrar, que o que levamos desta vida son os momentos, non é o material. Aí está. Eu sou unha persona que cando comecei de autónomo no 2017, quería comer o mundo, pero a vida foi-me enseñando cousas, e digo, pero que non vale de nada ter cartos se non eres feliz ou se non tens salud? Porque eu teño amigos que tiñan moitos cartos, por desgracia, pois, morreron, pois, doulle un hitos, doulle un cáncer, e de que chaval? Non chaval de nada.
1: De nada.
0: Non chaval de nada. Entón, a vida hai que sí, hai que aforrar, para un día de mañán, oye, pase calquera cousa, podese defender. Pero sí,
1: pois, ter un pequeno colchón, pero non levar os cartos por nicho.
0: Pero despois, viví a vida a tope. Viví a vida a tope, disfrutar a vida que a xente que queres, que a tua familia, que os teus fillos, é o que nos vamos desta vida.
1: Claro.
0: Hai xente que é o que te dijo, se foramos longevos, había que decir, bueno, por vou ter esto, tal, pero como non somos longevos, de que nos van? E hai xente que é isto, que se mata, que se enfadan por herencias, por tal, de que che val, non che val de nada.

0: Eu sempre poño un exemplo. Rocío Jurado tiña un lote de cartos, a mar grande de España. Veu un cáncer que non se sabía de que era o cáncer, foi a Houston, foi tal, foi para lá como os outros. Era unha muller con un lote de cartos. Bueno, pois aí está. Aí está. Sabes cal é a riqueza máis grande? Ter salud e ser feliz. Ajá. Os cartos non valen de nada.
1: Non, de nada. Total, para que... Total, pa que? De verdade, eh? Non, eu teño mismo, o mismo razoamento, decir, de estar, tes a sorte de gañar cartos, de pasar unha boa racha, a sí, pasalo ben, sí, a disfrutalo, sí. Home, tens que ter un poquinho de sentidiño, sí. Lógicamente, non andar despilfarrando, pero
0: claro, está,
1: eu son moi de disfrutalo a tope, porque non sei mañan onde vou estar.
0: É que é o que temos que facer, Toño, porque mira, non vale de nada ter un colchón do demo, pa que? Bueno, a ver, que quieran deixar os teus fillos ben situados, sí, pero mira, eu teño 38 anos, eu, meus pais, bueno, pues, botaron unha man, lógicamente, cando empecé de autónomo, pero despois o resto, pues, que meu a vida eu solo, sabes? Pero é que non, os cartos non dan a felicidade, hai xente que sí que dan, pero de que che val ter un lote de cartos se non eres feliz, se non estás ca persona que queres, se non tens salud, é que... Hai miles de cousas.
1: Pois hai que ir facendo os preparativos, okay. Ir pensando nesa viaxe que vos ides pegar e tedes un ano para prepararlo todo a grande. Pois nada, parella.
0: Hai que ir. Eu vou te contar unha cousa, digo xo en serio, Sei que de dervirá, vou dar todos invitados,
1: Aquí ti non sabes a quen invitas, só. Ti non sabes a quen invitas, bueno... que mira... Eu ainda che digo, mire, eu son unha persona formal. E se ponga máis, ten en conta que todo o que aparece, eu cando me ves fora daqui, son serio, mal encarado, non falo con ninguén, son raro, máis raro que un can verde. Pero levar a Isi a túa boda, bueno...
0: Mira,
1: tú machao.
0: Vou te contar unha cousa, mire, eu teño andado moito de festa. Son un home que vive, a día de hoxe, bueno, podemos ir a cenar a calquer lado, pero non somos xente de andar por aí trasnoitando. Sabes o que, amigo, que me mola? Estar na nosa casa, como estamos a día de hoxe, tomamos unhas copas aquí na casa tranquilamente, e sabes o que fazemos? Como na tele non hai nada que ver, poñemos o vosso programa.
1: Ah, mira que ben.
0: E dixo eu, vamos chamar hoxe. E hoxe vinte solo, dixo, hostia, está Toño solo, vamos chamar hoxe. E chamei. E digo, mira, xo non chupo la vida da miña filla. Chamei tú porque te vin solo, e dixen de irme, vamos a chamar a Toño.
1: Solo ante el peligro. Solo ante el peligro, estábamos aquí.
0: Sí, joder, é verdad que, mira, somos uns chavales novos, ti sabes que, a ver, que hai xente que... pouca xente nova creo que teña vendo este programa, que normalmente é sempre maior, xente maior, pero é que nos somos moi enxebres, tío. A mí morame o rural, estou orgulloso de ser do rural, e o que me critique, que me critique.
1: O que che critica, a él, si o.
0: Me dá igual, porque a xente da ciudad, se non é por rural, morría ca fame. Sabémoslo todos. Sabémoslo todos.
1: El granero.
0: Sabémoslo todos. Entendes? Non me importa decir que son fillos de labradores ou que sea, entendes?
1: Identidade de cada un,
0: así,
1: claro.
0: Eu estou orgulloso da miña cultura, da miña Galicia e de todo. É así.
1: Bueno, parella, pois nada, seguimos falando. Que vaya todo ben, alegro-me moito que xa teñades data para a boda. Un bico grande.
0: Bueno, escoitame, chamaremos outro día cando te hagan os tres,
1: Vale. En setembro, cando chegan estes dous. Vamos, ya.
0: Pues venga, vale. Toño, un saludo, máquina, cuídate.
1: Veña, un saludo, vale. Un bico grande.
2: Beso, chao.
1: Saúdo, Irene, saúdo. Edurne, que estaba tamén escoitándonos. Que maravilla poder falar con eles, que foi unha historia tan bonita que apareceu aquí en a boas horas, alá polo mes, creo que foi a principios de xuño, finais de maio, cando apareceu esta historia que tanto nos cautivou e que seguiremos. Vamos a seguir escribindo esta historia que temos a data e máis cosas que surtirán. Imos ata Lugo porque Mari Carmen onte falamos con ela e tiña pendente hoxe volver a chamarnos. Hola, Mari Carmen, que tal?
3: Hola.
1: Que tal, como estamos?
3: Bueno, un pouco triste.
1: Por que?
3: Porque se me vai Martiño de aí.
1: Martiño, home, botei novo fora.
3: Como?
1: Que o botou fora? Vamos, hasta aquí.
3: Non fagas eso.
1: Hasta aquí podíamos chegar. Non lo soporto. Fago como Isi con Hilda.

0: camina, a veces vais en medio, vas sonindo. Bueno, vou tirando, vou salvando.
1: Vas salvando, Mari Carmen, pero o mellor ted en conta, nós sempre lle botamos a culpa aos teléfonos, botamos lle culpa á radio, e o mellor empezamos a ter culpa nós, eh? O mellor ese oído de que o teléfono non me vai ben. O mellor o teléfono funciona ben.
0: E temos bueno, o mellor é o micrófono.
1: Ou a orella. Non será?
0: Bueno, eu non sei, pero eu de oído estou moi ben, eh?
1: Ai, de oído estás ben.
0: Dilo... Moi ben, moi ben.
1: Ai, sí, dilo, tío. Estás ben?
0: O sea, non estarei, pero oír, buf.
1: De oído és ben.
0: Sí.
1: Pois mira, eu deste estou tarumba total, dun deles. O cal venme perfecto, porque, por exemplo, ahora nas festas, que van vir as festas da Xunqueira, pa non escoitar os cochitos e todo isto, durmo sobre a orella esquerda, e xa durmo de maravilla. Porque pola dereita apenas escoito os cochitos.
0: Ah, hai uns tapos para o oído, según dicen.
1: Ai, tapos, sí, tapos teño que comprar para cando chego a casa. Sí. Sí.
0: Bueno,
1: Mari Carmen, pois un placer falar contigo, de que felicites a toda esta xente, a todas as ángeles. Ángeles de Pontevedra, que che di gracias, Mari Carmen.
0: Ah, está escoita.
1: Está seguido mandándome...
0: Oxe, onte extrañoume que non debeu de estar.
1: Estaba, que estivo escribindo. Non chamou...
0: Ai, sí, porque despois chamei e non me contestou.
1: Ah, non che contestou, pero ela sí que estaba escribindo. Sí que está escribindo,
0: sí, por eso pensei que
1: sempre estaba tanto.
0: Pois eso.
1: Pois mira, así que onte non che colliu Ángeles de Pontevedra. Temos que resolver iso. Vas a intentar chamala agora porque o sistema acaba de escribir. Entón agora, iso quere dicir que está operativa, non che poden deixar a chamada, eh?
0: Ah, pero non pasa nada, se me está escoitando agora, xa está, xa quedo conforme.
1: Xa se dá por aludida, xa se dá por aludida. Bueno, ou tamén podemos aproveitar, non sei, que me distise, se a saudamos, non sei, podemos un día saudala en directo, apetecería un día falar con ela.
0: Sí,
1: xa o fixen. Xa fixen, pero de falar aquí na radio.
0: Sí, así, a poñernos al tú, así.
1: Sí. Ah, bueno, pois entón intentamos falar con ela. Intentamos chamar.
0: Con ese ou con... Non sei, sei que o fixen, unha ou dúas veces.
1: Bueno, pois mira, xa posto está feito. Ángeles, moi boas.
2: Boas noites, Toño. Boas noites, miña amiga.
0: Hola.
2: Como estás, corazón?
0: Eu ben, e ti?
2: Moitísimas gracias por acordarte.
0: Bueno, non me iba a acordar.
2: Xa o sabía, eu xa o desconfiaba, pero cando ayer dixetes que tiñas algo pendiente, non me engañas, eh?
0: Ai, sí, é verdad que dixen onte, sí.
2: Que tiñas algo pendiente coxe.
0: Sí.
2: Eu xa me imaginei, pero bueno, de todas maneiras, moitísimas gracias. Que te quero moito, xo sabes.
0: Sí, eu tamén.
2: Que eres un amor de persona, vale, corazón.
0: E ti tamén.
1: Ai, que bonito. Non é tan. Mari Carmen non é tan amor de persona. Non é tan.
0: Non, verdad.
2: Toño, non me tires, eh?
1: Por que?
2: No.
1: A ver que Mari Carmen es la guai. Ay, qué boa é Mari Carmen, que sabe santo de todos.
2: Mujer estupenda.
1: Bueno,
2: una persona maravillosa.
1: Hala.
0: Toño. Es que Toño ten razón. Debo de ser una bruxa.
2: Mira, sí que te pasa. Como foches de vacacións... Tens algún problema, tijo, nos?
1: Teño un problema que me dou moito o sol na cabeza.
2: No, xa, vexo, xa, que hasta deixaste barbe todo.
1: Elo, mirado, quedei dormido ao sol, estuve sin afeitar todo este tempo.
2: Si non fora polo pelo, parecía este coas gafas, como se chama, a Manuel Esteves.
1: No, dixéramo onte a Manuel Esteves, pero Manuel Esteves sí. É moito máis guapo que a mín,
2: Bueno, cada unha a súa edad.
1: Sí, bueno, levamos un poquillo, pero bueno, eu firmo chegar aos anos de Manuel Estevez como está ele, eh?
2: Oh.

0: Lévame
1: Pecho
0: poco,
1: Herrera,
0: pero...
1: Pecho Herrera.
0: Bueno, hombre. Ok, firmo ahora.
1: No, dijo en el sentido de que, o sea, que se sabe en la vida, ¿no? En cosas que vas aprendiendo, todo eso. Pues oye, llegaros a Nordel. Mira, hoy tenemos un señor aquí, un vecino, que tiene 94 años. Si ves caminar, Toño, y moverse, y de verdad que me quedo asombrada. El guamente que ten.
0: Sí, bah, sí.
1: Eu quedome atontada, o sea, escoitando e falando con él, non? E non quere axuda de nadie. Si te das silla, axuda a silla e tal, non? Pero él vive na súa casa solo e con 94 anos, digo, pero que increíble.
0: Con 94 anos, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, bueno, mira, xa que me dixe agora, aproveito para saudar, non sei se me estará escoitando.
1: Pero bueno, creo, eu mira... deixote porque xa veixo que veñen por aí as noticias.
0: Ay, no, pero ainda nos quedan nos 3 minutos, ainda ten que chegar hasta aquí. Vos pensades, vos, claro, vedes a Cristal por ali, pero desde ali hasta aquí este estudio,
1: sí,
0: hai que dar unha volta. Ainda hai que dar unha volta.
1: Sí, sí, no, xa teño controlado cando
0: no, claro, se aquí perna facemos. Aquí facemos
1: unha perna. Sí, no, algo facedes. Bueno, tamén vos vais falta, que toda a noite aí sentados tamén.
0: Tampouco non pode ser. Non pode ser.
1: Bueno, corazón meu.
0: Bueno, Ángeles.
1: Quero moito, cuídate.
0: Bicos grandes, Ángeles. Boa noite.
1: Mari Carmen se marchou, non?
0: Mari Carmen, non,
1: no
0: está aquí.
1: Ah, porque yo estaba dicindo a ela que se cuidara moito.
2: Ah, bueno, igualmente.
1: Nena, después falamos.
0: Veña.
2: Vale,
1: cariño, biquiño.
2: Vale.
0: Bicos,
1: bueno,
0: bicos.
1: Moitos bicos tamén para vos, vale?
0: Veña,
1: muchísimas gracias.
0: Una aperta, Ángeles.
1: Gracias, gracias. Gracias, chao, chao.
0: Mari Carmen, pois nada, pois entón, a ver, mándame ese logo, esa estampa da... ¿Cómo era? Nuestras...
2: Sí.
0: A Nuestra Señora dos Ollos Grandes.
2: Sí.
0: A dos ollos grandes, esa recibiremos. Bueno, Mari Carmen, pues veña. Muchísimas gracias por chamar.
2: Gracias por Acuario, Gracias.
0: Acuario, pues enche en boa posición. Mande que é verdad que repartín.
2: Sí, sí.
0: Teño que mirar pa semana que ven a maneira de tirar fochancas cos dados. Coas cartas teño as dominadas, pero cos dados non os teño dominados. Teño que saber cales son os números malos. Porque así, inda que saia un número bo tamén, podo mentir. Decir, en vez do 7 saio o 5. É que vos algo mal número. Pero bueno. Bueno, pues nada, Mari Carmen, un bico
2: bueno,
0: grande. Vale.
2: Un bico.
0: Veña.
2: Vale. Chao.
0: Veña, hasta luego, niño. Chao, chao.
2: Hasta luego.
0: Imos chegando ás 4 da mañán. Aquí agora se chegan as novas. Despois das 4, imos por un pequeniño descanso de un par de minutiños. Mas que nada, porque hai que facer pequenas necesidades urgentes de chapa e pintura, que son, como di outro, cousas que ninguén pode facer por min. Despois vimos con máis chamadas, que temos máis chamadas que nos están esperando para participar no programa aquí en A Boas Horas, e tamén ir lembrando ese animal que case todo o mundo está adivinhando, esa canción que disparidade de opinións, que si era de Palito Ortega, que si foi el original ou se foi Luis Aguilé, ou tamén interpretación de algunhas veces de Georgie Dan. Pero iso verémolo despois, ás 4 da mañá, se está aquí amigo Cristina Martínez para dar as noticias das 4. Veña, continuamos aquí na Radio Galega.
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites, falece unha parella española nun accidente de avioneta no Perú. No sinistro tamén perderon a vida 7 cidadáns italianos de 2 familias, outra parella alemana e outros 2 cidadáns peruanos, os pilotos do aparato. O grupo dirixíase a ver as famosas liñas de Nazca cando, por causas que se descoñecen, a avioneta caeu o chan. En os Estados Unidos, 3 persoas faleceron e varias resultaron feridas nun tiroteo nunha zona comercial de Idaho. De momento non trascendeu a identidade do sospeitoso nin tampouco o móvil do ataque. O tiroteo rexistrouse nunha zona da cidade de Twin Falls, na que hai moitos hoteis e restaurantes e que acostume estar moi concurrida por residentes e por turistas. E seguimos en América. Cuba volveu quedar este sábado sen electricidade por mor dunha avaría no sistema eléctrico da illa. A apagada afectou a 4 millóns e medio de cidadáns de 7 provincias. A illa está asumida nunha importante crise enerxética de o ano 2024, en parte por un sistema enerxético obsoleto. Unha situación que se agravou dende xa

Janeiro polo bloqueo petroleiro imposto polos Estados Unidos. Os apagóns en Cuba acostuman durar entre 20 e 40 horas. Este é o son correspondente ao accidente que se produciu este mediodía na tradicional carreira de carrilanas de Muiños, na provincia de Ourense. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando

0: Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. Outras dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Chuo en ambulancia. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muiños.
1: Por mala sorte ou que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz que non sabemos ainda. Viña o Guardia Civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a tres personas directas e dous de raspa tamén.
0: Tras o sinistro, suspendeuse a competición que acababa de empezar. E no Concello Coruñés de Teo buscan un home que desapareceu este sábado da súa vivenda na urbanización Campos de Mirabel. A Garda Civil informou que se trata dun oitoxenario con problemas de saúde que lle poden provocar desorientación. Nas tarefas de busca, nas que tamén colabora a Protección Civil, incorporáronse nas últimas horas os drons da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén lles contamos que os veciños de Verín saíron este sábado á rúa para reclamar aos Sergas a recuperación dos servizos sanitarios perdidos. Fixérono convocados pola Comisión de Centro do Hospital Comarcal e tamén pola Plataforma Sanitaria Monterrei. Así falaba unha das voceiras.
2: O que pedimos é que se acaben as longas listas de espera e que se deixe de enviar a xente a Ourense para facer pruebas que antes facíanse en Verín.
0: Os manifestantes pediron que se reactive a hospitalización a domicilio e a consulta de cardioloxía. Tamén reclamaron máis especialistas en neuroloxía e en oftalmoloxía. E rematamos contándolles que entre as numerosas citas lúdicas deste primeiro domingo de agosto cómpre destacar a Romaría Vikinga de Catoira, que se celebra nas Torres do Oeste, á beira do río Ulla. Unha festa declarada de interese turístico internacional na que se recrea o asalto vikingo con réplicas exactas dos drácars deste pobo e conducias de figurantes ataviados para a ocasión. Pero, ademais, a cita inclúe outras propostas, como nos explica Raúl Gómez, concelleiro de Cultura de Catoira.
3: Temos ao longo do día un mercado vikingo medieval no centro da vila, que ten unha afluencia de público importante. O propio mercado ten tamén animación pola súa conta, é dicir, está prácticamente cada hora temos animación de rúa, e despois pola noite imos ter o concerto de Treixadura e de O Sonoro Masí, ¿no?
0: Foi todo, Toño, volvemos con máis novas ás 5.
4: Pois vémonos ás 5, moitas grazas, Cristina. Abrimos un novo tramo horario, escoitamos así tamén un poquinho de música, temos tamén moitas chamadas que están esperando. E vamos facer un pequeno paronciño. Vou vos pedir permiso para unha pequena ausencia e xa retomamos o tempo en A Boas Horas.
5: Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
6: O noso son, a nosa Galicia, a nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
6: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
5: A información mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: 18 minutos que pasan das 4 da mañá despois deste non sei se merecido descanso, polo menos deste pequeno impas que nos pegamos despois do boletín das 4 da mañá. Continuamos en a boas horas, ainda nos quedan case 2 horas de programa por diante ata 6 da mañá neste sábado, ou perdón, domingo 2 de agosto, programa número 48 de A Boas Horas. Ainda estamos pendentes de resolver o concurso, pero que quedou creo que bastante claro, polo menos, cales son tanto Paxaro como a canción. E tiñamos o se previsto que propusemos ese cachiño que non chegamos a poñer no segundo, depois xa escoitaremos a canción entera. Antes imos coas nosas chamadas, imos a Taoza, ali temos a Pedreira. Pedreira, que tal, hombre?
1: Bo día, buenos días, pues mira.
0: Buenos días, Pedreira.
1: Aquí, tamén se dicen a Martiño, levo unha temporada de médicos, non? Dou, bueno, unha cousa...
0: Que pasou logo?
1: É unha artrosis degenerativa, empeorou, iso sei que é de Italia, por parte de miña nai.
0: Xa.
1: Entonces empezoume, tiña un problema de próstata tamén, estou con curativos, con cuidados preventivos, porque non era, tiña bastantes historias, tanto de traballo como de desgaste e tal.
0: Sí.
1: Entonces, pois pues, que non procedida, entonces puxen as vacunas do COVID, pero en vez de salirme o COVID, que non notei para nada, puxen as todas, fuxe repartindo por varias historias. E bueno, pero bueno, temos a paciencia pariando, que me perdou as festas de Betanzos,
0: uh-huh.
1: Que son mozas de Suras, o matrimonio ese, pois Betanzos, e nada, empezan as festas en Betanzos, él e ahora tamén creo que vai, non sei que día, ahora mesmo me acordo do día, tampouco non poido, o baile o capelán cos contos de taberna.
0: A Betanzos?
1: Claro, a festa en Betanzos é o globo de papel que é o 16.
0: Sí.
1: Pero as festas son, hai os caneiros, el Betanzos ten, o meu teño chamado moito con el, agora o pasa que eu levo un problema con o tema da hora, chamo menos, e tal, pero bueno, son... Unha orilla peluda, pois aquí hai moitos, non? Chama,
0: bueno, pero Pedreira, ahora ya peluda tiene un quinta participa, ¿só?
1: Bueno.
0: Tienda participa.
1: Pues mira, le vas a usar con paciencia. Porque no puedo ir a Catoira.
0: Hombre, que deche más longe, ¿no?
1: A Vikinga.
0: A Romería Vikinga, digo que a ti Catoira ainda che queda máis a desmán, porque Betanzos te lo lado, pero...
1: Non, bueno, xa, bueno, pero estou en residencia, por problemas estuve en residencia no Chuac, no Hospital da Coruña, e non había sitio, ahora me apareceu aquí en Chantada. Aquí de momento, despois a ver se me van acercando. Pero bueno, o caso é estar ben máis ou menos,
0: sí.
1: Como... Teño un problema, meu sogro ten 98 anos, el xa leva 5 anos con demencia senil, a muller non pode deixar, e teño 3 fillos e teñen que atender ao seu. Entonces, pues mira, por circunstancias, cousas que xa da a vida, non sabes, cando non ter problemas de cartos, bueno, que estou jubilado, que teño 72 anos, jubileime aos 65,
0: sí.
1: O que tiña cotizado, bueno, levo con humor, non hai que encolle a cousa e tal, estorbar o menos posible.
0: Xa, homen.
1: Dar ánimo a xente, pues mire, aos médicos hai que facerles caso, porque os excesos fixamos...
0: Sí, mire, é unha sana costumbre de facerlle caso aos médicos, eh? Está ben facerlles caso.
1: E tamén a xente maior, cando che dá un consello... aos abuelos e tal, cousas de tal, non son dos antigos, pero... Acordaste cando do que se din cando che fai falta, non é? Porque sabes que son a costumbre a acabar cunha parolada, con algo así.
0: Sí.
1: Tamén conozco a Otubera. Con vos falei unha vez, cando a primeira vez que tuveste esos tres.
0: Pero, Pedreira, ti conmigo xa falaches. E media dúcia de veces o millor ainda falaches conmigo tamén.
1: E sí, con vos eu que entrei 2 ou 3 veces, pero sí, tiña problemas co teléfono. Tiña ese estaba no, cando estaba iso. Pero bueno, mira, sabe máis o tempo por ben que por dentro.
0: Sí, eu tamén.
1: Nunca faltou un roto pon desgocido. Bueno,
0: ah,
1: chaval,
0: vai-se tirando, vai-se tirando.
1: Pues, sigamos escoitando. E despois, mira, hai xente que... non todos somos iguales, que enfado os anos entre todos, entre eso e tal, que non discutía que min. Non é culpa, como dicía outro, como dicía con todos aquí a Piqué, a culpa non foi ni túa ni miña. Por miña tampouco.
0: Mas non, mãe, vale. Tua non, tua menos.
1: Era o de San Marco Vikingo, que era o que dicía.
0: Sí, o de Catoira.
1: Pero non, xa non pode.
0: A
1: ver se me acercan pero bueno, eu globo xa vi moitas veces. Vale.
0: Pero estás dependes de que alguén che acerque, xa tes alguén apalabrado que che pode acercar?
1: Non, pero claro. teño que ten un régimen de visitas, o sea, unha residencia está en colaboración con o Sergas, e eso, con que pasar especios, é unha artrosis degenerativa. Entendes? Que se vai complicando, entendes? Entre unhas cousas e outras, teño moitas cirugías encima. Accidentes de traballo, traballos que pasaches, eso, excesos de ir ás festas. Non moito, pero algo sempre. A cultura dos entornos do arado, porque o xente moi con vacas, era de tanto, tiñamos a costumbre de cada cousa, así, os fidiños levábanse ben, máis ou menos, se dabas a matar un porco, dabas a parir unha vaca, para plantar as patacas ou cosechas, en vez de ir dous ou tres, e xuntabas un día un outro e outro. Sempre había dos casas para mulleres anís, para os homens de caña. Se a casa era máis modiente tal, pois, ao mellor me daba un pouco de chocolate.
0: E un Samsung. Oístes, Pedreira, e un Samsung que non falte, un viño quinado.
1: Bueno, mira, un mol que non falte, mira, sempre hai un roto pon exclusivo. Hasta Dios fixo o mundo, sabes que o fixo diz que en 7 días, non?
0: Sí, diz que sí, diz que sí.
1: En o resto fixo o home e diz, ver, aquí falta algo, que tolle unha costilla a muller, a Eva, a Vena, saliu Eva, e diz, aí que é o sétimo descansou, e diz, aí que de eso.
0: Aí que de eso.
1: Pero, imagínate, isto que non se nos va de nadie, que cuestión de broma, fíjate as mulleres, non, pois, con unha costilla, se chegan a fazer con 32, canto non mandarían.
0: Bueno, pero mira, un traballo ben feito, polo menos foi con unha, parece que quedou traballo ben feito, sendo con unha.
1: Sí, ben, pero de pouco non volveu, agora, a ver se anda, agora falta da Biblia, falta ler os 4 jinetes do Apocalipsis, a ver se veñen agora que o Pajón.
0: Bueno.
1: Faltan 9 días.
0: Bueno, veña, unha parte Pedreira, veña, sorte.
1: Podo pasar, non sei como é o chisme.
0: espera un momento que che poñemos agora. Espera un momento que che poñemos agora. Poñe aí Martiño pasar aquí a Pedreira. Seguro que o coñeces, ó. A ver, que? Pedreira. Que pode ser?
1: Pareceme que é unha... Como se chama?
0: Unha nutria?
1: Non é perdiza, codorniz, pero non sei se...
0: Un paspallás?
1: Un paspallás, pero non o sei, non estou seguro.
0: Non sabes. E a canción?
1: Bueno, a canción creo que é de Palito Ortega.
0: Palito Ortega.
1: O que interpreta non o sei, que non hai tampouco...
0: Palito Ortega.
1: Cando empecé a escoitar, fui sobre das tres... Foi cando dixen a chamada, algo tamén tiño que dormir.
0: Mano.
1: E agora xa...
0: Pero a canción me refiro, pues, pero o título da canción non o sabes, eu creo que o sabes.
1: O título da canción, creo que... Amén, non o sei, nin sei o título, porque non escoitei, nin quen a interpreta. Ah, bueno, o título da canción, o sea, porque Palito Ortega houve moito desvestioso, me podía ser o da cerveza, podía ser...
0: Vamos, aproveitamos a que saiu o tema. Vamos con o segundo corte, que tamén é unha segunda pista. Vamos con ela.
2: La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor.
0: Quieto.
1: Esa me parece... Esa parece me queda de...
0: Como continua a canción?
1: De Palito Ortega, ainda que moitos asimilan con Jordi Dan.
0: Sí.
1: Eu creo que é Palito Ortega o autor.
0: Palito Ortega, o autor. Inmediatamente, ¿sabería seguir a canción?
1: Ay, non, pues non podo cantar.
0: Por bueno, outra. Non queres, non queres.
1: Oh. A ver... Póñome colorada, teño medo que sabe
0: que te deixas. Pero se non te ve ninguén. No, vale. Está me vendo a min.
1: Vale, niña, vale, aquí está, me está ben chamar a
0: atención. Ah, mira, mira, encantame cando audiencia, cando quere desmarchar. Bueno, bueno, veña que hai máis chamadas, ó. Oh. Veña, va, vale. Vou marchando. Veña, Pedreira, un bico grande. Veña, hasta o guillo. Imos agora ata Fontarías, ali temos a Carlos. Carlos, que tal? Boa noite.
3: Hola, boa noite.
0: Como estamos?
3: No meu caso, é a primeira vez que falo contigo. Te teño escoitado moitas veces, de orella peluda.
0: Sí.
3: Pero é a primeira vez que chamos cando tiño o programa.
0: Anda, pois eu tiña a sensación de que xa tivéramos falado antes.
3: Perdón?
0: Que tiña a sensación de que xa faláramos antes, Carlos. Pero
3: non... creo que non, eh?
0: Non, que va... Teño a Pura, a Carmen, a Ángel, pero a ti, Carlos, non é a primeira vez que falamos. Té razón. Pois un prazer, Carlos. Que tal? Como estamos?
3: Pois nada, por aquí, pasando a noite, estaba escoitando. Aí atrás non vos estiña escoitado por un problema técnico.
0: Sí.
3: Pero volvín vos a retomar outra vez de madrugada. E así decidíme por chamar.
0: Muy bien.
3: Que por suerte estaba falando Pedreira aí de...
0: Sí.
3: Que ten múltiples patologías, por lo que parece.
0: Sí, ó. Oh.
3: En fin.
0: A ver, os coches van sellar acabando que, a garantía.
3: Espero que a sanidade pública o trate ben, porque o caso de miña nai é que vamos.
0: Que pasa, que houve unha mala experiencia, logo? Houve unha mala experiencia con a sanidade pública?
3: Está, non sei se é da súa médica de cabeceira en particular, ou que o que sucede. O que sei é que a miña nai sei deu dous trombos, co risco que iso conleva, e bueno, detectaron dos no hospital, claro. A oír a radiología intervencionista.
0: Sí.
3: Que pasa que o procedimento que eles fan é un pouco raro.
0: Por qué? Que pasou? Todas
3: as urgencias, fanse unha analítica, eles collen e dicen, bueno, pode ser un trombo, entón, vamos, xa que empeza a tomar enoparina, a que este prevenida por si acaso. Pero entón, dali a 3-4 días, e cando te citan a radiología intervencionista. O sea, non é no momento. Entón, resulta que estuvo a miña nai a tratamento no hospital, pero se lle puxeron que tiña que ser a médica de cabeza que la controlara. Porque se dixe a médica de cabeceira que tiña que pedir entonces unha solicitud, unha eco Doppler na perna para ver se o trombo xa estaba disolto ou xa persistía. Entonces, ela decía que non, que ela que non podía pedir esas probas. E tínhamos que ir a urgencias. Claro, dixen, como ir a urgencias con ela, se non está de urgencia. Isto que é, entón, un abuso dos servizos ou que isto. Nada, ao final te vamos a acabar na privada.
0: Anda.
3: Na privada, tiña o trombo, ela sin medicación, e cunha vena xa completamente obstruída. Con isto, non quero aquí esmerecer os profesionais da sanidade pública.
0: Non, sin dúbida, non.
3: Que hai moi bons e vocacionais.
0: Claro que sí.
3: Que é certo que están moi maltratados pola administración. E, de feito, eu teño amigos menos médicos e demais. Así, o trasladan. Entonces, para decir que, en fin, compadezo a todas aquelas persoas que ten con achaques de saúde e non teñen máis remedio que estar sendo tratados pola sanidade pública. Bueno, porque a sanidade non, o que pasa é como ela non pedía tal, non estaba cunha sospeita. Fomos a privada, chamamos, fixeron ya fotografía, xa me dixeron, no, está aquí. E o que ten xa unha vena completamente obstruída, hai que dar inmediatamente medicación porque ainda pode dar un infarto, un ictus ou calquera outra cousa.
0: Claro. Que, Carlos, pero digo, neste caso, se vos, por exemplo, entendedes que houve unha mala praxis por parte de algún profesional, tamén se pode reclamar e dicir, bueno, consideramos que isto está mal feito. Claro, presentar unha reclamación que polo menos para que conste por escrito cando hai pequenos erros e se subsanen, claro.
3: Dúas ou tres reclamacións formais, pero agora falamos aí con un abogado, vamos a ir a unha reclamación por responsabilidade patrimonial. É dicir, que iso xa vai ir a través da vía judicial xa.
0: Xa, sí.
3: Neste caso.
0: Sí, bueno, xa.
3: Sabes cal é o problema, claro. Coño, que ao final pagamos todos. Porque tito esa mala sorte que ti un familiar, pois, queda con secuelas irreversibles de unha mala praxis, como existe, como a ciencia médica. E logo, ahora da condena de indemnizarlo, ese dinheiro sale do peito de todos nós. É dicir, que non sai nin do profesional que o tratou, nin dos que están por arriba, que son os que xestionan a sanidade pública, nin nada. Eles todos quedan impunes. De feito, a maioría dos médicos xa teñen o seu propio seguro para cubrirse as espaldas, por si algo sucede.
0: Xa, claro, entendo que ademais, é dicir, si, que eu cometo un erro facendo este programa, o máximo que pode supoñer é que a audiencia se me indigne, se enfade, pero non pasa nada máis. Que un profesional médico cometa un erro, inda que se son un erro un accidental, as consecuencias, claro, son maiores. É dicir, como que xogan noutra liga, as consecuencias son maiores. Non?
3: Sí, sí. Entón, además, debe ser un desinterese total pola administración. De feito, en Pontareas, do ano 2022, creo, tiñamos unha unidade de saúde mental que polo acaso xa estaba colapsada, e ahora desmantelana, alegando de que hubo aí altos índices de gas radón no centro de saúde, e trasladan todo para Vigo. A mí me informaron a pasada tarde. E me dixen, pois carai, pois coa cantidad de xente para que teñen que ir ao centro de Vigo, porque ademais se xusta un lugar que non hai de onde aparcar, un paso autobús, nin nada. O sea, levalo para o que era o antigo hospital municipal de Vigo.
0: Sí.
3: Dixen, isto parece que xa están cachondeándose de da xente, ainda hoxe casualmente estivo aquí o presidente da Xunta nunha inauguración que apareceu e un montón de xente a manifestarse por
0: unha protesta.
3: Claro. Fixo, non sei, chegou non sequera a falar con nadie.

0: defecto de que mandaron a veces un correo electrónico. El tal, xa non pa que non me contestara, pero nada, no, isto, a verdade é que non quero tal, pero a clase política xa está toda devaluada.
1: No, é que cando nos atopamos con casos que nos afectan personalmente, pois sí que realmente, bueno, pois hai un desasosego persoal, non? A hora de verte afectado, e bueno, se ves que son uns casos médicos que é donde pos que especial seriedade, especial preocupación. Claro, provoca que este
0: no, está, este desasosego. Está, en outro día, bueno, outro día xa hai algún tempo. Unha persoa cercana a mí pois pues, dice que te pongan ahí nun estado bastante grave na cama. Non, que chamou 061. E lle dixo tal, que chegaron ali os dous ambulancieros e lle dixeron que era mellor que deixara estar na cama. Que seguramente xa non chegaba nin o PAC. Era raro que lle dixo, como vou deixar quedar na cama? Entón, ainda vou tamén ao xulgado. Non, non, a marchar de escuela. Se chega, chega, se non chega, ao final chegou hasta o hospital, ainda botou ali unha semana hasta que faleceu. Pero Elena me contou, dixo, non, daqui a pouco, xa me dicían que deixara quedarse, como que xa, que non merecía a pena levarla, que quedara na casa xa para morrer. Me dixen, non, pero para iso, quería tirar unha médica, un médico a bordo na ambulancia. Eles non son sanitarios. Solo son empregados do transporte sanitario urgente, nada máis. Tal, e me documenten a outra compañeira deles, ademais, que conozco, e me dixo, quedou sorprendida, dixeme, non, iso non era forma de proceder. E dixo, nada, isto estamos chegando aos extremos, e xa está a propia vida, parece que está devaluada.
1: Vale, pois a ver como vai evolucionando todo e polo menos que se vea, bueno, penso que temos un proceso aberto bastante bastante importante, a ver como se vai resolvendo, Carlos. Vale. A ver pues que
0: si como de par. Me gustaría enviarle un saúdo.
1: Sí.
0: Para Carlos de Redes.
1: Carlos de Redes, sí, que falamos onte con él, sí.
0: Pois pues onte non che podo decir porque onte, xa non me acordo, porque a verdade ando con memoria.
1: Sí, sí, falamos onde con él.
0: E de aquí de Pontareas.
1: Ángel de Pontareas tamén.
0: Ele chamaba moito ao programa.
1: Sí.
0: Pero ele está nunha residencia.
1: Está nunha residencia en Poio.
0: Sí, carai, sí. Eu non quería dicilo por cuestións de...
1: No, porque o dixo... xa non lo dixo el onte, aquí que estivamos falando tamén con él.
0: Ah, non sabía. Que
1: sí, mira, cos dous, con Carlos e con Ángel, sí. Que está moi a gusto, Ángel está moi a gusto na residencia en que está.
0: Sí, xa mo dixo, xa mo dixo, que facería unha visita. Pero un día que me coincida xa ir a Pontevedra, porque Poio e Pontevedra son ali límites.
1: Anda un río polo medio, entonces, nada máis.
0: Pois
1: seguro que xa agradece a visita Ángel ali. Veña, Carlos, unha aperta. Moitas grazas por chamar.
0: Moitas grazas pola compañía que nos faz, por estar aí.
1: Pues moitas grazas a vos por chamarnos.
0: Tamén moi afectuoso para Martín, o teu compañero, que a verdade é unha atención moi humanizada coa audiencia que chama.
1: Pues moitísimas grazas, Carlos. Veño unha aperta enorme.
0: Igualmente, gracias.
1: Veño, hasta luviño. E de Carlos vamos a Carlos. Pasamos dende Pontareas ata a Illa. Ali temos a Carlos, na Illa de Arousa. Que tal, Carlos? Boa noite.
2: Hola, boa noite, que tal?
1: Como estamos, Carlos? Como vai, como ides pasando este verán na Illa de Arousa?
2: Pois a verdad que, ben, sobre todo alegrame de te chamar un día como hoxe ou unha noite como hoxe, tendo en conta que é unha das noites máis especiales en canto a festividades, non sei se en Galicia, pero si nesta zona, porque mesmo nestes momentos, pois, ainda que non podo disfrutalo, é a festa do Albariño, supoño que mismo esta hora estarán as ruas de Cambados, pois ser de fluvios e xente bastante contentiña. Por un lado, e pois por outro que estará a punto tamén de comenzar nunhas horas tamén a romería dos vikingos en Catoira. Entonces pois son dous fechas señaladas que nas cales eu, principalmente na festa do Albariño, pois lembrome...
1: Nome, festa do Albariño.
2: De conta, pois, de anos mozos, non? De...

0: Sí. Que todo festuqui que había, pero bueno, pues festuqui con mayúsculas.
1: Tive en ocasión de participar nunha das peñas e varios anos e foi unha gratísima experiencia. Cansada. Sí.
0: Pero... agora Calvariño é terrible, terrible. Mm.
1: Pero a verdade é que pasei moi ben. As veces que foi unha festa ao Alvariño, a verdade é que pasei moi ben en Cambados.
0: Sí. Sí, pois eu non pude disfrutar, porque, bueno, xa tamén non disfrutas, porque xa tres uns anos se disfruta totalmente de outra maneira. Pero me parece que ese jolgorio, esa xente que vai que xa repetindo ano a ano, non? Porque ven xente, ven moita xente de moitas partes de Galicia. Xente, pois, a mí, que ven indo grupiño, e depois esos grupiños, pois, algún deles, pois, colle mozo ou moza, xa se casan e xa dixen de vir, para parten outros. Pero fijaba un poquinho de día, pues como estaban as calles, pues apegadas de xente de todas partes, con ganas de pasalo ben. É verdad que estas cousas fanxe de unha maneira, pues, sentirte ben e ver que realmente, pues, que vivimos nunha comunidade, pues, moi festeira.
1: En acá, no, pues, si festeira, sí que é, vamos. É máis que lle digan este mes de agosto, que non temos parada.
0: Sí, por eso. No sé, pues, quería, pues, chamar un poquillo, pues, para lembrar la particularidad de este fin de semana en concreto, ¿no? Tenemos, pues, otros como o festividades de mediados de este mes, con nuestro San Roque, tan famoso en tantas localidades, que también es importante, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, por la Festa de Agua en Vila García, que es donde nací yo. Entonces, no sé, chamaba un poquinho, pois, para lembrar esa pena de non haber resultado de algún xeito, non? De unha manera máis corta dun Alvariño naquel Dakar, pois, xe tan medio paseando por ali, por Cambados, pois, lembraba, pois, anos mozos, e anos, darse de conta de o rápido que pasa o tempo, que pasa a vida, non? En todo este tempo, pois, que pasaron a mellor 20, 30 anos, xente que xa non está contigo, amigos que xa, ahora cada un foi a súa vida, que por detrás ven outro tipo, ven outra xente, pois, lei de vida, de que pasan os anos, pasan etapas, e a festa sigue aí, de algún xeito, non? Aumentando...
1: Sí, bueno, a mes que estamos falando da festa do Alvariño, concretamente do Alvariño, estamos falando unha festa perfectamente xa instalada. Cantos anos sí. Non levan? Cantas edicións? 50 e cantas? Cantas edicións?
0: No, eu creo que levan 64, 65 anos.
1: 50 mellor como en unha
0: da... Galicia.
1: Unha delas, pero mira, vamos a mirar cantas edicións do Alvariño.
0: Sobre todo despois ligada a un produto tan conocido, tan ligado a Galicia, como é o viño Alvariño, non? Como pues, os pimentos de Herbón ou así, pero...
1: Sí, home, 74, dicío 50 e pico, 74 levan. Sí. De que edicións? Sí. Na 50 foi na que estaba eu.
0: Pues, a mí seguramente daste de cuenta que pasaron 24 anos en nada, non?
1: A ver, que pasaron moitas cousas nestes 24 anos, pero sí que foi na que me pillou a mí, na dos 50 e pouco, sí. E a verdade é que unha festa, eu teño que dicir que o disfrutei moito, e a mí gustábame moito este o feito de pertencer, pois, pues, eso, un grupo, unha coia de amigos, ir coa copa colgando, e de repente estás que non sabías quen, nin como, nin por que che estaban enchendo seguido a copa de Alvariño.
0: No, después a mí yo ahora obtendré algún mes, no, porque recuerdo algún Alvariño también, que pues a mí yo creo que ya está, bueno, ese patrón un par de copiñas o tres, ya te puedo dar aquella manera. Sí. De estar no soportar a gente durmiendo a mí yo del día, todo domingo, a un solo por la mañana, pero restos humanos por ahí, por tanto,
1: sí, sí, había muchas baixas no frente.
0: Sí, pero por todos lados, espalladas por todos lados, por soportales, por entradas de tal, pero bueno, creo que... Foi unha festa na cal, pois, bueno, está ligado, pois, ao poderoso viño Alvariño, pero que nunca tampouco houve ningún tipo de circunstancia anómala, ni violenta, ni nada. Entón, lembras que, bueno, que a xente foi a pasalo ben, que foi unha festa na cal, reuniónse de xente de moitas partes de Galicia e fora de Galicia, e que, ao fin e ao cabo, pois é unha festa en xebre, unha festa típica, en unha romería, pois, que une, que de alguna manera también potencia algo tan importante para la economía galega, sobre todo también en do agro, que bueno, o viño Alvariño, ¿no? Que tanto factura, que tanto renombre da a Galicia.
1: Sí, no, y mira, dixeches algo que sí que me resulta moi moi interesante, non? E que está ben destas festas que reúnen tal multitude de xente, pero que, sin embargo, está fora de toda dúbida a seguridade que vai haber e a tranquilidade que pode haber nas festas, que non vai a ser de un madriña que se vai xuntar tanta xente, que vai haber problemas, que vai haber eso, pelexas, estas cosas. E é certo que eso aporta unha certa tranquilidade e dá a idea de bueno, pues que quizás vayamos madurando todos e vemos que o comportamento é mellor e que está vendo moitas festas multitudinares. Pensamos a festas vikingos de o desembarco vikingo de Catoira, que a cantidad de xente que xunta e non hai ningún problema, non pasa nada, simplemente a xente pasa ben.
0: Un poquinho de violencia, bueno, cosa de violenta, non? Porque vai baixando barco, e así un grupo porta un poquinho, pode ir algún, pues, que se che mancha de viño.
1: Xa, bueno, pero bueno.
0: Pero bueno, todo sempre morre, é decir, o nivel de civismo que hai en Galicia e en España, a verdad que é moi importante. El efeito, pues, fica de ti, está repetindo moito que é analizado por parte de periodistas de fora, pues, cando ganó España, por exemplo, foi pouco o campeonato do mundo.
1: Sí, como mira, é algo...
0: ganado en Francia, que serían moitos disturbios na garrúa, que este outro... En cambio, pues, vi esa imaxe de que iba xente marchando por unha rúa de... supuestamente de Madrid, cantando esta canción de Nino Bravo, ¿no? Las calles, pues todos llevaban una bandera y todos, pues, más o menos a uñas, pero sin ningún tipo de aspavientos, ni violencia, ni apología de nada de eso. Entonces yo creo que fue un poco de idiosincrasia de nuestro ADN.
1: Sí, es que mira, y de hecho es un dato que a mí me parece muy, muy importante, que... a forma de como se celebran as cousas, non? Lembro porque xusto cando estaba preto, sí, nos arredores da final de España, que decía que non nos pase como, porque eu tiña moi cerca a lembranza da victoria do PSG na Champions League desta tempada, non, alá polo mes de xuño, deste maio, xuño deste ano, que houve nas celebracións 780 detidos, máis de 200 feridos, unha persoa morta e dúas persoas moi graves na celebración. Pero como pode pasar que nunha celebración morra xente, non? E algo que por exemplo, en Francia pasou, tanto cando gañou o PSG este ano, como creo que tamén no anterior celebración, volveu a haber lío. Sin embargo, bueno, gaña España o mundo ideal. Bueno, pues mira, que pasou? Nada. Que ten que ser? Que pasou? Nada. Nada, celebrouse. Home, que puido haber, sí que houve unha desgraza, que foi nunha celebración, pois, que unha fonte rompeu, que unha cativa, pois, desgraciadamente, sí, pero faleceu. Pero iso non deixe ser un accidente, unha desgracia enormísima, pero é un accidente, non pasa por ser un acto violento onde andan a tortas, onde hai puñaladas. E, bueno, parece que vamos demostrando pouco a pouco que polo menos podemos facer as cousas en grupos grandes.
0: Además, cando se produce unha victoria, pois é un acto espontáneo, non? E a espontaneidade que dixo o denotou é que, digamos, que hai un civismo importante pola población española e población galega ante a realización de certos eventos ou de certas circunstancias, non? E o sentido común. Entonces, vemos que, por exemplo, hai festas nas cales van ligadas a mellor a, pues, por exemplo, o viño ou outras circunstancias que poden fomentar, ¿no? que pueda haber un acto violento, que pueda asaltar a alguien, pero que hubo lembre así, pues no hubo nada de eso.
1: No me ven a cabeza ahora.
0: Podemos tocar, pues, cantidad de festas que también, o romerías de gran calado, pues, las calles nunca pasó nada.
1: Eu digo unha cousa, Carlos, porque se cachas un tema que me é interesante e a ver que pode fomentar un debate, non? Albariño está super instaurado, un viño absolutamente de referencia, pero estamos sacando uns caldos moi bos en Galicia. E eu digo, Albariño, Ribeiro, Calte de Cantas, un Mencía,
0: Godello, Teixadura...
1: Se agora che din, vas tomar un chiquiteo, un branco, galego, cal sería o que pediría Carlos?
0: Hombre, non son experto en viños.
1: Pero polo teu gusto, sin ser experto, porque eu non sei, teño os meus gustos, eu non sou experto, teño simplemente os meus gustos, ese está. Pero ti nos teus gustos, agora, Vamos, eu invito che aquí un chiquito. Queres un blanco? Que blanco pides?
0: Home, eu pedi unha variña, pero tamén por a afinidade da zona de que vivo, que é Salnés, entendes? Entonces me tira
1: ti tiras, ti claro, tiras pa terra, tiras pa casa. Claro,
0: pero bueno, home, si eu tampouco estaría mal, pero vamos a ver, eu sempre quero ir para a terra, a mí se me dís ahora un produto galego, pues direiche, pero non é tampouco por facer o mellor ou por ser unha tendencia a hacer publicidade da miña terra, ou da miña zona. Pero, por ejemplo, pido unhas almeixas, teñen que ser de carril. E tiras ti, claro, ti eres de Villa García, carril é un barrio de Villa García, pero claro, é que as almeixas de carril darse un lugar determinado, é unha trazabilidade, pola cal hai unha particularidade dentro que é a zona de carril, que é a desembocadura do río Ulla, co mar. Entón, hai uns cultivos, hai uns viveiros, nas cales hace particularidade. É o que conozco. Despois o mexilón. Vamos a ver, a Ría de Arousa está demostrada que produce o 70% de emisión de Galicia, é dicir, o que é a Ría de Pontevedra e a Ría de Vigo ou a Rías Altas, o que é o número de bateas ou a transcendencia que ten o marisqueo na relación a Ría de Arousa é mínima. Entón, evidentemente, tirarei pois, por un mexillón pois, aquí da zona da Ría de Arousa, pode ser por Porto Grove ou na zona do Barbanjo, que creo que hai menos bateas, ou así. É así o que se diría, pero claro, aquí por ejemplo, podría falar que moitos produtos do Salnés, ou que están preto da zona do Salnés, por ejemplo, os pementos de Ardón, que tamén están aquí en Padrón, aquí ao lado, que non é Salnés, pero digamos que aquí ao lado está. É que temos tantas cousas que dixi, bueno, que vas a facer ti? Pois vas a dar maravillas da tua zona, ou da tua comunidade, pero eu creo que en Galicia temos tantos e tantos produtos bons, tanto que sean de pues, o que se está ahora falando moito da rubia galega, que si falamos dos viños, que si falamos dos pimentos de Ardón, que si falamos despois do porcentaje de producción leiteira que ten en Galicia en España, ou da calidade da leite, non só a cantidade, xa calidade. É que que produto non sea en Galicia, e que produto non sea en Galicia que sea excelente. Prácticamente todo.
1: Sí, eu creo que chegamos a un nivel moi bo, e sobre todo a querernos...
0: O kiwi, por exemplo, o kiwi parece un foi 30 anos que viña de Nova Zelanda...
1: E agora temos aí o kiwi que se produce aí no sur, na zona do Rosal...
0: O kiwi atlántico, que tamén, por ejemplo, aquí en Cataluña, pero, por ejemplo, agora xa incluso hai aceite de oliva galego, que non desmerece nada. Temos, por ejemplo, estáse metendo pistacho, estáse metendo mango, estáse metendo... É que calquera cosa que se poña en Galicia, raramente non vai ir para arriba.
1: O mellor está na forma de facelo, na forma de traballalo, e que xa o mellor sea unha certa experiencia creada en montar este tipo de empresas e en traballar os produtos, non?
0: Xa, pero penso que tamén temos un comentario moi importante, que Galicia sempre foi a comunidade de España máis pluviosa, donde máis a chuvia. Entón, a chuvia é vida. A chuvia é algo fundamental, e será fundamental dentro do que é o tema da agricultura. Entón, se si nós temos choiva, por un lado, e despois temos que a temperatura sempre foi a maior, e temos a mellor microclima. Entón, temos, por un lado, sol, temos, por outro lado, choiva, e pois temos, por outro lado, que o chan galego é un chan fértil. Porque que parte de Galicia non é fértil? Cal non é.
1: Claro.
0: Porque pues, tamén temos a importancia das masas de arbóreas que temos en Galicia, que tamén forman unha parte moi importante dentro do que é porcentaje en España. Canto non se produce de madeira en Galicia. Entón, que temos un chan moi rico, un chan en as rías, porque xa teño comentado moitas veces que elemento geográfico conocido como rías hai fora de Galicia ou de España. No mundo. No, no hay. Falouse, por ejemplo, de fiordos en Noruega. Sí, pero no é o mesmo.
1: No se parece. Geográficamente,
0: las rías en algún sitio de Asia, no las hay. Las rías en alguna parte de África, no las hay. Esa circunstancia que habría, que como sabemos, como si fuera un lago abierto por un lado, fai que entre moito nutriente, que quede estabilizado e que se produzca unha riqueza para todos, porque a cadena alimentaria, si hai plancton, porque está aí dentro o plancton que entra no mar, que dá aí na ría, neste lago medio aberto, por decir algún xeito, trae que haya otras especies. Entonces, una especie, si ten para comer plancton, esa especie será comida por outro, e así. Entonces, claro...
1: Pues, pues, aquí será... temos unha zona afortunada, vamos, que temos o que é un bo campo de cultivo.
0: Sí, ahora o importante é ver como se mantén isto, como se mantén o ecosistema...
1: claro, hai que cuidarlo.
0: Como diría con turismo, por ejemplo, ¿no? Porque claro, tamén vemos que todos os niveles de captura, o sea, os niveles de explotación das diferentes rías, cada ano vai a menos. Se está se collendo moito, e ben, o tema da agricultura. Pero, sabe, tamén as capturas que hai, vese que ano van claramente
1: claro.
0: A menos. Feito a un momento, incluso creo que ahora, en sitios como a Ría de Muros de Noia, que había unha extracción importante de bivalvos, principalmente o famoso do derecho de Noia, non? Non hai, e aí vivía moita xente.
1: Hai que saber mantelo, hai que saber traballalo e non queimalo, que iso tamén é moi importante. Bueno, Carlos, pois nada, que vamos chegando ás 5 da mañá. Un placer falar contigo como sempre. E, bueno, home, se non vas polo Albariño,
0: dalle. Bueno,
1: toma yo un vermo ainda que se xa.
0: Esta hora aí, ainda 5 da mañá, estará aquí en plena efervescencia.
1: Sí, hombre, e mañá tomas un vermo de Albariño, seguro.
0: No, mañana unha cornada, unha cornada en Catoira.
1: Ah,
0: un corneamento.
1: Pues bueno, pues a disfrutar logo do desembarco vikingo. Veña.
0: Muy ben, pues
1: unha aperta, Carlos.
0: Hasta adiante, a lo viño.
1: Bueno, pues despois das visitas que fixemos, a verdade que demos unha hora onde tratamos moitos temas totalmente distintos, desde que a nosa audiencia tamén nos propoñen eles os seus propios temas. Agora imos chegar ás noticias ás 5 da mañá, despois resolveremos definitivamente ese tema que está xa máis que debatido, que xa está máis que discutido e que está máis que acertado, que todo mundo participou no concurso de cal era o animal que nos estábamos a propoñer esta noite. E a canción Diversidade de Opinións na súa autoría, aínda que parece que chegouse como a un consenso final, que quedaba claro que era Palito Ortega o auténtico autor, o primeiro autor desta canción, La Felicidad. Tamén as vosas chamadas. Lembramos que podes chamar ainda ao 981-540-956 e 981-540-966 para poder participar, que ainda que temos unha oriña por diante ata 6 da mañán en a boas horas. E as notas de audio ao WhatsApp, que tamén vamos a escoitar algunhas que nos van chegando, no 687-967-147. Os dados, que parece que repartiron boa sorte con todo o mundo. Bueno, non hai queixa, vexo que nas redes sociais a xente tampouco nos está queixando moito. Claro, como fochancas, creo que houve unha ou dúas, a xente foron males menores. Veña, imos facer un pequeno alto no camiño. Xa temos aquí con nosa Cris Martínez para contarnos as novas que vamos a lá co boletín das 5 da mañá.
2: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, comezamos cunha nova que acabamos de coñecer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegura que acordou as bases dun entendemento con Irán que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz. Como digo, unha nova que se acaba de producir, Donald Trump asegura que chegou a un entendemento con Irán que inclúe a apertura inmediata e inminente do Estreito de Hormuz, que este acordo se acadou pouco antes dun ataque que os Estados Unidos tiñan previsto levar a cabo contra Irán. Máis cousas. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro faleceron 13 persoas en total, os dous españois, outra parella alemana, 7 membros de dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control do aeroporto de Nazca. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentou o acontecido e avenzou que están a estudar a clausura do aeroporto de Pisco dende o que partiu a avioneta.
4: Primeiro, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
2: A crise migratoria de Ceuta sáldase polo momento con 67 vítimas mortais que faleceron cando trataban de cruzar a nado a fronteira entre Marrocos e España. Con todo, a Garda Civil segue rastrexando a zona por se houbese máis cadáveres. Nas últimas horas despregábase unha barreira neumática nas inmediacións

0: 18 minutos que pasan das 5 da mañá e siguen chegando notas de audio ao noso WhatsApp, o 687-967-147. E tamén temos os números de teléfono operativos para poder entrar no programa neste último tramo, 981-540-956 ou 981-540-966. Chamando amablemente, collo o teléfono, Martiño Paz, noso técnico.
1: A canción é de Palito Ortega, La Felicidad.
0: Ay, claro,
1: e ao pasar me parece que é unha pega.
0: Unha pega.
1: Saúdos, Charo.
0: Charo. Boa noite. Sí, Palito Ortega. Sí, é unha pega. Dime.
2: Soy Tere de Coruña.
0: Hola, Tere.
2: La canción es La Felicidad de Palito Ortega.
0: Sí.
2: Se me olvidó decir que el que la cantaba.
0: Ah,
2: un besito para todos, buenas noches.
0: Vale, que sí que dixera felicidad, pero non dixera que era Palito Ortega. Pero ben, agora xa está resolto o concurso, xa está que tanta xente participou. Para semana que ven imos o peñelo un poquinho máis máis difícil, porque o de hoxe... E o sonido do animal, poñemos aí un momentinho o sonido, o son, sí, efectivamente, como dixo a maioría... Isto que escoitamos é ni máis ni menos que unha pega, non como alguén que chegou a decir un paspallaso, unha cotorra tamén escoiteo por aquí. Pero non, é unha pega. Para a semana que ven, aínda vai ser un pouquiño máis difícil. Veña, continuamos.

A ver, que nos preguntaban agora que lle repetiéramos o horóscopo de Aries. A ver, para Aries sacou un número 9. Vaya, que non podo rematar a noite aquí sen botar as toses. Din que esta vai ser unha semana regular de transición para Aries. Di que o número 9 representa o final dun ciclo e a necesidade de soltar cargas antes de avanzar. E no que respecta ao traballo, non é momento de iniciar proxectos, senón de rematar tarefas pendentes e limpar a mesa de traballo. Unha semana clave para saldar pequenas débedas ou revisar facturas obsoletas antes de que os eclipses compliquen as cousas. No tocante ao amor, sentirás unha forte necesidade de espazo persoal e de reflexión interior. Mercurio en Leo empurra a falar dende o corazón. Pero o número 9, que foi o que saiu para Aries, advirte de que é mellor pechar discusións do pasado en lugar de revivilas. Na saúde, o corpo pide descanso e desintoxicación, tanto física como mental. Hai que descansar ben, dormir, meditar. O sea que desta semana, rabuñar o cabeceiro, nada de nada. Camiñar, meditar para liberar o estrés acumulado na cabeza.

Pois así damos rematado o programa Boas Horas, número 48 deste domingo 2 de agosto. Foi un prazer poder estar toda esta noite con todos vos, esta fin de semana acompañándovos. O que a compañía da madrugada, da noite da madrugada, volve esta semana, no Pensando en Ti, con Noemí ao frente do programa. E eu voltarei o fin de semana que ven, a Boas Horas, de 1 a 6 da mañá, facéndovos compaña. E sabedes que temos este mes de agosto así conmigo ao frente, antes de que se incorporen Hilda e Ise no mes de setembro. Un placer poder estar con todos vos. Saúdos de Martiño Paz, dende o control de son, e Toño Casais. Que disfruten deste domingo. Un bico moi forte. Ata a semana que ven.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos. Donald Trump asegura que acadou con Irán as bases dun acordo que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou na súa rede social Social Truth, tanto Irán como outros países de Oriente Medio pedíronlle que pospuxese calquera ataque á República Islámica ou haber un entendemento o que tamén se sumaría a Israel. Así que accedeu, di, en aras do beneficio futuro do mundo. Lembramos que o pasado 17 de xuño, Washington e Teherán asinaron un marco de entendemento para poñer fin á guerra que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, os ataques cruzados fixeron que Trump dese por cancelado o acordo e que Irán bloquease a navegación por un punto, polo que pasa o 20% do petróleo mundial. A guerra entre os Estados Unidos e Teherán comezou o pasado 28 de febreiro. E seguimos moi pendentes de Perú, onde faleceron 13 persoas nun accidente de avioneta cando se dirixían a visitar o xeoglifo das liñas de Nazca, na rexión de Ica. Entre as vítimas hai unha parella española, outra xermana, dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. As autoridades dese país investigan xa as causas do sinistro, mentres que os cadáveres están sendo trasladados a un instituto forense para a súa identificación. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentaba o acontecido.
2: Primeiro, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Os ministros de Interior da Unión Europea reuniránse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria en Ceuta, unha xuntanza que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común. Fernando Grande Marlasco, o ministro do Interior, cualificou de egoísta a reacción de certos países como Italia, que activou os controis fronteirizos con España.
3: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
0: As primeiras horas da operación saída das vacacións de agosto saldanse cun balance de 5 vítimas mortais nas estradas de toda España. En Galicia faleceu un motorista de 19 anos cando circulaba pola estrada que conecta as localidades coruñesas de Cabana de

0: O sexto mercado en obter unha distinción coa que xa contan Pontedeume, Tomiño, Vila García, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que o goberno galego investiu 1 millón de euros. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
1: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo sexto e eu alégrome moitísimo de que sexa en Pontareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade, eh? A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
0: E saiban tamén que esta fin de semana localidades como Padrón, Guntín ou Mougán renden o seu particular tributo ao pemento na Arnoia, na provincia de Ourense, agardan degustar máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións. A festa está declarada de interese turístico de Galicia e vai contar con actividades para toda a familia e coa actuación estelar de Milladoiro. Foi todo, volvemos con máis novas aquí na Radio Galega a 7.

0: Bos días, benvidos a Nacer de Novo. Moitas gracias por seguir connosco aquí na Radio Galega con todos ustedes, Xaime Fernández
1: e Daniel Ozcam.
0: A verdade é que nunha reciente publicación enquisa realizada en todo o mundo se falaba de quen era a persoa trascendental nos últimos 20 séculos en todo o mundo. O número un, dende logo, foi Xesús de Nazaret, o ser máis trascendental da historia. Non somente por todo que a Biblia fala los registros históricos, sino tamén o que moitos historiadores falan e, sobre todo, como transformou por completo a nosa historia. Temos ao outro lado do fío telefónico a Samuel Pérez Millos. Bos días, Samuel.
2: Bos días a todos os ointes, bos días, Xaime, bos días os que están no estudio.
0: A verdade é que falar do Señor Xesús xa dende o principio da historia é impresionante, non somente polos registros bíblicos, históricos, senón tamén por como el transformou todo. Cando Paulo escribe a carta aos Colosenses, está falando xa de alguén que máis que un home, moito máis que eso, sin ninguna dúbida, non sei?
2: É así, a carta aos Colosenses ten a peculiaridade de presentar a Xesús como a gloria admirable de Deus, como Deus manifestado en carne, como que o que realiza co seu poder todas as cousas nos céus e a terra, tamén o que pode librar da potestad das tebras aos hombres e trasladalos ao reino seu, é dicir, a unha nova vida espiritual.
0: Nun momento falamos en canto a por que foi escrita esa carta, pero denantes, eu penso que sería moi bo, Samuel, penso que tamén estás de acordo comigo, escoitar só algún deses textos nos que Paulo comeza xa no principio de todo da carta.
1: El é a imaxe do Deus invisible. De toda a criatura, el é o primeiro nacido, e por medio del fixéronse as cousas, as da terra e tamén as do ceo, as vistas cos ollos, as por eles non vistas, señoríos sexan ou ben majestades, sexan principados, tamén potestades. Él é modelo e fin do universo creado. Antes que a todo, está él. Todo nel se cimenta aínda hoxe. É tamén a cabeza do corpo. O corpo é a igrexa. Él é o principio, o primeiro en nacer dentre os mortos, de xeito que en todo sexa sempre o supremo. Porque nel quiso Deus habitar coa súa total plenitude, reconciliar así o universo consigo por él, e no sangue da cruz, poñer paz entre os seres da terra e do ceo servíndose del.
0: Samuel, é un xeito impresionante de comenzar unha carta, pero na verdade é casi imposible decir máis cousas en tan poucas frases, e tan directas e tan impresionantes, non?
2: É así, o máis importante é que Pablo está a presentar a Xesús antecedente a todo canto existe. Esa traducción que di que Cristo foi o primeiro creado, digamos así, non comprende toda a verdade do texto. É decir, Cristo foi o motor, o principio dinámico, a razón de ser de todo canto existe. Por tanto, antes de que as cousas viñeran á existencia, Xesús existía como Deus.
1: A verdade é que este Xesús que

0: presentado de esta forma por Pablo como eterno, como que estaba no ceo con Deus, faise carne e chega a un punto de non só facerse como un de nós, senón sacrificarse pola humanidade, ¿verdad?
1: O gran misterio que non podemos entender é que Deus fágase, tome a forma dunha criatura. Sempre consideramos a Deus como ese ser glorioso, distante, asentado no seu trono, rodeado de anxos, en fin, omnipotente sobre todas as potencias posibles, e de pronto ese Deus admirable, di un dos escritos de Xoán, ese Deus admirable faise carne, faise home, e ven ao encontro do home para falar ao home palabras de Deus con garganta de home, para dar ao home unha aperta de Deus con brazos de home, para trazar para o home un camiño que sexa posible de seguir deixando as huellas das súas pisadas. Este é Deus manifestado en carne. Misterio impresionante de amor, porque somente por amor pode Deus facer un milagre tan grande.
2: Samuel, contanos un poquinho por que Pablo escribe esta carta. É obvio que Deus mesmo está inspirando por medio do seu espírito, a Igreja o necesitaba e hoxe necesitamos esa carta tamén, pero había unhas circunstancias determinadas que había xente xa que estaba como comenzando a duvidar do Señor Jesús, non? Como mencionas no teu libro o comentario a esta carta de Editorial Clie, é así?
1: É así, non solamente estaba comenzando a duvidar de Cristo, sino que tiña unha enseñanza falsa que se manifestaba especialmente en Colosas, unha especie de sincretismo que trataba de amalgamar o legalismo xudeo, a especulación filosófica grega e o misticismo oriental. Todos estos puntos específicos traían unha consecuencia. Estaban interesados por os anxos adoraban os anxos, practicaban o ascetismo de tal modo que eles golpeaban o seu corpo, porque pensaban que o corpo, no sentido filosófico de algunhas expresiones filosóficas gregas, era malo e que solamente o espírito é bo. Este cuerpo intrínsecamente malo tenía que ser golpeado, puesto en en sujeción, porque no hay duda alguna que tenían un pensamiento equivocado en cuanto a las verdades bíblicas que Pablo había enseñado en su tiempo.
0: Había, como ben dís, moitas ideas circulando pola cidade de Colosas, pero tamén polo mundo antigo nese momento, e mesmo entrando na igrexa. De feito, Pablo chega a dicir que teñan cuidado de non seguir tradicións humanas, filosofías de engano. Supoño que nese sentido pois non era un mundo moi distinto que temos hoxendía.
1: Non, isto non era distinto. Simplemente as formas cambian, pero o problema persiste desde que home é home. Indudablemente o apóstol Pablo di primeramente, fai unha advertencia moi seria no capítulo 2, no versículo 8, mirade que ninguén os engane, porque indudablemente había sutilezas, había filosofía, había argumentación, había o que se chamaba rudimentos do mundo, que formaban parte dunha verdad distorsionada, adulterada, e que podía, de feito facía, caer no engano algúns crentes que non tiñan unha firmeza fortalecida na fé. Pero non solamente eles estaban en peligro de ser engañados, sino que tamén se facían xueces uns dos outros en cousas que tiñan que guardar, en días de festa, cousas dese xeito. Pablo termina dicendo, sabedes que cando alguén está engañado, comeza a deixarse ser juzgado por outro, adopta as formas de vida para que ese que xuzga non afecte a súa conducta, a súa forma de expresión persoal, está sendo privado de premio, porque está afectando culto humilde a cousas que non teñen nada que ver co que Deus ha trazado e ha programado para os crentes.
2: Aí chegamos a algo que estabas mencionando denantes. Samuel, ti sabes que o ser humán é un ser religioso no sentido de querer facer todas as cousas, e ás veces as persoas, estaba pasando en Colosas que as persoas como que querían vivir un pouco, digamos, polas nubes e intentando vivir dun xeito diferente, non dando importancia ás cousas de aquí, incluso dicindo que o corpo era malo, sin saber disfrutar do día a día co Señor, non?
1: É unha tremenda equivocación pensar que o que cree en Cristo, que é cristián, o que sigue a Jesús, ten unha vida chea de problemas, de frustraciones, de falta de cousas, de limitacións. É a vida do no, e non é así. Cristo dixo, eu vin a vos para que teñades vida e a teñades en abundancia. Por tanto, a vida cristiana é unha vida gozosa. Indudablemente, ten unhas limitaciones en cuanto ao pecado, pero eso non é unha resolución do crente, sino que a transformación de vida que Deus fai nel. Por tanto, a vida cristiana é unha vida gozosa. A vida cristiana non ten que facer cousas ou deixar de facela, é simplemente vivir a Cristo. E cando ti vives a Cristo, automáticamente todo o entorno, ben sexa de adoración aos anxos, ben sexa de unha aparente humildade en un trato duro co corpo, desaparece. Porque a vida cristián ten como objetivo especial vivir a Cristo, manifestar a Cristo e esperar a Cristo.
0: Esta vida en Cristo ten implicacións, como ben dicías, moi prácticas na vida. Na vida na igrexa, pero tamén na vida familiar, na vida social. E disto tamén fala Pablo nesta carta, verdade?
1: É así, unha dos consellos ou das instruccións apostólicas, porque o que Pablo escribe na carta, a veces parecen que son consellos para o matrimonio, para a familia, para a iglesia, pero indudablemente el di noutro dos seus escritos que todo canto eu escribo é palabra do Señor. Por tanto, ten unha autoridade especial porque é apóstol de Cristo. É unha das cousas que Pablo exhorta a unha vida cristiana comprometida é, no capítulo 3, soportándoos uns a outros. Eso é difícil, porque indudablemente, desde o punto de vista humano, hai persoas que resultan insoportables, pero Cristo di soportándoos todos, sin excepción, uns aos outros. Fala de perdón. Outra cousa difícil tamén para o home natural, perdoar aos outros significa renunciar a dereitos que sin dúbida tes. Isto ten que estar vestido de amor, porque a manifestación cristiana é especialmente unha manifestación de amor. Cando Cristo dixo aos seus como sería identificada a súa iglesia, fala de amor. E di que todos crerán que sodes meus discípulos si vos amades uns aos outros. E finalmente, todo o que fai o cristián, dice o apóstol Pablo, debe facelo para a gloria de Deus, facendo todas as cousas como si fora Xesús que na fixese, no nome do Señor Xesús. Cando isto se produce, a vida se transforma, a sociedade cambia, a relación se consolida e cambia realmente a razón de ser, o sentido da vida e a forma de expresala.
2: Un pouco máis adiante na carta aos Colosenses, no capítulo 3, escuitamos estas palabras. Que a palabra de Cristo habite en vos con toda a súa riqueza. Ensinadevos e alentadevos uns aos outros, o mellor que saibades, co corazón cheo de agradecemento, cantadelle a Deus salmos, himnos e cantigas inspiradas, e todo canto fagades, de palabra ou de obra, facedeo para a honra de Xesús o Señor, dándolle gracias a Deus Pai por medio del.
0: Temos neste texto unha mención moi curiosa ás cantigas. Realmente, penso que é algo importante que sempre estivo dentro da vida cristiana, pero que tamén é importante para nós, para recordar que podemos alentarnos e usar esas cantigas para poder adorar a Deus e tamén para camiñar nos seus pasos, non, Samuel?
1: É así, o canto está vinculado tremendamente á expresión de gratitude a Deus, de alabanza a Deus, non solamente no Novo, sino tamén no Antigo Testamento. No Antigo Testamento falase tamén de instrumentos musicais que acompañaban ao canto. Non se falan deles no Novo Testamento, pero non quere decir que non nos hubera ou estuveran prohibidos, porque cando Pablo fala aquí

0: cantando salmos, está usando una palabra que significa salmodiar, es decir, cantar o salmo con tono o instrumento que estaba destinado para eso. Pero no ten tanta importancia. O que sí fala aquí de tres tipos de canciones dentro de la iglesia. Una de ellas son salmos. O salmos son porciones tomadas del Salterio del Antiguo Testamento, o salmos del libro de los salmos, que se cantaban. Terían a música que tuvieran, no importa cuál fora, pero son palabras inspiradas. O segundo, son himnos, que los himnos expresan especialmente una forma de expresión de fe, o toman una proposición de fe que todos creemos expresa mediante o cántico. Y finalmente están los cánticos espirituales, que son expresiones de vida cristiana, de alabanza a Dios, de compromiso cristiano, etcétera, etcétera. E o que realmente debe cantarse y cántase en la iglesia evangélica, produciendo con ello una manifestación de gratitud a Dios, por una razón, porque a Dios se adora por lo que Él es. Se alaba por lo que fai.
1: E unha cousa que nos chama a atención tamén deste texto é a centralidade da palabra de Deus, porque iso é algo que moitas veces se esquece no cristianismo, en todo tipo de cristianismo, Samuel, que non son as nosas palabras o que paga pena, senón o único que transforma é a palabra de Deus, non sei?
0: Deus non bendice as palabras nosas, bendice a súa palabra. E un dos problemas que está a manifestarse no mundo chamado cristián é precisamente este problema. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo alonxada do púlpito das iglesias. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo limitada no coñecemento dentro do hogar cristián. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo marxinada na experiencia do individuo do cristián. E o problema é serio. Porque solamente cando ti tes a Biblia, tes unha razón de camiño seguro e certo. A Biblia di que eu medito nas túas palabras para non pecar contra ti. A Biblia di que lámpare aos meus pés a túa palabra, e delicia a miña alma. Por tanto, a Biblia é a forma única pola cual Deus fala aos crentes, aos cristiáns, aos homes e mulleres que creen en Cristo no tempo presente. E o falou sempre así. A experiencia de cousas que parecen ser. As expresións que a veces escoitanse no mundo chamado evangélico, Deus díxome, non dixo nada, é unha iluminación, valga a palabra, que ti tes na tua mente, non procede de Deus. A Biblia é a única norma de vida, de fe, de forma de conducta que o cristián ten que seguir.
2: Muy interesante, Samuel, considerar estas cousas tan profundas. Pero a carta tamén ten moitos detalles, non? Cecais poden parecer pequenos, pero, por exemplo, ao final Pablo di que recordasen que él estaba preso. Non sei se iso tamén ten algo que ensinarnos, non? Porque nunha carta na que fala tanto de cantar, como dicíamos antes, de ter unha actitude positiva cara a vida, de empaparse da vida de Cristo, él estaba nunha situación moito máis complicada da que nos pudiéramos imaginar.
0: Bueno, Pablo estaba esperando una sentencia, o que él no sabía si esa sentencia sería la liberación, por lo menos por un tiempo, como así fue, o sería muerte, porque no tenía modo de saber qué resultado aplicaría el tribunal que estaba juzgando, el tribunal de César. Ahora bien, dentro de todo eso, de todo ese entorno que aparentemente puede resultar como lastimero, está a grandeza da seguridade de que Deus está na vida de Pablo. Pablo é un servo de Deus, e esa misma, trasladando o mundo da experiencia actual, Deus está na nosa vida. E o grande de esa relación de Deus con nós non é que Deus este ao noso favor, é que Deus está por nós. Por tanto, todo canto ocurra na vida dun crente é permitido por Deus. conducido por él para su gloria y para bendición personal de aquel que está pasando por alguna situación, no importa si sea más, más deprimente, más problemática o menos. Dios está en el control de la vida del creyente.
1: Cerca esas últimas preguntas, los últimos minutos del programa, Samuel, ¿pueden girar alrededor de una frase que aparece justo en el centro de la carta, cuando di que nos... cuando creemos en el Señor Jesús, cuando recibimos dentro de nos, resucitamos con Él? ¿Eso que fai a diferencia, o que predicaba a primera iglesia, a resurrección de Jesús, o que fai a diferencia en todo, no?
0: Claro, esto, hay dos verdades grandes. A primera de ellas es que si Cristo no hubiera resucitado, no sería posible la salvación del pecador. Él vio al mundo para morrer por nos en una cruz, morrer, entrega su vida de infinito valor, que sustituye a nosa penalidad a causa do pecado, a paga do pecado e a morte. Por tanto, Cristo morre ocupando noso lugar e fai salvable a todo home que crea en él e o acepte o reciba, reciba a súa obra, reciba a súa persoa, entreguese a Cristo como salvador persoal. Ese cambio, esa situación, esto produce indudablemente otros cambios na vida do crente. O núcleo da razón de ser é que cando Cristo resucita dentre os mortos é o elemento de justificación dos nosos pecados diante de Deus. Pero cando eu creo en Cristo, estou anteriormente a ese acto de fé, estou morto nos meus pecados a consecuencia da sanción que Deus impuso pro pecado. E de pronto, este morto en delitos e pecados, he unido vitalmente a Jesús por la acción do Espíritu, a vida de Cristo comunícase a ese que cree e automáticamente prodúcese non un cambio, prodúcese unha auténtica resurrección espiritual. E non solamente somos resucitados cambiando a vida de morte, pasando de morte a vida, sino que di algo máis a Biblia, que con Cristo estamos xa sentados posicionalmente, potencialmente, nos lugares donde Él está, é dicir, no ceo, na presencia de Deus. Eso é maravilloso, porque a conversión, a salvación, non é simplemente un cambio de orientación, é un cambio de vida, é un novo nacemento.
2: Ás veces haberá persoas que pensan que esta nova vida pode dar un pouco de medo. Sen embargo, o que Pablo di é que non hai nada mellor, nada, non só máis emocionante, senón nada máis fructífero que iniciar esta nova vida con Cristo, como lle pasou a él tamén na súa vida persoal.
0: Naturalmente, él di, para mí, o vivir é Cristo, es decir, a razón de vida, a salvación de vida, por tanto, o modo de vida diario é vivir a Cristo, é a esperanza de gloria que é Cristo, eso é Cristo para mí. Por tanto, di él, o morrer, si eu teño que morrer, é ganancia, no sentido de que os problemas do entorno acaban e vou estar para sempre con Jesús. Esa é a seguridade cristiana. O cristián non está mirando o futuro como unha posibilidad, sino como unha realidade. O cristián non está mirando a ver se acaso cando morre Deus pode cancelar todas as súas deudas e vai estar tal vez no ceo, no lugar de bendición. O cristián sabe positiva, segura, certeramente que él está en Cristo. Cristo está en él, e a seguridade do perdón dos seus pecados e a vida eterna e a gloria vindeira é unha realidade xa que pode experimentar no tempo presente.
1: Moitísimas gracias, Samuel, por estar connosco, e todas as persoas que nos están escoitando agora poden ler esta carta tamén, a Carta aos Colosenses, é un dos libros, dos 27 libros do Novo Testamento. Nos enviamos un exemplar do Novo Testamento completamente gratis a todos aqueles que nos chamen ou nos escriban no que a página web nacerdenovo.org, pero poden chamarnos por teléfono, non? Sí.
2: Sí, ao teléfono que ten prefixo de Pontevedra, 986-89-1326.
1: Con todo agarimo, contestamos esas chamadas, esos emails, nacerdenovo.org, pero tamén con calquer tipo de pregunta que teña ou necesidade que teña, non dubide en escribirnos ou chamarnos. É o grupo Blessed, que fala do Señor como algo que é para nós como o respirar. Moitas gracias por seguir connosco aquí na Radio Galega, Nacer de Novo, programa das igrexas evangélicas en Galicia.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Pase ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos xa o noso programa de hoxe. Estamos xa no mes de agosto, mes tamén de festas referidas en boa medida á Santísima Virxe María, coincidindo coa festividade de Nosa Señora o día 15 de agosto. Todo mes, toda semana, calquera día, pode ser unha boa oportunidade para medrar na fe, para poder compartila, para poder orar, para poder tamén, de alguna maneira, manifestar as claras o que significa ser cristiáns no mundo. Hoxe centraremos a nosa mirada, como vimos facendo xa nos últimos domingos, na carta encíclica do Papa León XIV, Magnifica Humanitatis. Seguiremos mergullándonos na lectura da mesma, na profundización, no bo entendemento desta encíclica que fala as claras dos grandes retos que a tecnoloxía está ofrecendo á humanidade. É o importante que nos concienciemos de que, ante todo, ten que primar precisamente a humanidade por riba dos algoritmos ou das máquinas ou das computadoras, dos ordenadores. Comezamos o noso programa de hoxe e facémolo tamén a través da oración. Tomamos algún pensamento de un libro que se titula precisamente Pensamientos, oración hecha palabra, de Olga Alonso Pellegrín. E así deste xeito damos un pasiño adiante, primeiro coa oración e despois coa lectura compartida da carta encíclica do Papa León.

Púxose onda a min. Púxenme onda a ti. E aquel día a miña tebra converteuse en luz. Confiei ou quixen confiar, e a vida mostroume o seu lado máis fermoso. O medo foise, sentín a túa man suxeitando a miña. Púxenme onda a ti e sentín a calor do sol na mañá, a intensidade da luz nos irmáns e a dozura da túa aperta. Sentín a túa compaña nas noites escuras. Púxenme onda a ti e ensináchesme, casi sen darme conta, a almacenar imposibles na historia da miña vida. Púxenme onda a ti e aprendín a amar deste xeito único como ti o faz. Descubrín a felicidade na entrega e o bico da fé. Púxose onda a min, dixeches, e así foi. Púxenme e poñome onda a luz que non ten fin, o amor dos amores e o camiño que leva ás portas do ceo. Sento, rezo, chamo por ti, pero ti ás veces fasme agardar. Ocultaste ante min, e eu procuro entre as palabras da miña oración o teu rostro e a túa ollada. Ti non chegas, pero eu sigo agardando coa miña lámpada acendida pola luz da túa palabra. E finou, non chegaches a min, ou eu non te

vin, mas confío que só como ti sabes, entraches no meu corazón e moldeaches o que querías. Como a bon alfarero, es ti quen marcas o camiño, Señor. Eu confío e agardo. Ás veces penso que nos ensinas a humillar, a facer pequena a nosa vida para que o noso corazón endurecido pola fachenda e a vaidade ablándese e prepárese para que ti obres nel. Só cando pasamos por esta dor que supón morrer a nos mesmos, dispoñemos o noso corazón a recibir as túas mans amorosas de Pai, que o toman e fan o seu a súa medida. Grazas, Señor, pola túa sabedoría.

Dúas cidades e dous amores. O humanismo cristián non rexeita a ciencia nin a técnica, senón que as asume con gratitude e realismo. E sitúas cos pés na terra dentro dunha vocación máis alta. A intelixencia creativa do ser humano é un don que pode aliviar sufrimentos e abrir novas posibilidades, que debe permanecer ordenada ao ben común, a xustiza, o coidado dos fráxiles e da creación. Neste senso, a verdadeira alternativa non está entre o entusiasmo e o medo, senón entre dous xeitos de construir. Un progreso que sirve á persoa e aos povos, ou un progreso que os dobrega a lóxicas de poder. Ao final, a pregunta decisiva segue a ser a indicada por San Xoán Paulo II. A IA fai a vida do home sobre a terra en todos os seus aspectos máis humana? Faina máis digna do home? Se a resposta é sí, entón poderemos recoñecer nela unha posibilidade boa para usar con responsabilidade nun camiño de reconstrucción compartida e paciente, segundo o modelo do Renacemento de Xerusalén narrado no libro de Nehemías. Sí, en cambio, o poder medra mentre o corazón marchita e os vínculos rachan. Entón estamos fronte a unha nova versión de Babel, unha construcción grandiosa pero inhumana. Interrogamos sobre esta alternativa de progreso e sobre o noso xeito de interpretalo e vivilo. Se significa sempre, a fin de contas, examinar tamén o noso corazón. De feito, o xeito no que pensamos e estruturamos as relacións. O traballo en as institucións manifesta os nosos valores fundamentais, en definitiva, nace do que temos no corazón. É un amor que nos guía, aquelo que amamos realmente como individuos e como sociedade, orienta a nosa vida e as nosas accións. Santo Agostinho describe a historia humana como un lugar de loita entre dous amores que construíron dous xeitos de habitar o mundo e de

convivir, dúas cidades. Por un lado, o amor a Deus e o próximo, por outro, unicamente o amor a sí mesmo. Dous amores dan orixe a dúas cidades, o amor de sí mesmo ata o desprezo de Deus a terrea e o amor de Deus ata o desprecio de sí a celestial. Como en toda a historia humana, tamén hoxe estos dous amores loitan no noso corazón polo predominio. O tempo da ía non escapa a esta regla. A construcción de Babel ou a de Xerusalén comeza en cada un de nós. Capítulo 4. Custodiar o humano na transformación, verdade, traballo, liberdade. Tras esbozar o panorama no que se inscribe o reto da transformación tecnolóxica, en particular o vencellado coa IA e as correntes transhumanistas e poshumanistas, non podemos limitarnos a simples análises xerais. Cando cambian as linguaxes e as ferramentas, tamén cambian os xestos cotiáns e as relacións sociais. Por elo, é preciso deterse nalgúns ámbitos nos que estas transformacións teñen repercusións moi concretas, a veces dramáticas. Aludo aos principios da doutrina social da Igrexa. A transformación dixital pídenos redescubrir a verdade como ben común, protexer a dignidade do traballo e salvagardar a liberdade fronte á dependencia e á mercantilización. A verdade como ben común. Verdade e democracia. O uso das plataformas dixitais e dos sistemas de IA acelera os profundos cambios na comunicación pública e política. Ferramentas que poderían favorecer o debate e a participación utilízanse a menudo para construir narrativas sesgadas e difuminar os límites entre o verdadeiro e o falso, mesturando datos e opinións. A desinformación non xurde coa IA, pero atopa hoxe nela un potente multiplicador. A posibilidade de manipular contidos, imaxes e vídeos expón os cidadáns a perspectivas parciais ou enganosas. O problema afecta a dimensión cultural e moral, xa que a calidade da comunicación pública depende directamente da confianza social e repercute nela. Unha información veraz, de feito, non xurde dun control centralizado ou automatizado. No discurso público, a verdade dos feitos ten unha dimensión racional, xa que require verificación, cotexar as fontes e responsabilidade argumentativa, pero é aínda máis relacional. Constrúese a través de vencellos de confianza e prácticas compartidas nun diálogo honesto cos demais e co mundo. Só a búsqueda compartida da verdade dos feitos, asumida como ben común, pode sentar as bases dunha comunicación xusta. Quen dispoñen de poderosos recursos técnicos e económicos, e con eles tamén de moitos recursos humanos para intervir, teñen unha gran capacidade para provocar cambios culturais, en última instancia, para convencer a un número significativo de persoas acerca de cal é a verdade sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre o sentido da existencia, sobre a familia e incluso sobre Deus. Trátase de puro poder carente de verdade que impón sutil ou abertamente o que quere que os demais consideren como verdadeiro. Detrás de todo elo hai unha raíz enferma, difícil de recoñecer. O feito de que o home moderno ten a errada convicción de ser o único autor de sí mesmo, da súa vida e da sociedade. É unha presunción froito da cerrazón egoísta en sí mesmo. Por elo, cree que pode construir a realidade e que o que mellor se adapte ás súas pretensións é válido. San Xoán Paulo II reflexionou sobre as consecuencias da crise en torno á verdade, chegando a afirmar que, abandonada a idea dunha verdade universal sobre o ben que a razón humana pode coñecer, cambiou tamén inevitablemente a concepción mesma da conciencia. Deste xeito, disminúe o recoñecemento de verdades universalmente válidas que nos preceden e que a conciencia debe aceptar. Isto levou o Papa Francisco a preguntarse con realismo: que a lei, sin a convicción alcanzada tras un longo camiño de reflexión e de sabedoría de que cada ser humano é sagrado e inviolable? E a concluir: para que unha sociedade teña futuro é necesario que asuma un sentido respecto cara á verdade da dignidade humana a que nos sostemos.
Entón non se evitará matar alguén só para evitar o escarnio social e o peso da lei, senón por convicción. É unha verdade irrenunciable que recoñecemos coa razón e aceptamos coa conciencia. Unha sociedade noble e respetable tamén polo seu cultivo da búsqueda da verdade e polo seu apego ás verdades máis fundamentais. A procura da verdade é un elemento esencial para a democracia, que é en sí mesma un instrumento de participación do ben común. Cando a pregunta sobre o que é verdadeiro perde interés e se impón un pragmatismo que se conforma co que parece útil ou eficaz, a vida democrática debilítase. Esta, en efecto, non se sustenta únicamente en normas e procedementos, senón, ante todo, nunha relación leal cos feitos e unha orientación real cara ao ben das persoas e do conxunto da sociedade. O desinterés pola verdade conduce lenta e inexorablemente cara ao totalitarismo, para o cal, cando, tale como escribiu a filósofa Hannah Arendt, os súbditos ideais non son tanto aqueles ideolóxicamente convencidos, senón as persoas para quen xa non existe a distinción entre o feito e a ficción, é dicir, a realidade da experiencia, e a distinción entre o verdadeiro e o falso, é dicir, as normas de pensamento. Comunicación e machín colectivo. Neste horizonte é importante lembrar que a comunicación non é só transmisión de información, senón creación dunha cultura. Os contidos que circulan nos entornos dixitais influen na forma en que as persoas perciben o mundo e introducen na conciencia colectiva imaxes e relatos que orientan os desexos e influen nas decisións cotiás. Non é un mundo paralelo ou puramente virtual, porque o que xurde en internet pasa a formar parte da vida das persoas, sobre todo dos máis novos. Por iso, quen controlan as plataformas dixitais, os medios de comunicación teñen unha notable capacidade para influir no machín colectivo e presentar como desexable unha determinada visión da realidade. É un poder que debe ser continuamente iluminado pola procura da verdade e o respeto da dignidade humana, para que a cultura que se xenera na rede non se converta en instrumento de distracción excesiva, de homoxeinización e de dominio, senón nun espazo no que poidan madurar a liberdade interior e o pensamento crítico. Por unha ecoloxía da comunicación. A primeira tarefa que nos corresponde é non demonizar nin idolatrar os medios, senón xestionalos a partir dun punto fixo. A verdade é un ben común e non unha propiedade de quen teñen poder ou visibilidade. Polo tanto, é preciso promover unha ecoloxía da comunicación no ámbito das normas públicas. Isto significa establecer reglas que fagan máis transparentes os criterios cos que se seleccionan e amplían os contidos e que protexen os datos persoais. No ámbito social e cultural, en cambio, implica o fortalecemento dos organismos intermedios, un periodismo serio e espazos de debate nos que primen a argumentación e a verificación por riba da reacción inmediata. No ámbito da escola e da familia, a crecente necesidade dunha nova conciencia educativa e a formación no uso correcto e crítico das ferramentas dixitais, a IA e as plataformas de compra e inversión. No ámbito da universidade, o gran reto da integración dos coñecementos formando tanto na capacidade de conectar e fusionar saberes para interpretar a complexidade como nas técnicas de verificación dos feitos. As comunidades cristiás tamén deben comprometerse con unha comunicación transparente e coa procura honesta dos feitos. Lamentablemente non sempre foi así. Fomos testemunha con vergonza do arduo descubrimento de verdades dolorosas incluso entre membros da Igrexa sobre realidades eclesiais. En particular, algúns periodistas comprometidos coa verdade desempeñaron un papel fundamental á hora de sacar á luz inxustizas e abusos. A eles quixera reiterar as palabras do Papa Francisco ou dirixirse aos vaticanistas. Agradézolles tamén polo que dan a coñecer do que non funciona na Igrexa, polo que nos axudan a non ocultar baixo alfombra e pola voz
que dan as víctimas de abusos. Nembargantes, a vixilancia e a transparencia son, ante todo, unha grave responsabilidade da propia Igrexa, e non debemos agardar a que outros nos obriguen a afrontar verdades incómodas sobre nós mesmos. Unha alianza educativa para a era digital. Nunha época na que a verdade suele verse supeditada a intereses e estrategias comunicativas, o mundo da educación adquire unha importancia decisiva. Nembargantes, as rápidas transformacións tecnolóxicas poñen de manifesto o pouco preparados que estamos no ámbito educativo. A omnipresencia dos medios digitais xera unha cultura da inmediatez e da sobreestimulación que alimenta o cansanzo, o aburrimento e a apatía ante o esforzo que supón buscar a verdade. Os procesos educativos, en cambio, requieren tempo para madurar. Unha confrontación coa realidade máis aló das apariencias e un camiño paciente. A cuestión é fundamental porque toda tecnoloxía educa a quen a utiliza. Educar no uso da IA implica, por tanto, educar para decidir cando e para que non utilizala. A rapidez e a facilidade coa que se obtén unha resposta ou unha síntese fan correr o risco de que se apague o desexo de plantexar preguntas, que só dá froito co tempo. Como escribe Platón, as cousas máis profundas e importantes só se aprenden tras moito tempo e moito esforzo, comprometéndose na discusión cos demais para frotar os conceptos e as experiencias como se foran pedernal, para que en nós salte a chispa da comprensión. Debemos aprender a prescindir da IA, a proteger os nosos mozos da promesa da máquina perfecta, desa sutil seducción que fai parecer inútil o pensamento humano precisamente canto máis se necesita. Nos últimos anos, a literatura psicolóxica e psiquiátrica documentan con crecente insistencia como unha exposición precoce sin supervisión aos dispositivos digitais e ás redes sociais pode afectar negativamente o soño, a atención, a regulación emocional e as relacións, especialmente nas idades máis vulnerables, con consecuencias ás veces dramáticas. A isto hai que sumar a facilidade de acceso a escenas violentas ou cruéis que firen a sensibilidade, a contidos pornográficos e hipersexualizados, a mensaxes que banalizan o corpo e a afectividade e a propostas que normalizan comportamentos de risco. Na rede non son raros os fenómenos de captación, chantaxe e explotación sexual de menores que se volven máis insidiosos polo uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos perigosos e de ferramentas de IA capaces de manipular imaxes e vídeos. Ter un teléfono móvil persoal demasiado pronto e utilizalo sen o control dos adultos pode acentuar a fraxilidade e favorecer as adiccións nos mozos, exponiéndose a dinámicas de aillamento, acoso e ciberacoso, así como a presión para compartir imaxes íntimas ou datos sensibles.

E así deste xeito chegamos xa ao remate do noso programa de hoxe, fixemos camiños xuntos e chegamos a este punto onde nos despedimos, se Deus quere, ata a vindeira semana. Reciban unha aperta de quen fixemos este programa de hoxe. Feliz domingo e boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bos días, Donald Trump anuncia que acadou con Irán as bases para un acordo que inclúe a apertura inmediata de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou na súa rede social, tanto Teherán como outros países de Oriente Medio pedíronlle que adiase novos ataques contra a República Islámica ante este entendemento. Engade Trump que accedeu en aras di do beneficio futuro do mundo. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro perderon a vida 13 persoas en total, os dous españois, outra parella alemana, 7 membros de dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentou o acontecido.
2: Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Aquí en Galicia este sábado registrábase a primeira vítima mortal da operación saída das vacacións de agosto. Trátase dun veciño de Carballo, de 19 anos, que perdeu a vida na estrada que conecta a cabana de Bergantiños con Laxe, a altura do lugar de San Pedro. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu o chan. Así o relataba un veciño.
3: Nós estábamos preparando para comer na ventana, na desa. E sentimos a ventana, e xa vimos a moto polo aire, tocou ali numa cepa que caiu ali, e aí caiu o homem, e a moto fiasta ali hoje no seu coche. E depois nada, non vimos máis,
0: En Muíños, na provincia de Ourense, outras 5 persoas resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira das carrilanas. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muíños.
4: Por mala sorte ou que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz, que non sabemos se ainda viña o Guardia Civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a 3 personas directas e 2 de raspa tamén.
0: O rei Filipe VI expresa nunha mensaxe a súa indignación pola avalancha migratoria dos últimos días e pide o Estado que vele pola seguridade en Ceuta e en Melilla. Entretanto, vaise normalizando a situación nesas dúas cidades.

0: se ha desarrollado durante los últimos años.
1: Entre las numerosas citas lúdicas de este primero domingo de agosto destacamos a Romaría Vikinga de Catoira, que se celebra nas Torres do Oeste, a beira do río Ulla, unha festa declarada de interese turístico internacional na que se recrea o asalto vikingo con réplicas exactas dos seus drácars ou embarcacións de guerra e con dúcias de figurantes ataviados para a ocasión. A cita tamén inclúe outras propostas, como nos explica Raúl Gómez, concelleiro de Cultura de Catoira.
2: Temos ao longo do día un mercado vikingo medieval no centro da vila, que ten unha afluencia de público importante. O propio mercado ten tamén animación pola súa conta, é dicir, está prácticamente cada hora temos animación de rúa, e despois pola noite imos ter o concerto de Treixadura e de O Sonoro Masí, ¿no?
1: Foi todo máis novas ás 8 en G24.gal.

Que tal? Moi bos días, tempo de ferrado na Radio Galega. Nos próximos minutos abrimos espazo para algunhas das novidades do sector agrogandeiro galego, novidades que pasan de novo polo Salón Gourmets de Madrid, celebrado no mes de abril, porque hai premio para Galicia. En concreto, para un queixo azul lucense da queixería Airas Moniz. De seguido falamos cun dos seus socios para saber como están a vivir este recoñecemento. Tamén colleremos un avión cara a Italia, cara a Lombardía. Está ben tamén de cando en vez botar unha ollada o que se fai fora. Neste caso, falaremos do traballo co leite. Será un programa este ferrado e medio de capturar de xeito literal a esencia, o valor do agro galego, do territorio e tamén de todas aquelas voces que o compoñen. Voces tamén cada vez máis en feminino. A través dun proxecto de artista e fotógrafa Mar Caldas daremos conta de como o esforzo das mulleres do rural sostén un sector o gandeiro do que antes non se lles permitía tomar parte. Probaremos, ademais da cámara de Mar Caldas, a de Dani López, outro fotógrafo galego. Neste caso, o aparello en sí é algo máis complexo, é de fototrampeo. Imos coñecer como con él consegue capturar e documentar en detalle toda a beleza da fauna salvaxe galega e tamén doutros lares. Pasaremos tamén por Vigo, en concreto polo Hospital Álvaro Cunqueiro, pero non para falar de cirurxías ou operacións, senón dun proxecto ben sostible para crear comunidade, unha horta que abriron nos seus tellados. Son estes os ingredientes da receita do ferrado de medio que xa comezamos.

0: Se estruxeramos a semana pasada a colación este ferrado e medio a 39ª edición do Salón Gourmets que tivo lugar este mes de abril en Madrid, unha das maiores feiras de alimentación e bebidas de calidade a nivel internacional. Se hai uns días falábamos do importante lugar que ocupaba o viño nesta feira, esta volta imos con papatoria e con premio en clave galega, porque dende Chantada en plena Ribeira Sacra, un queixo azul elaborado de xeito artesanal foi recoñecido como o mellor de España neste Salón Gourmets. Falamos do queixo Sabel, unha creación da queixería Airas Moniz. Para coñecer as claves deste queixo cun premio, en verdade xa varios debaixo do brazo, temos o prazer de saudar a Xesús Mazaira, un dos socios desta queixería Airas Moniz. Moi bo día, señor Mazaira.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Supoño que a experiencia non puido ser mellor en Madrid, ouro foi para Chantada.
1: Bueno, a verdade é que sí, para nós foi unha auténtica sorpresa e a verdade unha delicia moi grande. Nos sabíamos que levábamos un queixo moi ben, que eran unhos lotes que podían ter medalla, de feito, bueno, no, o Lusa nos agasallaron co mellor queixo azul de España, que a medalla de ouro, pero nunca imaginamos de novo outra vez, por segundo, o mellor, o campeón absoluto, ¿no? O mellor queixo de España. E foi, bueno, unha sorpresa enorme e que pouco máis temos que decir, o sea, que sorprendidos, non?
0: Para a xente que quizáis non estea tan familiarizado co mundo do queixo, para os que sí, pero quizáis non de tan alto nivel,

0: Como definirías este queixo Sabel da vosa granxa?
1: Bueno, primeiro señalar que temos unha materia prima completamente diferencial, ¿no? do respecto do resto que se está a producir en España e sobre todo en Galicia, non, que é unha vaca que dá un leite de con moita grasa, moita proteína, e o betacaroteno da erva, porque a maioría do ano están pastando día e noite fora, pois imprime unhas características diferenciais, non? E despois destaca sobre todo polo seu buquete en boca. É un queixo moi untuoso, moi agradable, moi suave para hacer un para ser un queixo azul, verdadeiramente non é nada agresivo, cun sabón persistente boca. E que se comporta moi moi ben en cociña, non moitos sabores a natas, a manteigas, podes encontrar moitos elementos de nuez e verdadeiramente un queixo moi moi agradable, moi apto para a maioría do público e que bueno, que verdadeiramente comproba que o diferencie e que suelo repetir, non? Entonces, bueno, creo que é algo que conseguimos con moito tempo de traballo, conseguir ese equilibrio durante todo o ano, ademais, que é moi difícil, sobre todo cando elaboras con leite cruda, e as temporadas estivais pues, influyen moito no resultado do leite, non?
0: Precisamente, sobre ese proceso, reivindicades moito ese matiz, ese valor artesanal que ten o vosso queixo durante a elaboración. Por qué?
1: Bueno, porque eu creo que Galicia, que sempre se diferenciou por ter uns produtos de calidade, por ter unha materia prima única no sector agroalimentario, cando sale de, xa non só de Galicia e de España, non, tamén fora no estranxeiro, Galicia xente respeta, ou ten un nome, e creo que se estaba perdendo un poquinho esa identidade, non? Estamos vendo como a maioría moito do leite que se está producindo é de granxas intensivos, con pienso, con ensilado, e estábamos perdendo un poquinho esa característica e esa peculiaridade que nos facía os produtos galegos algo referente, non? E nos o que quixemos foi volver a eso, foi mimar a terra, cuidar moito a biodiversidade que hai nas propias parcelas e elaborar co leite cruda que lle dé todos eses matices que lle aporta unha alimentación natural como é o pasto ou un produto final como é o queixo, non? E se eso lle engades que non enfrías o leite, que o faz con leite recién ordeñada e que hai un traballo manual moi exigente e moi constante que estamos todos os días, pois, mimando os queixos, pois, ao final, pois, ese traballo ten recompensa, non? E eu creo que é un pouco o matiz diferenciador, non? O apego á terra e o cuidar un territorio.
0: Polo que estiven lendo, dices tamén cos vosos queixos que con eles buscades crear emocións. Explique un pouco este punto, como isto de crear, de xerar emocións a través do queixo.
1: Bueno, porque nos, como digo, estábamos vendo cando no 2011 empezamos este proxecto e na que salimos no mercado no 2017, estuvimos durante 6 anos recuperando pastos e formándonos e cambiando a vaca fresona pola vaca jersey. O que queríamos era un pouco transmitir o que estaban facendo os nosos antepasados, non, en certo modo, aínda que con un produto novedoso como pode ser o queixo azul, que Galicia non había tradición de facer queixo azul, pero que a pasta branda pasaba o mesmo, non, o que queríamos, ou que manteiga, non, o que queremos é que a xente, cando mete ese produto nese paladar, se lle veñan recordos dos seus avós ou da súa infancia, de cando estaba na aldea e esa xente maior estaba producindo ese producto, non? E eu creo que o conseguimos, que facemos uns queixos con moita personalidade e que non deixan indiferente a ninguén, non? E sí que vemos que moita xente lle recordan a esos sabores de antes, non? Eses sabores a natas de verdad, a leite de verdad, a terruño, e eso verdadeiramente o que a nos dá unha satisfacción enorme, non? Ver como esa xente, cando proba o queixo, se lle abren os ollos e dís, ostras, isto recórdame, cando eu era pequeño, había a miña avoa, ou o queixo que facía, ou esas galletas que facía, ou esa nata que untaba con azúcar para copar, non? Entonces, bueno, ao final o que intentamos é crear esas emocións e non ser, que a xente non sea só un consumidor do queixo, sino que sea un fan tamén, non?
0: Por último, señor Mazaira, non só o queixo de Airas Moniz foi recoñecido neste Salón Gourmet, sou vos, senón teño mal apuntado ata 12 galardóns para queixos galegos. Considera que vive o sector do queixo galego unha idade de ouro ou xa sempre foi de ouro na súa historia?
1: Bueno, eu creo que está un momento, vivindo un momento moi dulce, non? Moi dulce no sentido de que nos quitamos ese complexo que tiñamos de que os demás facían cousas mellores e somos capaces de salir fora, non? Entón, cando ti te presentas estes concursos e vas a Madrid ou outras feiras e o das a coñecer, daste conta de que se fan uns produtos únicos e que Galicia é un referente. Dadevos conta de que o 60 ou 60 e pico por cento da producción de leite de vaca está nesta comunidade e cada vez está producindo con leite de maior calidade, non? E eso vai tamén no produto. Por eso, hoxe en día, Galicia é un referente na industria agroalimentaria e no sector transformador do leite, non? Cada vez máis queixos de Galicia salen por aí fora, cada vez son máis recoñecidos e cada vez están facendo as cousas miñores, non? E hai pequenos proxectos que están facendo cousas excepcionales e hai outros que veñen xa de antes, con moito tempo, que verdadeiramente son un referente, non? E eu creo que Galicia ten que aproveitar esa capacidade que ten transformadora dunha materia prima, que é unha base territorial na cual se desarrolla o mundo rural e que pode ser moito máis vivo e moito máis dinámico e económicamente moito máis productivo e que estamos conseguindo ser un referente e que xente de fora que se acerca aquí para levar os queixos a outros mercados nacionais e internacionais, non?
0: Pois con bo sabor de boca, con sabor a queixo galego, literalmente, despedimos a Xesús Mazaira, un dos socios desta premiada queixería Eiras Moniz. Moitas grazas por pasarse polos micros da Radio Galega para celebrar con nos este recoñecemento o queixo feito en Galicia.
1: Nada, moitas gracias e moi bons días.
0: E dun premiado valor galego imos ir máis aló das nosas fronteiras, entre chairas fértiles atravesadas por ríos históricos e explotacións gandeiras cada vez máis tecnificadas. O norte de Italia gocha unha realidade que vai moito máis aló da imaxe clásica do país mediterráneo. Aquí o leite convértese nun dos grandes motores do territorio, alimentando unha poderosa industria queixeira recoñecida en todo o mundo. Dende as extensas terras da pianura padana ata modernas granxas robotizadas, achegámonos un modelo produtivo que combina tradición, innovación e adaptación constante. Hoxe viaxamos con Manuel Cruz a Lombardía para coñecer de preto como se produce un dos leites máis valiosos de Europa.
2: Imaginen unha inmensa chaira, rica en auga, de case que dúas veces o tamaño de Galicia. É a pianura padana, o val que forma o río Po e que atravesa todo o norte de Italia dende o seu nacemento nos Alpes Occidentais, case que na fronteira con Francia, ata a súa desembocadura no mar Adriático, preto de Venecia. O norte do río Po, a rexión de Lombardía, é con diferenza a máis rica e poboada de Italia, coñecida sobre todo pola súa capital, Milán. Xeográficamente, as altas montañas dos Alpes que marcan a fronteira con Suíza deixan paso a algúns dos lagos máis grandes e fermosos de Europa, dos que saen os afluentes que provén da auga o curso do Po pola súa marxe esquerda. As características do terreo, unidas a esta tradicional abundancia de auga, favorecida dende a Idade Media por unha ampla rede de canles fluviais e de rega, fixeron desta unha rexión privilexiada para actividade agraria. Hoxe en día, Lombardía segue a ser a primeira rexión agrícola de Italia, algo que queda en evidencia percorrendo o seu territorio, pero que se pode explicar mellor se imos ás cifras. A rexión da Lombardía ocupa unha superficie total de 2.400.000 hectáreas, fronte aos 3 millóns de hectáreas que ten Galicia. Con todo, o uso da terra é moi diferente, mentre na Lombardía máis do 40% da súa superficie, 1 millón de hectáreas, é terra agraria útil, en Galicia a porcentaxe de superficie agraria útil só supón o 20% do territorio, unhas 600.000 hectáreas. O principal motor da economía agraria de Lombardía, ao igual que o de Galicia, é o leite. Con preto de 5.800 explotacións e unha produción de case que 5 millóns e medio de toneladas anuais, Lombardía é a terceira rexión produtora de leite da Unión Europea, mentres que Galicia, cunhas 4.800 granxas e unha produción de 3.100.000 toneladas, ocupa a décima posición das rexións leiteiras europeas. De Lombardía sae o 46% de todo o leite de vaca que se produce en Italia. E boa proba do seu peso é que aquí, e máis concretamente en Cremona, está a sede da NAFIBIJEI, Asociazione Nazionale d'Allevatori della Razza Frisona, Pruna e Jersey Italiana.
3: A NAFIBIJEI é a Asociación Nacional de Criadores de Raza Frisoa Italiana, Bruna e Jersey, as tres razas de leite máis extendidas en Italia. Pero a frisoa é a raza dominante, representa máis do 85% do vacún de leite en Italia e produce máis do 90% do leite italiano. Este leite é transformado ao redor do 75-77% en queixo de pasta dura, como o parmigiano reggiano e grana padano. Temos máis de 9.000 criadores socios e máis de 1.140.000 vacas de leite criadas nestas 9.000 explotacións en toda Italia.
4: La maggior parte degli allevamenti però stanno nel.
3: A maioría das explotacións están no norte, pero tamén temos explotacións no centro, no sur e nas illas, Sicilia e Sardegna. Por tanto, seleccionamos a frisoa en ambientes diversos e co cambio climático en vigor axúdanos a seleccionar os animais máis resilientes a estes ambientes diferentes.
2: Este o da selección xenética morfolóxica do gando é unha das características da gandería de frisón italiana cunha fonda tradición na celebración de mostras e concursos máis de 20 o ano. Unha selección que na actualidade se rexe polo índice PFT, iniciais de producción, funcionalidade e tipo.
5: É un índice que comprende características productivas como leite rico en proteínas, características de xestión como a fertilidade ou a longevidade dos animais, as células somáticas e características morfolóxicas, todas as características recoñecidas polos inspectores de raza que son as persoas encargadas de avaliar as vacas nos establos. Todas estas características compoñen este índice que se chama productividade, funcionalidade e tipo.
2: Na actualidade, a media de produción por vaca e lactación supera os 11.000 kilos, cunhas porcentaxes do 4% de graxa e o 3,52% de proteína, o que máis priorizan en consonancia co destino queixeiro da maioría da produción. E que, por exemplo, no caso do parmigiano reggiano, permitiulles pasar de facer unha media de 14 destes xigantescos queixos por vaca e ano en 2005 aos 19 da actualidade. En canto a morfoloxía dos animais, a prioridade é o sistema mamario, cun triple obxectivo: a redución da incidencia de mamites, a busca dunha maior longevidade dos animais e unha mellor muxibilidade, en boa medida pensando nos robós.
5: Premiamos os animais que teñen un aparato mamario desenvolvido na parte alta, que teñen un plano de ubres alto, porque é a característica máis asociada coa longevidade. Con respecto á funcionalidade das ubres, obsérvase a posición dos tetos, que é determinante na muxibilidade dos animais. Coa introdución dos robots de muxidura, é indispensable que os tetos sexan do tamaño axeitado, polo menos de 5 ou 6 centímetros de largo, e situados no centro dos cuartos, porque isto favorece a velocidade de extracción da máquina muxidora, do robot de muxidura.
2: Outra das características do sector lácteo do norte de Italia é o seu alto grau de intensificación, cunha media de 300 vacas en produción por explotación e cunha alta tecnificación. É o caso dunha das granxas que visitamos, a Hacienda Agrícola Orsini, na provincia de Lodi, cunha historia xa máis ca centenaria.
6: Orsini nace en 1916 en este mismo lugar, con vacas de leite. Antes también teníamos porcos, pero a causa de la peste porcina decidimos abandonar esta producción. Entonces centrámonos en el vacún, con un nuevo estilo.

0: establo robotizado, mellor para as vacas de leite.
1: Na actualidade contan cunha cabana de unhas 750 cabezas, das que 300 son vacas en produción, e para darlles de comer traballan 200 hectáreas, na súa maioría ao redor da hacienda, nas que cultivan millo e cebada. No momento da visita estaban facendo unha xornada de portas abertas en colaboración coas distintas casas comerciais coas que traballan e a súa aposta pola muxidura robotizada.
2: In lactazione ci sono 300 vacche.
0: Temos 300 vacas lactantes que pasaron dun muxido tradicional a un muxido robotizado. Antes muxíamos 170 vacas con dous muxidos e agora muximos 300 con cero perdas e unha media de 3,1 muxidos por vaca. A media é de 49 litros.
2: La media é de 49 litri.
0: E que as nosas primíparas fan 45 litros e as nosas pluríparas chegan aos 57 litros.
2: 57 litros.
0: O robot é o futuro, certamente, porque che dá datos importantes. É fundamentalmente polo benestar dos animais que poñemos por diante de todo. Como podedes ver, os animais son libres de facer o que queren. Se queren comer, comen. Se queren ser muxidas, van soas ao robot, sen ser forzadas.
1: En Novara, xa no veciño Piamonte, pero xusto no límite con Lombardía, visitamos a Sociedad Agrícola Torrione Balduco. Andrea e a súa familia adquiriron esta facenda en 1996 e levantaron estas modernas cortes en 2020. Na actualidade están a muxir unhas 232 vacas, pero que contan con 4 robots e están a obter unha media de 52 litros por animal e día. Para a súa xestión, veñen de instalar o COP Locator de Leli, un sistema que permite localizar en tempo real a posición exacta de cada vaca dentro da corte. Forman parte dunha cooperativa que vende o leite para Igor, o principal elaborador de queixo gorgonzola de Italia. Para manter este gando están a cultivar unhas 100 hectáreas, todas elas ao redor da explotación e con rega, aproveitando o milenario sistema de canais que percorre toda a pianura padana.
3: Tenemos un sistema de riego acá en Lombardía que tiene 1000 años. O sea, un tema de riego que han hecho los monjes benedictinos. Tenía la marchita, que es una pradera con riego a escorrimiento. Y en el 1800 empezaron con los canales, así que acá tenemos una posibilidad de riego muy importante. Y así que los cultivos que se utilizaron en los años del 20º siglo eran solamente silo de maíz y heno. Y empezaron en los años 80 a utilizar los silos de forrajes invernales, o sea, el regras, el trigo, la cebada y el triticale, fundamentalmente. Estos forrajes invernales son una herramienta muy buena. ¿Por qué? Porque el tema era que los silos de maíz, pensando en una vaca en alta producción, hay veces que la digestibilidad de fibra de silo de maíz no era suficiente. Y también el silo de maíz no es solamente un foraje, porque en realidad es como 50-50 foraje concentrado. Así que necesitamos una alternativa. Aquí en Italia te diría que una granja normal, que asesoro yo, es una granja que tiene una superficie, puede ser 40, 50, 30% de doble cultivo invernal, maíz segundo y un 40-50% maíz de primera. Hay muchas zonas en las cuales el ganadero le gusta producir 2 kilos de materia seca de alfalfa y ese casi siempre está como silo, en rollos húmedos o ensilado. La producción de foraje en Italia, si una vaca come 12 kilos de materia seca producidos en el campo, te diría que puede ser 65% maíz, 20-25% silo de invernal y un 15% de alfalfa.
1: Nesta granxa fan como cultivo de verán millo pransilar, do que mesmo aproveitan os refugallos para alimentar a planta de biogás coa que contan, algo moi habitual nas granxas de leite desta zona, e que ten unha capacidade de 250 kilovatios. Como cultivo de inverno, que é o que tiñan implantado no momento da visita, dende hai uns anos decidiron apostar polo trigo forraxeiro pransilar en verde.
3: Si tú quieres producir, tiene una granja con muy alta producción, tú no puedes esperar que el trigo o el triticale lleguen a maturación lácteo cerosa, porque mientras que ellos llegan a esta maturación, la digestibilidad de la fibra se baja mucho. Así que si tú intentas tratar especialmente el trigo y la cebada como un forraje, o sea, sin ver cómo está el grano, solamente después, te diría, después de hoja bandera hasta la floración, ese es el periodo. Y es muy interesante. Y en este caso, la ventaja del trigo o de la cebada es que tú puedes cortapicarla en pie, o sea que no tienes un problema de preoreo, porque efectivamente regrasa es el mejor forraje, pero tiene un tema muy grande de camada, de preoreo con tierra, etcétera, etcétera. Lo que hace mucha gente mezcla, hay mucha gente que mezcla el regras con el trigo. Es una solución intermedia que me parece que puede ser la más interesante, o sea, que el trigo haga de bandera rye grass y que la producción de materia verde sea más o menos 50% y 50%. Pero ese es un trigo, el año pasado en esta granja tenemos un trigo que tenía una digestibilidad de la fibra del 58% a 30 horas, o sea, un forraje de muy buena calidad.
4: Recupera los mejores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
5: Volvemos a Galicia, en este caso o corazón da provincia de Lugo. Alí hai historias que medran o ritmo da terra, respiran o compás dos animais. Historias de vida, de esforzo diario e tamén de orgullo, protagonizadas por mulleres que sosteñen o rural con mans firmes e mirada decidida. A través do obxectivo da artista Marc Caldas, estas experiencias cobran forma nun proxecto que nos convida a observar, escoitar e repensar quen está detrás do cuidado do territorio. Unha viaxe sonora visual que rompe tópico se reivindica o lugar que lles corresponde ás mulleres no mundo gandeiro, facendo visible o que durante demasiado tempo permaneceu na sombra. Unha reportaxe de Rocío del Río.
6: As fotografías mostran mulleres fortes, poderosas, admirables, que falan con orgullo do propio. Así son as mulleres que posaron para Facedoras de Lugo, da artista viguesa Marc Caldas. Este proxecto intégrase nunha serie de creacións que a fotógrafa comezou hai arredor dunha década sobre o traballo feminino.
7: Comecei en 2017 en Buén, que eran traballos máis vinculados ao mar. Despois no Baix o Miño, que predominaba moito os traballos da terra, e quedábame por facer os traballos relacionados con os animais, que é o que fixen aquí en Facedoras de Lugo.
6: Facedoras de Lugo plasma en imaxes traballos que implican relacións estreitas e cotiás cos animais e co territorio. Supuxo todo un reto para artista.
7: Bueno, pues foi, claro, un traballo moi diferente a todo porque entran en xogo os animais que, bueno, claro, son un pouco imprevisibles, difíciles de manexar, digamos que ten as súas peculiaridades, ¿no? E logo tamén o entorno é moi distinto, ¿no? A provincia de Lugo é moi, moi exuberante, a verdade.
6: Isto reflítese nas fotografías do proxecto, en retratos como os de Gemma, da gandería Cabuxo Natur, situada no municipio de Untín. Ela e os usted cans, entre pastores e mastins, coidan das súas máis de 200 cabezas de cabra galega e dunhas 40 vacas de raza caldela.
8: As vacas dame pouco traballo, en principio pese a ir controlar que este todo ben, que teñan de comer, que o cierre que este tamén en bo estado. Despois teño os becerros de cebo, pues tamén limpieza, facer esa cama, botares de comer, controlar bebedeiros, que non teña ningún problema, é o primeiro. E despois sí que xa empezo co tema das cabras, que xa me leva prácticamente o resto do día. Pues tamén controlar que non haxa ninguna pues, coxa ou con problemas de ollos. Depende moito tamén na época do ano. Ahora, en dúas semanas ou así, empezará a parideira, que eso van a ser dous meses que xa non me queda vida para nada. O cabrito é un animal moi delicado, hai que estar super pendiente os primeiros días, despois xa arrancan e xa vai bastante ben, pero bueno, son moi enredosas as cabras.
9: Cepo, buscai cabra, buscai cabra, buscai cabra, buscai cabra. Buscai cabra, Cepo.
6: É un traballo intenso que Gemma realiza todos os días do ano, coa vantaxe, di, de dispor de moita superficie.
8: A facilidade que teño, porque, bueno, estou sola aquí, pero teño unhas condicións de traballo moi boas, teño fincas grandes que me permiten, pois eso, manter a actividade tanto de cabrún como de vacún, bueno, é bastante fácil. Manexo unhas 50 hectáreas, teño prácticamente todo cercado, fago tamén rotación carvacas de fincas. As cabras sí que a rotación sería no monte, permanecen todo o ano nesta parcela, pero sí, teño unhas condicións de traballo que sí que me permiten pois levar isto eu sola.
6: Gemma conta que aínda hai moitos estereotipos sobre as mulleres do rural.
8: A ver, no meu caso, eso sí que aínda a día de hoxe, despois de 15 anos, sí que parece como que teño que xustificar moito. Cando vou a facer determinadas tareas, pois de, que sei, tanto de pois adquirir determinados insumos que me fan falta ou de maquinaria ou tal, que me miran como estarme tomando pelo, ¿no? Ou falo, pois ti, de que traballas? Eu son cabreira, parece que te estás, sabes, que estou de broma. Sí que me sigo atopando con eso, ¿eh? Ou moitas veces que pois ven aquí alguén, ¿dónde está o jefe, ¿no? Digo, pero vamos a ver, o jefe, aquí a jefa son eu. Sí que sigue pasando eso, ¿eh? Que non, ou non te toman en serio, ou pensas que a xente pensa que estás facendo unha broma, ¿no?
9: Moi bien, Pepo.
6: Para desbotar prexuízos, animouse a facer de modelo para Marcaldas. Ela é boa parte dos animais da súa granxa, os que lles custou algo máis adaptarse a este traballo.
8: Estes animais teñen unha rutina moi marcada, e houve que adaptar a, bueno, no momento que apareceu aquí mar. As cabras querían salir po monte, porque era hora para ir po monte, non paraban quietas. Os cas tamén son, pois eso, moi nerviosos. E cadrar todo, que non tirara o aire a cámara, que pararan os cas quietos, as cabras que querían marchar. Pero bueno, foi unha experiencia moi, moi divertida, a verdade que sí.
6: Unha experiencia divertida e importante para as mulleres que, como a ela, desenvolven o seu traballo no rural.
8: Pois pareceme, a verdad, que haxa persoas como Mar, ¿no? que nos vexan desa maneira que nos ve ela. Porque, claro, é un traballo un pouco atípico, ¿no? Por exemplo, en persoas como a mí, que xa veño da cidade, que non teño ningún vínculo, nin familiar, nin persoal co campo, ¿no? Pois creo que as mulleres que participamos na exposición de Mar, pois sí que supo reflexar o sentimento que temos co noso traballo e cos nosos animais. Así que deu no clavo, ¿no? Con nos.
9: Ven comigo, ven, cara, ven.
6: Outra modelo de facedoras de Lugo é Pura, que ten a súa gandería en Acebro, no concello da Pontenova.
10: Compartimos ganado cabalar con vacas, e bueno, en vacas tenemos en torno a 70 e pico. O noso é semi-extensivo, a nosa opción e a nosa iniciativa é sempre producir en base a pasto, que, bueno, dado na locación onde nos atopamos, que é unha situación de alta montaña, pois, bueno, é unha maneira de aproveitar os recursos que temos.
6: Na súa gandería producen leite en ecolóxico das súas vacas Montbelier, unha raza que elixiron porque vai ben para o seu manexo.
10: É unha raza robusta que se adapta moi ben a pasto, porque ten unha fortaleza para andar, é moi, moi ágil, de pés moi duros. Entón, bueno, como aquí o terreno é como é, pois adaptase moi ben a estar con ele. Bueno. E son, claro, son leiteiras tamén.
6: cura e as súas vacas posaron xuntas para a fotografía de mar. Aquí o proceso tamén levou o seu tempo.
10: O proceso foi, bueno, buscar o día que, bueno, que non chovese, buscar a zona onde, bueno, todo axudaba, non? A paisaxe, o entorno, a luz, había moitas cousas. De feito, costounos dar a sacado porque eran días de chuvia e, bueno, buscar o momento idóneo, pois, bueno, sí, pero polo demais, bueno, ben. O problema foi o tempo, realmente que foi o que nos condicionou, pero, bueno, pero ben.
6: Tamén que ao ver os resultados do traballo, Pura está máis que satisfeita.
10: Bueno, pues a verdad foi unha iniciativa sorprendente en un principio, pero bueno, moi positiva. A verdad, con o mar, pues tamén é todo moi fácil, porque é unha persona así moi cautelosa, con, que se acerca a un así con, bueno, con moita timidez e admirándote moito, entonces bueno, foi moi fácil en un principio. Despois, bueno, admirada porque, bueno, e agradecida ao mesmo tempo porque, bueno, que faga visible pues, o traballo que desempeñamos as mulleres no rural, pues bueno, eu creo que é de darlle a súa importancia. E despois, bueno, eu que teño pouco afán de protagonismo, que fose capaz de quedar plasmada eternamente no Museo de Narla ali en Friol, pois que máis lle podo pedir? Parabéns para ela todo, vamos. Foi un canto traballar con ela.
6: E ademais Pura celebra poder facer visible o seu xeito de vida.
10: Vamos a ver, é unha forma de vida que, bueno, eu digo que son afortunada porque donde naces podes desempeñar a tua forma de vivir, eu creo que é de admirar, vaya. É, bueno, é un oficio como outro calquera, que claro, con traballo, constancia e tal, pues bueno, é unha forma de vivir, a que te permite, bueno, pues compaginarlo con outras cousas, co criar os teus fillos nun medio rural que é tan gratificante, ou mellor, bueno, no meu caso, compartir a crianza dos meus fillos cos seus abuelos, co enriquecedor que é todo eso para os nenos. E, bueno, despertarte cada día nun sitio como este, pues bueno, é o acebro que direi, máis que a vender, non? Para mí, bueno, todo foron cousas positivas. Xa digo, traballo e constancia. E agora, nesta etapa final, por exemplo, de meus pais, permitiu-me poder atenderos no seu lugar de confort, e, bueno, que non tuvesen que marchar a residencias. Cando hai a pandemia, cando hai crisis, pois, si traballas, pois podes ser autosuficiente na alimentación, porque podes poder ter produtos de horta, temos o leite, que xa é a nosa fonte principal. Quero dicir que, bueno, eu, para min, non cambiaría isto por nada.
6: Esa defensa do seu traballo, do seu territorio, comparte a outra das protagonistas da exposición, Chelo, da Gandería Quintián, no Concello do Páramo.
11: Temos vacas de leite e transformamos o leite que producimos. Envasamos leite fresca e máis facemos queixos. Temos unha queixería baixo terra, modelo de sostenibilidade, un pouco cuidando o paisajismo. Tamén... Como sempre facemos a simbiosis ca natureza, pois aproveitamos que vivimos na ladeira nunha montaña, eso permite nos facer ese tipo de queixería e ter unha cava de maduración onde facemos o aproveitamento do manantial. A auga filtrase a través da parede, eso confire un carácter especial aos nosos queixos, pois xa que temos entre un 90 e un 100% de humedad de forma natural.
6: Chelo tampouco dubidou en responder á chamada de Mar para formar parte deste proxecto.
11: A verdade é que a min expoñerme pois é a parte que quizás menos me guste, non? Pero sí é verdade que me parece esta exposición moi importante. Creo que visualizar o traballo das mulleres no rural que é moi importante. E despois, bueno, a ver, que nosotras somos... mulleres fortes e peleonas que se vivimos no rural facemos o que facemos poñer valor un territorio preservar a cultura e as tradicións porque amamos o que queremos é o que somos a prolongación de onde vivimos, non? Eu nací nunha aldea, decidín criar as nosas fillas tamén na aldea e creo que, bueno, pues que temos muchísima riqueza primeiro en valores e despois a riqueza que temos todo ao noso alrededor. Entón, bueno, pois somos... Creo que as fotografías demostran eso, xente forte, mulleres fortes.
6: E a súa opinión xeral sobre a exposición, o deterse na súa fotografía ve, ademais, outras cuestións persoais.
11: A ver, gústame moito porque, bueno, o fondo pois é o val do páramo, o que nos chamamos sempre decimos que Quintián é o balcón á natureza, non? Entón son as praderías onde pastan as nosas vacas, as praderías que nosotros cultivamos, porque ao final...

0: Andeiros somos cultivadores da paisaxe, non? Tamén me gusta ver a miña obra, que ao final facer queixos é unha obra de arte. Ao final é a fermentación de unha forma de vivir e de sentir.
1: Seja a miña pousa, miña pousa, seja a miña pousa en toda a miña terra.
2: Tamén sabe moito disto Concha e a súa filla Irea, da granxa Bértolos e Serranos, no concello de Friol. As dúas posaron xuntas para fotografía de mar.
3: Esta fotografía está feita na aldea de O Castro, onde temos tamén a queixería, porque transformamos tamén parte do noso leite en queixos do país. Queremos que se curen, facer queixo curado da Naviza. Esta é unha parcela que se chama Tralo Castro, arrendada, ao lado está a nosa, porque está detrás dun castro. Da aldea chamase O Castro, está detrás da croa do castro.
2: Concha e Irea comparten os labores na granxa de vacún en extensivo, en obradoiro de queixos ecolóxicos. Fanno na súa terra.
4: Claro, nacemos ali.
3: Nacimos as dúas na aldea.
4: Nacemos ali na mesma casa as dúas.
3: Sí.
4: Porque eu tuve unha sorte de parir na casa. E é unha maneira de vincularnos e de enlazar cos anteriores xerafios, non?
3: Sí, a min, por eso tamén quero continuar. É algo que co que naces, compartes todos os días a túa vida con tantos animais. Tamén temos un grupo de mastins para que estean coas vacas, que tamén pasan a noite con elas. Entón, é toda unha rede de cuidados mutuos entre nós que como non seguir con cuidando
4: neste medio. Somos pontes de que cousas do pasado cara ao futuro. Non producimos só alimentos. Somos pontes dunha cultura. E iso dá unha enerxía brutal. Iso é unha arma poderosa. En realidad, sempre agora falo de, collendo os versos de Celaya, de que esas debían ser as palabras as únicas armas. E aí, iso dáche moita enerxía. Estás en contacto coa terra. Pisas firme.
2: En las entense representadas nesta foto, na que posan con pisada firme e coa súa vestimenta habitual, sen artificios. Aínda que facer de modelo non foi especialmente doado.
4: Para mí é difícil porque non estou nada quieta.
3: Claro, mas sí, quería que tiveramos serias, ya nos gusta nos sorrir cara a cámara,
4: sí.
3: Pero bueno, hai que seguir as súas pautas, o que ela nos diga. E saiu unha foto moi moi moi nosa, que amosa é o que somos. Sí.
5: Treixadura, ven,
2: Ciudadana, ven. Treixadura. Irea e Chelo ven moitas vantaxes no seu traballo cogando e na súa vida na aldea.
4: Difícil é estar nunha cidade que non teña sustento, ter que nos aquí por calquer sitio que te movas, tes alimentos. Cando chegan as amoras que tanto se desprezan e faz unha confitura. Chegou o tempo das cabazos ou das castañas. Tes comida por todas partes, non só os animais, compartimos. Tes un aire, tes exercicio físico, é un todo.
2: Con todo, din que hai certos atrancos que dificultan a posibilidade de vivir do rural.
4: É peor, e nos tuvemos moitas baixas polo lobo, pero é peor a burocracia que o lobo. E recollo, e sei que hai máis mulleres que o están dicindo, ou xente de extensivo que o está dicindo, sin estar facendo pegotes e repetindo a frase, no, en varios sitios están dicindo o mesmo, sí, que hai xente ociosa que nos xenera dificultades, que crea problemas, non?
2: Esta exposición, Facedoras de Lugo, dirixe a mirada ás mulleres que, malia as dificultades que atopan no camiño, desenvolven a súa actividade cun fondo respecto polo territorio, pola paisaxe e polos animais. Moitas traballan en ecolóxico e con razas autóctonas. Algúnas veces a súa imaxe ten pouco que ver co que se pensa delas nas cidades.
0: Como imaginamos, pois que a xente sigue tendo pois poquiños animais, como asociamos a mulleres ansiás, enloitadas, e non ten nada que ver, non? Os envía as granzas, non? Son outro... O sea, que podemos ir desde estereotipos. Igual que eu tamén busquei nas... Se ven nas fotografías, non? Que hai mulleres de todas as edades, pero que predominan tamén moito mulleres novas ou mulleres de mediana edade. Mulleres a veces que veñen xa con coñecimentos ao mellor de enxeñería, non? E os aplican, non? E outras que é xa unha herdanza familiar, non? Que xa lles ven de lonxe, non? O traballo cos animais. Hai como moita variedade. Non é tan estereotipado como pensamos, tan uniforme. Outra forma de quitar estereotipos é a forma en que retrato o territorio, non? A paisaxe, non? Que tamén escapo destos tópicos da Galicia escura e brumosa, non? E que presento unha paisaxe moi luminosa, non?
2: Unha luminosidade que acompaña as mulleres que máis retrata en Facedoras de Lugo.
6: A Radio Galega coa pesca e co agro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
7: Conseguir captar toda a beleza, toda a grandiosidade, toda a diversidade da esencia rural galega non é tarefa sinxela, non basta cunha cámara, require de técnica, de habilidade e, por suposto, dunha fotógrafa que sexa quen de tecer todos estes factores para acadar un resultado preciso. Das historias de Marcaldas pasamos ás de Dani López. Este fotógrafo galego traballa no seu último proxecto, aínda en fase de montaxe, unha película documental gravada íntegramente coa técnica da cámara de fototrampeo. Unha técnica esta que lle permite infiltrarse e documentar a complexidade, pero tamén preciosidade da fauna salvaxe galega da forma menos invasiva posible. Explícanos, Dani López, como traballa con estas cámaras de fototrampeo.
8: Esas cámaras de fototrampeo a mí ofrecenme información como data, horas, de pasos de animais. E aí é onde teño esa información para ir co equipo de camuflaxe e facer esperas. Si eu xa sei a rutina dos animais, simplemente teño que chegar antes que eles.
7: Acompañámolo polo río Lambre, entre os concellos de Miño e Paderne. Cámara en man, Dani olla, observa e agarda. Mesmo se camufla. Agochado durante horas, ata que chega a recompensa.
8: Os animais non te distinguen principalmente pola cor. Distinguente a ti precisamente polo movimento. E aí é onde consigues as grandes fotografías. Sin ese camuflaxe non poderías fotografiar as crías ou cousas deste estilo que son tan importantes, claro.
7: Pero non só a imaxe é importante, tamén o son. Na rodaxe da súa película documental, o micro é un instrumento básico.
8: Eu utilizo moito porque considero que podo trasladar a xente, por exemplo, invidente, cunha voz en off, co sonido ambiente, inda que non sexan capaces de ver a imaxe, a súa estrutura mental pode trasladalos aí. Entonces, sí que poden percibir esas emocións.
7: Estamos a falar de recursos técnicos, pero hai un factor clave se queres conseguir un mínimo de éxito neste eido fotográfico, a paciencia.
8: Normalmente eu fago plantéxome un obxectivo, por exemplo, un proxecto, eu que sei, por exemplo, documentar o Rebeco en alta montaña en Ancares, en inverno. Entón, pois, eso oblígame primeiro a facer unha primeira viaxe, a investigar zonas, nesas zonas investigar rastros, ver por onde entra a luz ao longo do día, por onde sae. Entón, unha vez que deixo as cámaras, volvo pa miña casa, deixo pasar, por exemplo, 4 ou 5 meses, volvo a repetir outra vez esa viaxe, comprobo os resultados.
7: A experiencia de Dani López non se limita só a Galicia. Documentou perezosos en Costa Rica e gravou monos nas montañas de Anhui, na China. Con todo, mantén que en Galicia hai un auténtico paraíso.
8: En Ancares tamén, por suposto, pero sobre todo en Negueira de Muñiz é unha zona na que hai águia real, águia culebrera, lobo, oso, mustélidos, un sinfín de biodiversidad. É realmente un paraíso.
7: Ti Dani seguirá a pegada que deixou nel Félix Rodríguez de la Fuente, documentando a fauna salvaxe co fin de divulgala. Coñecemento que nos achega e comparte tamén a través da súa propia canle de YouTube.
8: A esencia é a mesma. Promover, divulgar a natureza cercana que temos no noso entorno para que os rapaciños máis pequenos pues, medren neles ese respeto pola natureza.
7: Camuflaxe, fototrampeo, paciencia, queda claro que capturar toda a grandeza da nosa biodiversidade salvaxe é moito máis que coller unha cámara e disparar. Todos sabemos dos completos servizos de asistencia sanitaria que desenvolve o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tamén dos seus últimos tratamentos e innovacións en técnicas cirúrxicas. Pero hoxe traemos unha iniciativa diferente. Unha horta neste hospital que acaba de abrir nos seus tellados. Trátase dun proxecto sostible enfocado á saúde e ao benestar, pero tamén cun compromiso social de pertenza á comunidade e impacto ambiental. Está aberto aos internos, familiares e veciños que cultivan xa produtos ecolóxicos que van mellorar a alimentación de familias vulnerables da comarca. Un proxecto do que nos conta máis Mar Novas.
9: Non se trata dun aspecto sanitario tradicional, pero si está demostrado que o traballo ao aire libre ten un impacto positivo na saúde. A horta do Cunqueiro ten fins terapéuticos, pero non soamente. Unha realidade logo de meses de traballo. Son 14 parcelas de cultivo, un invernadoiro, 6 módulos de compostaxe. Ali nas cubertas cultívase de xeito biosaludable con agricultura sostible, ofrécese formación en economía circular.
10: Fomentar a través do cultivo responsable, moitas cosas boas, ¿no? Pode ser aprendizaje, pero tamén o que é o benestar físico, psíquico e tamén social, ¿no? Encaixa perfectamente no que é a estrategia economía circular do Servicio Galego de Saúde, ¿no?
9: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, visitou hoxe a horta que xa produce dende finais de marzo. Parte dos produtos van aos comedores sociais de Vigo. Con eles elaboran as misioneiras do silencio menús saudables para persoas con menos recurso. Fala a hermana Guadalupe.
11: Todas as persoas que acuden a nuestra casa un privilegio y un lujo de disfrutar de estos productos de esta huerta tan naturales, que eso no se puede disponer en ningún sitio más que en los restaurantes de lujo, pero que es algo muy terapéutico para los enfermos y para los acompañantes. Pasean por aquí, les alivia, aunque solo sean unos minutos, les alivia en sus dolores, les alivia en sus preocupaciones. Como dijo el señor consellero, 150-160 personas diarias.
9: Un espazo aberto aos pacientes e tamén a toda a comunidade, cambiando o xeito co que xestionamos a saúde.
7: Vanse acabando os minutos, os segundos para este Ferrado e Medio que xa imos pechando. Non pecha, todo hai que dicilo, a busca de novas historias, de novos protagonistas que traerlles por estas leiras sonoras. Tentaremos seguir capturando estas historias, estas voces, coa maior eficiencia. Será complexo estar ao nivel dos traballos que estivemos coñecendo, como de Mar Caldas ou Dani López. Neste programa tan fotográfico, pechamos así, con fotografía, con fotógrafo, este tema de Ringo Starr, coescrito con George Harrison. Así marchamos. Grazas pola escoita.

0: toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega.
0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal, saúdos? As primeiras horas da operación saída das vacacións de agosto sáldanse cun balance de 5 vítimas mortais nas estradas de toda España. Aquí en Galicia faleceu un motorista de 19 anos, veciño de Carballo, cando circulaba pola estrada que conecta as localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños e Laxe, á altura do lugar de San Pedro. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu ao chan, así o relataba un veciño.
4: Nós estábamos preparando para comer na ventana, digo, na desa. E sentimos a ventana, e xa volou a moto polo aire, tocou ali numa cepa, caiu ali, e aí caiu o home, e a moto fiou hasta ali junto ao coche. E depois nada, non vimos máis, eh?
2: 5 persoas resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira de carrilanas de Muiños, na provincia de Ourense. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. Outras 2 persoas tiveron que ser trasladadas ao CHU en ambulancia. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muiños.
5: Por mala sorte ou que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz que non sabemos ainda. Viña o Guardia Civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a 3 persoas directas e 2 de raspa tamén.
2: Tras o acontecido, suspendeu-se a competición que acababa de empezar. En páxina internacional, Donald Trump asegura que acadou con Irán as bases dun acordo que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou o mandatario estadounidense na súa rede social, tanto Teherán como outros países de Oriente Medio lle pediron que adiase novos ataques contra a República Islámica ante este novo entendemento. Engade que accedeu en aras do beneficio futuro do mundo. Lembramos que Washington e Teherán xa firmaron un marco de entendemento para por fin a guerra o pasado 17 de xuño, que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, a sucesión de ataques cruzados levaron a Trump a dar por rematado ese acordo e a que Irán bloquease de novo a navegación por un punto polo que pasaba o 20% do petróleo mundial. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro perderon a vida 13 persoas en total, os 2 españois, outra parella alemana, 7 membros de 2 familias italianas e os 2 pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentó o acontecido.
6: Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
2: De volta en España, o rei Felipe VI expresa nunha mensaxe a súa indignación pola avalancha migratoria dos últimos días e pide ao Estado que vele pola seguridade en Ceuta e Melilla. Entre tanto, vaise normalizando a situación nesas dúas cidades. En Ceuta, nas últimas horas, reabrían os comercios e continuaba o retorno de migrantes a Marrocos. Os ministros de Interior da Unión Europea reuniranse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria. Unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cualificou de egoísta a reacción de países como Italia, que activou

0: o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
1: As 8:04 minutos foi todo. Teño unha nova cita coa información aquí na Radio Galega as 9 e tamén no G24.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
3: 1833 0 1 8 3 3 Serie 19 0 1 9.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: No outono chegou a vaga máis grave da pandemia. Estímase que en España morreron unhas 260.000 persoas. Houbo máis de 8 millóns de contaxiados. Con estas cifras, non é de extrañar que se producisen chamamentos angustiosos no Congreso dos Deputados. O deputado maurista Benito Andrade y Uribe sobre os sufrimentos de Burgos.
1: Los atacados por la enfermedad en la provincia llegan a 40.000. Algunos casos son verdaderamente graves. Sobreviene la muerte casi inmediatamente, en uno o dos días.
0: Julio Bais solicitou a remuda para os carteiros e telegrafistas mortos na Coruña. Manuel Pidal, deputado por Badajoz, pediu para Villafranca de los Barros socorro urxente. Outro conservador, Juan Aragón, axuda para Soria, con 12.000 casos. E o murciano Joaquín Codorniu reclamou para Yecla o envío de quinina, de soros, de desinfectantes, porque na farmacia da localidade carecen en absoluto deses remedios. O reformista asturiano José Manuel Pedregal pediu por Luanco, coa maioría da veciñanza na cama, e na cama enfermos tamén, os 4 médicos da vila. Mesmo un tal Ortega y Gasset levou o hemiciclo o 19 de novembro o berro de dor da cidade de Málaga. O socialista Largo Caballero exixiu ao goberno que os prezos dos medicamentos non cheguen ao inconcebible, ata o extremo de que medicinas que valían 40 pesetas o quilo, afirma,

0: Hoxe, o mínimo que se pide por elas é 1000 pesetas. Un deputado conservador, Juan de la Cierva, e outro de esquerdas, Julián Besteiro, achacaron a gravidade do mal á pobreza. Hai pueblos que perecen de miseria. Hai millares e millares de familias que non tienen ni medicamentos ni medios para a subsistencia, clamou o conservador. Besteiro tomou a palabra.
1: Se está arrancando a un país dinero para gastos militares innecesarios y ese dinero no se emplea para asistir a los reclutas que caen enfermos, sino que se les manda luego a sus aldeas, en las cuales no encuentran ni médicos ni medicinas.
0: Una das causas de que a mortalidade española sexa moi superior a dos demais países europeos e americanos é o estado de inanición crónica en que vive sometido o pobo español, terzou o republicano Pi Suñer. A tensión sobre o goberno foi tan intensa que nun debate, o 24 de outubro de 1918, o presidente Maura recoñeceu.
2: Ni este ni ningún goberno pode hacer milagros. No sé si podré extremar mi diligencia. Haré lo posible por extremarla, pero no prometo milagros. Si alguien hubiese capaz de hacerlos, yo desearía que ocupara mi puesto.
0: Os servizos de saúde quedaron desbordados polo elevado número de casos. Faltaron médicos e hubo mobilización voluntaria dos estudantes de medicina. Nin o curso escolar, nin o universitario principiaron con normalidade. Suspendéronse algunhas actividades públicas, pero outras non, sen criterio, o que favoreceu nalgúns casos a diseminación da epidemia, como sucedeu en Zamora e noutras cidades nas que se celebraron actos religiosos masivos para invocar a misericordia divina. En Barcelona, por exemplo, houbo que solicitar a axuda do exército para transportar e enterrar os mortos. Creo o doutor Justo Hernández, profesor de Historia da Medicina da Universidade de La Laguna, que ás Illas Canarias a vaga de gripe chegou a través dun navío que zarpara da Coruña con xente infectada e que foi tirando pola borda o seu triste cargamento ao longo da travesía. Ante a gravidade da situación, o capitán atracou no porto de La Luz de Gran Canaria. A súa extensión polas illas foi imparable.

0: Non dispoñemos de cifras oficiais de mortos ou doentes da gripe do 18 en Galicia. Contamos soamente con datos parciais, nalgúns casos extraídos dos xornais da época.
1: Hai dous provincias, Ourense e A Coruña, que son as que tienen unha maior mortalidade. Concretamente, hemos calculado que en Ourense murieron entre el otoño e los primeros meses de 19, murieron 14 personas por cada 1000 habitantes. Es una cifra escalofriante. La vemos así en números y no nos damos cuenta, pero es una cifra muy, muy alta. Hoy en día, por todas las causas de muerte en Europa, cada año mueren 8 personas por cada 1000 habitantes. En A Coruña la cifra que hemos calculado es de 12 por 1000 habitantes y en Lugo y Pontevedra baja a 9, 10 las cifras que hemos calculado. No sabemos además por qué las cifras de Ourense y de A Coruña fueron mucho más altas que las de Lugo y las de Pontevedra.
0: En Vigo, segundo estima Xoán Carlos Abad no seu traballo, a enfermidade provocou 3.000 contagios e máis de 600 mortos.
2: A nivel de instalacións sanitarias, realmente só había un hospital, o Hospital El Duallen, que tiña unha capacidade extendendo a moito, se fala de 40 camas, extendendo a moito, e prácticamente non había nada máis, había unha casa de caridade. E despois estaba o hospital militar. Facía uns meses que se inaugurara o novo hospital militar de Vigo, que tampouco vai chegar para moito. De feito, teñen que habilitar un hospital militar no Castelo de San Sebastián. O sea que a nivel de instalacións sanitarias a cousa está moi mal. Se ven completamente desbordados. A situación é lamentable. Moitas zonas dos arredores de Vigo non teñen auga corrente, non teñen alcantarillado, moitas das fontes están contaminadas porque polas rúas sae todo tipo de detritus. Hai xente que no propio centro, nas rúas máis céntricas da cidade, pois nos fallados, teñen galiñas, teñen coellos, coas condicións que isto conleva, non? O sea que realmente era penosísima a situación e se vai a poñar de manifesto. Se tardou bastante en tomar constancia da gravedade do que podía supor. Entón, actúa, pero se ven desbordados. O número de camas é claramente insuficiente. Entón, se intenta crear un espacio para contagiosos. O gran problema que tía gripe era o alto índice de contagio. Entón se intenta incrementar a capacidade do hospital del Duallen. Incluso hai unha petición ao Ministerio para que se permita habilitar como lugar de preservación de xente que ten gripe o lazareto de San Simón. Finalmente non se acepta. Se intentan tamén crear pequenos hospitalillos en diversas partes da cidade, que por certo terá moi pouca incidencia porque vai haber protestas veciñais ante o medo do contagio.
0: Como se manifestaba esta enfermidade e que efectos causaba aos doentes?
2: A gripe, sobre todo esa gripe, a gripe A, H1N1, que é a cepa que actúa con contundencia na gripe 18, sobre todo o que xera son problemas pulmonares, neumonías, e que realmente os mortos veñen vinculados á neumonía, que ás veces incluso pode complicarse con outro tipo de manifestacións, sobre todo infecciosas. Entón, intuímos que como catalogación por actas de defunción, por documentos municipais, aparece en torno a 500 e pico, 600 mortos en esta onda de outono.
3: Tiña, ademais de os efectos propios, que como o corpo quedaba destrastrabillado totalmente, favorecía que outros microorganismos patóxenos actuasen, porque lle poñía a cousa a pelo. Entonces había moitas neumonías. E era do que se solía morrer. Morrían por neumonías. Probáronse sueros diversos intentando buscar vacinas daqueles que pasaran a da enfermedade. E sobreviviran, tirabanlle sangre, eliminaban por centrifugación os glóbulos deixaban a parte líquida, que é onde están os anticuerpos, e facíanse inxeccións de anticuerpos.
2: Pensando que algún tipo de microbio, de bacilo, se levan a cabo desinfeccións de moitos locais e institucións. Por exemplo, se obriga a que os tranvías, onde iba moita xente amoreada, polas noites teñen que ser desinfectados con esos productos. Por exemplo, os cines, os cafés, aínda que despois mandarán pechalos, os burdeis, onde a acumulación de xente tamén hai que levar a cabo limpeza, tamén algúns templos vigueses.
0: Na procura de datos parciais sobre a incidencia da gripe do 18 en Galicia, atopamos o traballo conxunto do doutor Carlos Fernández e o historiador José María Veiga sobre a situación en Betanzos. Carlos Fernández.
4: A mortalidade durante a segunda oleada, en setembro e outubro, foi tan importante que démonos conta que en Betanzos foi a causa principal de que se aumentara o cementerio civil, ou sea que se nos di que non había casi xente sitio onde enterrar a cantidad de mortos por gripe. As tasas de mortalidade en Betanzos suben a 120 personas no mes.
0: Hai un barrio en Betanzos, o da Ribeira, onde medrou a psicose da gripe ata o punto de que os veciños viaxaron a Coruña para manifestar o seu descontento ante o goberno civil.
4: Os veciños protestaron porque ali tiñan o matadero público, tiñan cortadurías onde poñían as pieles a secar e despois as teñían. Entón, todo iso provocaba un montón de malos olores e un montón de hacinamento. Entonces os veciños da Ribeira veñen hasta a Coruña a protestar hasta o gobernador civil.
5: A zona da Ribeira, en Betanzos, pois era unha das zonas máis humildes. Igual que a parte da Pontevella, que se ve nas puntas esas de defunción, pois tamén era unha das máis afectadas.
0: Pero, como non hai nada como botarlle unha pinga de humor ás preocupacións, ata lle poñen ritmo de paso dobre, que di así. A un guardia en el Puente Viejo, unha vaquita le murió, consecuencia de la gripe, de esa epidemia falleció. En un mal carro, despidiendo microbios, se le pagó el entierro. Y toda la maldad la cogen todos los cándidos vecinos. Estos son desatinos de la seguridad.
4: Pertenece a un enterro da Sardiña. No 1919, como ves, de la segunda que pon paso doble con música do Molinero, se refiere sobre todo ao barrio que estaba peor en salubridad, ao barrio da Ribeira.
0: Juan Carlos Vázquez Arias é o autor dun artigo sobre a gripe do 18 en Pontedeume e noutros lugares da provincia da Coruña.
6: A mortalidade total en 18 ascendeu a 188, 81 de gripe, o cal é pois case a mitad dos mortos de todo o ano, un 43% foron de gripe. Supón un incremento dun 150% comparado cos mortos do ano anterior, de 1917. Eso daba unha tasa de mortalidade dun 28,5 por mil, que supera casi en 10 puntos a do ano anterior.
0: Con esa elevada mortalidade, producíronse situacións ben tráxicas. Familias enteiras desaparecidas, víctimas deste mal.
6: Teño precisamente un testimonio de dun enfermo de Pontedeume que dice así a noticia: Francisco López Blanco, marinero de la dotación del buque Carlos V, que estuvo enfermo no Hospital da Marina, en Ferrol, e cando estaba convalecente enterouse de que o seu pueblo, cerca de Pontedeume, tenía, está en castellano, a varios de sus parientes enfermos. Cando López Blanco llega a su casa, acaba de ser enterrado su padre, su madre agonizaba y estaban de cuerpo presente tres hermanos y una tía.
0: En Ourense houbo que tomar medidas especiais, como habilitar novos lugares para acomodar os doentes. O psiquiatra David Simón abordou a situación sanitaria de Ourense no 18 nun artigo publicado na revista Minios.
7: O ayuntamiento, pues, ante la cantidad de enfermos que en ese momento pues, van apareciendo, pues deciden organizar lo que se llamó el hospitalillo de hospitalillo municipal de epidémicos, que le llamaron así. Este edificio, digamos, fue un edificio provisional que se habilitó para este fin. Ese, para los que sean de Ourense, lo organizaron en la actual calle del Paseo, que en aquel momento se llamaba calle Vicente Pérez, dentro de lo que sería inicialmente en el Círculo Católico de Obreros, que en aquel momento era un edificio de la iglesia, un edificio histórico que se conserva hoy en día, como decía, en la Delegación Municipal de Defensa, pues instalaron lo que llamaron el Hospitalillo Municipal de Epidémicos, con hospitalizaciones pues de ambos sexos, de hombres y mujeres, botiquín, y también tenían como una zona de registro y de zona de desinfección. Y al lado, como decía, en el Círculo Católico de Obreros, que es un edificio también que hoy en día está ya desaparecido hace años, pues también instalaron lo que se abrió la estación de desinfección de ropas, ¿no? Sí que cuando llega la epidemia gripal a nivel de Ourense, desde el año 1910 venía funcionando el laboratorio municipal de Ourense. El laboratorio municipal de Ourense realmente tuvo un protagonismo importante en la epidemia gripal. ¿Por qué? Porque fundamentalmente estaba muy desarrollado a nivel tanto lo que sea analítica como sobre todo la parte de desinfección. Digamos, el laboratorio municipal podemos entenderlo como se llamaba laboratorio municipal, pero realmente coordinaba otras labores, digamos, higiénicos sanitarias en el concello. Esto sí que estamos hablando a nivel de concello de Ourense, y realmente en ese aspecto pues tenían como unas brigadas, o bueno, brigadas que al final pues eran unas cuantas personas que se dedicaban a temas de desinfección y esterilización de, bueno, pues de edificios, de ropas, y eso realmente cuando llega la epidemia gripal en Ourense, ese aspecto estaba, digamos, bien cubierto.

0: Hai detalles que resultan máis elocuentes cos fríos datos para definir a imaxe daquel outubro de 1918 en Galicia. Situémonos en Santiago. A historia contounola o profesor Carro.
1: Un tío meu, que era un sabio historiador e sacerdote, don Jesús Carro García,

0: Contoume, el fíxose sacerdote, ordenouse o ano 9, 1909. Por tanto, levaba 10 anos de crego, no 18. El entón traballaba de coadjutor de algunhas parroquias daqui da cidade. E contábame, cando era pequeno, que os sacerdotes morría tanta xente na cidade, respectivamente ao período normal, que moitas veces da mesma parroquia tiñan que enterrar a 6 ou 7 filigreses no día. E entonces tiñan que ir 6 ou 7 veces ao cemiterio. En aquel entonces, o cemiterio íbase en procesión. É dicir, o coche que levaba o difunto era un coche de cabalos. E detrás iba o cura, ca cruz, revestido cos ornamentos, coa cruz, con todo aquilo, e a familia, con velas e tal e cual. E como tiña que ir tantas veces, a volta do cemiterio facía subido o pescante do coche de cabalos, porque senón estaba canso que non podía máis. E a xente tamén que me contaba collía medo, porque naquel tempo anunciábase a morte da xente cos toques de campana das parroquias respectivas. E incluso cando o doente estaba moi maliño e pedía a extrema unción ou unha comunión, un viático, ao levarllo o sacerdote iba pola rúa, e eu aínda me lembro de ver eso en Santiago. Cos monaguillos, iban dous monaguillos, un levaba un farol e o outro levaba unha campaíña, iban tocando revestidos, e a xente así onllábase cando pasaba o viático, porque era no Señor Xesucristo, non? E moitas veces incluso acompañaban ao sacerdote, a xente acompañaba para non o deixar solo. E hai cosas curiosas, como se pasaba por diante dun cuartel, o que estaba de guardia na porte avisaba a guardia a formar, e salía o retén e formaba a guardia ao paso do Santísimo, e destacaban dous números con armas ao ombro que acompañaban hasta a casa. Son estas cousas que son de finura espiritual. E isto me contaba el. A xente, cando ouvía que tocaba a campá grande da súa parroquia, os de Salomé, para a zona de Salomé, Toralta, os de Santa Susana, preguntaban quen estaba mal. E se oían xa a campaña do viático, é que aí al lado, na casa do lado, estaba un morrer. Asustábanse moito. De maneira que hasta en algunhas ocasións non se tocaba para non alterálos máis. Son, isto lembro-me do pasado en Santiago.
1: De Vigo chegou estoutra.
2: Ou, por exemplo, hai un caso moi, moi curioso, me chamou moita atención, que cando a epidemia pois ten máis virulencia, o Concello decide prohibir todo tipo de actuacións públicas, non? E aquí en esa época era moi habitual as actuacións que se van daquela de varietés. Bueno, pois hai un grupo de artistas que se atopa de repente, estaban contratados aquí, e de repente durante un mes se quedan sin traballo. Evidentemente, se non traballaban, non cobraban. Varios deles, ademais, están emparentados. Era moi habitual que no mundo do circo, porque moitos viñan do circo, algúns deles procedían do circo Price, e hai unha carta no arquivo do Concello en que un grupo destes artistas solicitan o Concello que se les permita traballar, que se non poden dar a comer a seus fillos. E entre estos artistas, pois hai un grupo de payasos, que despois collerían bastante sona. Son un tal Popov e Teddy, e que iban cun dos irmáns menores, que era un tal Emig, que tiveron que malvivir durante ese mes. Este Emig, co tempo, casará e será o pai dos famosos Gabi, Fofó e Miliki.
1: A solidariedade entre as persoas ofreceu unha das mellores estampas nestes tempos escuros.
2: Estos acontecementos amosan sempre o mellor e o peor da xente. Hai xente que, evidentemente, aproveita para facer negocio. Pero, ao mesmo tempo, vai haber cantidad de actos de solidariedade. Por exemplo, vai haber particulares, por exemplo, carniceiros, pescantinas, leiteiros, sobre todo leiteiras, que aquí básicamente é un traballo de índole femenino nesa época, que gratuitamente entregan cantidades para que se repartan entre xente humilde e melloren a súa alimentación. Mellor alimentado se pensaba que se superaba mellor a gripe. Mentres que, por outro lado, había que poñer multas a aquelas persoas que acumulaban ou aproveitaban a súa de precios para sacar un beneficio extra.
1: Houbo tamén solidariedade en Ponte de Ume.
3: O que sí se fixo, por exemplo, foi unha cocina benéfica. Posto que cando morrían os pais, os nenos quedaban orfos, non había unha asistencia social como hoxe en día que se encargara de estos nenos, a pobreza era mayúscula. Entonces, a cocina benéfica pois repartía comida. Aquí teño en concreto 80 familias pobres do pueblo, tamén polas parroquias rurais, incluso roupa. Es decir, tamén houbo un movimento de beneficencia que foi moi grande.
2: No traballo desinteresado aquí na comarca de Vigo chama atención, por exemplo, os voluntarios da Cruz Vermella. Cando había enfermos había que leválos ao hospital, sobre todo ao hospital iba xente moi humilde. A xente rica intentaba que o médico visitara na casa para evitar máis contagios ou que se pudiera complicar a situación. E hai gran cantidad de voluntarios que levaban os feridos as chamadas ambulancias da Cruz Vermella, que non podemos pensar o que son os en día ambulancias. Eran dúas persoas cunha padiola, collían ao enfermo e correndo se iban hasta o hospital. Era unha profesión, ademais, unha actividade de moito risco, xa que moitos deles foron contagiados durante ese traballo. Foi moi destacada o labor dos exploradores, os Boy Scouts da comarca, que se iban por toda a zona, incluso os concellos próximos, andando a pedir cartos e leite para facer o que era na casa de criade a comida para os pobres.
1: E non podemos esquecer, xa que falamos de traballo desinteresado, o labor do persoal sanitario, entre os que se rexistra un gran número de mortos pola sobreexposición ao virus.
0: Ah, unha cousa que temos que non esquecer. Morreron médicos. A xente que se expón cando hai problemas deste tipo son os que atenden. E os médicos teñen conciencia deso, por iso son verdadeiros sacerdotes da profesión, porque fan un sacrificio máis alá do que é o deber científico estricto. En Santiago morreron, na área de Santiago, morreron uns cuantos médicos. E entre eles, vou a destacar un, porque xa está homenaxeado polo colectivo, que foi o que era naquela altura catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago, da Facultade de Medicina de Santiago. Narciso Carrero Goyanes. Morreu no 18 por conta da gripe, en el expresouse o agradecemento da cidade como protofigura de moitos médicos máis, menos destacados científicamente, pero igual de meritorios, porque estaban atendendo como ele os doentes, e o Ayuntamento de Santiago acordou nun pleno do 11, é fácil, porque 11, 12, 18, por tanto, no 11 de decembro do 18, facerlle unha placa esculpida, que, por certo, afixo o escultor Asoré, unha figura enormemente enorme da nosa arte do século XX, e que está, pode verse, nun pasillo da planta baixa da Facultade de Medicina.
3: Pues en Coruña, por exemplo, convertieron en enfermería los edificios de las escuelas da Guardia, da Praza Pontevedra, e concertaron seguros de vida a los médicos, e incluso sueldos por anticipado.
1: En Ponte de Ume faleceu o médico.
3: O inspector municipal de Sanidad, o médico titular da vila, don Leonardo Rosado Ponín, morreu, sí, efectivamente, o 28 de outubro consta o falecemento.
1: Xa o mencionou alguén aquí. Situacións como esta sacan o mellor e o peor dos seres humanos. Houbo farmacias que subiron os prezos dos medicamentos.
3: Eso levou a que algunha farmacia levara a ter que decir que eles non subiran os precios para defenderse desas acusacións. De feito, día 27 de outubro publicase unha acusación de que algunhas farmacias levaron os precios dos medicamentos ata un 800%. O Colexio Farmacéutico di que castigará con mano dura os abusos.
2: Hai moita xente que aproveita a gripe para facer o negocio e se vende de todo. Se venden xaropes que te garantizan que con eso a gripe pois pasa de longo, pílulas diversas, vinos quinados, sabrón que desinfecta e incluso hai algunhas empresas que anuncian camisas e camisetas de felpa que evitaban a gripe, indicativo de que non se tiña moita idea de que era a gripe en sí, non?
1: Como sempre, a publicidade pon a nota de color a algo tan fúnebre. Os nosos estudosos recolleron numerosos exemplos dos xornais, especialmente da Voz de Galicia.
4: Os máis distinguidos bacteriólogos convienen en que uno dos medios máis eficaces de combatir a epidemia reinante é usar un buen calzado que evite o enfriamiento.
3: A publicidade que ven precisamente na Voz de Galicia é moi curiosa, porque veñen algúns anuncios como un que dice la gripe, el bacilo que la produce, es destruido por un jarabe, digamos, ¿no? O unas tabletas, aspirinas Bayer, que también eran buenas para la epidemia, y calzado, publicidad de calzado para no resfriarse, en fin, este tipo de anuncios que nos hablan de, además de que aprovechaban el tema, los fabricantes, cosas que no tienen mucho que ver, pues un poco imagino que la confusión.
1: Hubo mortos ilustres, víctimas da gripe, como o novelista Edmond Rostand, o autor de Cyrano de Bergerac, o Apollinaire, o arquitecto da Viena Imperial Otto Wagner e o pintor Gustav Klim. Eduard Munch, o autor do Berro, padeceu una, pero conseguiu superala. Aquí en Galicia, Castelao volveu a súa profesión de médico en Pontevedra durante un tempo, ante o número de doentes. En Betanzos, atopou a morte.
4: O vicepresidente das Irmandades da Fala, que era Antón Fiaño Miravalles, morreu nesa epidemia de setembro de 18 de outubro. Me acordei porque era a primeira esquela en galego que vin eu.
3: Están moito máis afectadas as capas populares, é dicir, a xente máis pobre sempre leva a peor parte. Normalmente se suele ver porque os que viven mellor están mellor alimentados. Entonces están máis fortes, teñen máis defensas, teñen máis medios, incluso de curación.
5: Señor.
6: Sargento.
5: Tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente.
6: Díjelos un poco más, sargento.
5: Sí, señor.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Continúan os labores de busca do octoxenario desaparecido este sábado no concello coruñés de Teo. Trátase dun ancián con problemas de saúde que lle poderían ter provocado desorientación. Perdeuselle o rastro na urbanización Campos de Mirabel. A Garda Civil organizou distintos equipos de busca coa colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Teo. Tamén se pediu a colaboración dos técnicos da Axencia Galega de Emerxencias que incorporaron os seus drons a este operativo. Nas estradas, un mozo de 19 anos perdeu a vida esta fin de semana no concello coruñés de Cabana de Bergantiños logo dun accidente de moto. Aconteceu na tarde deste sábado. Falecido, veciño de Carballo, perdeu o equilibrio por causas que se descoñecen e bateu primeiro contra unha papeleira, despois coa base dun contedor. Foi na estrada provincial AC-429, altura do lugar de San Pedro. A vítima dirixía a Salaxe xunto con outros motoristas. Así narraba o accidente unha das testemunhas.
3: Nos estábamos preparando para comer na ventana, na desa. E sentiu a ventana e xa vimos a moto polo aire. Tocou ali nunha cepa que hai ali e aí caiu o home e a moto fiasta ali xunto ao coche. E depois nada, non vimos máis,
2: En Muíños, na provincia de Ourense, foron 5 as persoas que resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira de carrilanas. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. José Manuel Rodríguez é membro do que es de Muíños.
4: Por mala sorte o que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz, que non sabemos se ainda viña o meu guarda civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a 3 personas directas e 2 de raspa tamén.
2: Os ministros do Interior da Unión Europea reuniranse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria en Ceuta, unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común e tamén os líderes de outros 22 Estados membros que atribúan o acontecido ás políticas migratorias do goberno español. Fernando Grande Marlaska é o ministro do Interior.
5: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
2: E atención posta tamén ás 9:02 a previsión meteorolóxica pro día de hoxe. Imos conectar cos compañeros e compañeiras de Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
2: Que nos dio pronóstico María Souto, bos días.
7: ¿Qué tal? Para este domingo contamos con cambio en la situación meteorológica. Ya perdemos completamente influencia do vento do nordés e do anticiclón e nos quedamos con estes ventos de componente oeste que sopran frouxos con pouca intensidade, pero que nos traen xa aire algo máis fresco, sobre todo máis húmido. Por lo tanto, primeiras horas do domingo marcadas pola presenza de néboas en moitos puntos de interior, nubes baixas e tamén a franxa costeira moi tapada por todas esas brétemas. A tendencia co avance das horas e que vai a levantando a partir do mediodía e pola tarde xa notaremos apertura de grandes claros e en todo caso as temperaturas hoxe lóxicamente van descender. Teremos en xeral máximas que poden quedar 3-4 graus respecto ás máximas de onte.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Foi todo polo momento. Máis información en G24 no próximo resumo.

0: Enrique Iglesias na realización técnica. Xustamente aquí, a pé de micro, Anxo Quintela, hola, que tal?
1: Hola.
0: Tamén Aroa Gutiérrez, hola, Aroa.
2: Hola.
0: Que evocador resulta agosto, por certo. Agosto en agosto. Mira que xogo de palabras.
2: Para min, agosto representa a tranquilidade dentro dese ritmo un pouco frenético que pode ter de por sí o verán. Agosto síntese como a momentos moi concretos. Por exemplo, é como esa cunca de café que tomas nunha mañá sen tempos, ou é ese instante no que o mar molla os teus pés cando paseas a beira do mar e notas ese frescor tan repentino. Agosto son as pequenas cousas, os pequenos praceres da vida que se fan notar máis porque agosto tamén é calma.
0: Supera iso que cho digo sempre, Anxo.
1: Bueno, pois xa que o preguntas, pois para min, que sempre me gustou observar insectos, que de pequeno andaba sempre detrás dos grilos e das bolboretas, agosto era maravilloso, era o mes do Festival dos Bechos, o momento do ano onde podían aparecer os vagalumes e as bacalouras, e iso era fantástico. E o que menos me gustaba eran aquelas horas en branco na praia sen poder bañarte despois de comer polo medo aquel terrorífico corte de dixestión que podía levarte a outro mundo en canto tocases a auga. E que agosto dá para moito.
0: Que fermoso, pois a mí non me quedou outra que economizar tempo, pero para min agosto evoca a sesta, a reunións familiares ou reunificacións familiares, como chamo eu, o sabor dos tomates do país, o título dun libro, días de agosto, incluso nun futuro pode evocarme o nome deste programa.
3: A pleno sol, sábados e domingos na Radio Galega.

0: Abrimos este A Pleno Sol de hoxe cun convidado moi popular. Penso que se houvese que poñerlle rostro á Televisión de Galicia, el sería, dende logo, un imprescindible. Leva anos acompañando a audiencia coa súa enerxía contagiosa e o seu talento para o entretemento. Posúe o don dos grandes comunicadores, cultivando a empatía e chegando ao público con absoluta naturalidade. Retou a mente en cifras e letras, serviu o mellor humor en Café Café con Tete Delgado, logo pasou as tardes con Ana, fixo brillar os famosos na Liga dos Cantantes Extraordinarios e converte o Atrápame se podes nunha festa do saber. Isto é simplemente unha pequena escolma, porque do contrario necesitaría pois moitísimo máis tempo para poder acoutar todo o que o traballo de Paco Lodeiro. Que tal? Benvido, como estás?
1: Que tal, Vitoria? Pois encantado de estar aquí contigo, porque hai que decir que son moitos anos traballando na TVG, é certo. Son moitos años tamén na Radio Galega, pero é a primeira vez que teño a oportunidade de que ti me entrevistes, así que é un día especial.
0: É a primeira, seguro?
1: Sí, eu creo que sí.
0: Bueno, pois é un auténtico prazer e un luxo para min, un luxo compartido. Por que faz tantas cousas, Paco, e todas tamén? É un talento ou é un don?
1: Vamos a ver, eu creo que o que hai que ter é unha predisposición a facer cousas. A miña vocación, digamos, que é a de entreter, non? A miña vocación clara é de entreter. A min gústame... Ti sabes que hai xente que traballa nisto da tele ou de cantante, de actor, de non sei que, e logo despois ten vergoña, non? Ten que salir á rúa cos lentes postos escuros para que non nos recoñezan e demais. Bueno, é unha posibilidade vital. A miña é ao revés.
0: Postureo.
1: A miña é ao revés. Quer dizer, eu dedico a isto porque sempre me gustou entreter. E para entreter, pois, tiven diferentes camiños. Eu estaba convencido, cando empecé neste mundo, que o meu traballo iba a ser de cantante, que era o que máis me gustaba, o que eu creo que facía... Bueno, tiña daquelas máis convencemento que era o que mellor facía, e demais, entón entrei por aí o camiño. Fun a tele a cantar, a semana seguinte chamaronme para presentar un programa. En vez de para cantar noutro, chamaronme para presentar un programa. Bueno, máis ou menos así, ficcionado un pouco, este é un pouco o camiño. Así que o que un vai facendo non depende tanto de un como aqueles sitios onde un pode ir traballando, non? Entón, por exemplo, moita xente me pregunta por que tanto concurso, non? Bueno, pois a verdade é que ten que ver tamén polo talento dos compañeiros do lado, non? Xa estaba Galloso, xa estaba Piñeiro, había moito talento para o entretemento, eu atopei máis un oco nas cifras e nas letras, non?
0: Chegaremos tamén, entón, especialmente aos concursos. Pero, Paco, nesta sociedade na que se pon etiquetas a todo, a túa, eu creo que a de showman na casa, non? A túa cuadrilla de adolescentes era so simpático, xa por excelencia.
1: Sí, quero dicir, en este caso, volvo a idea esa de antes, non? É dicir, eu xa era simpático, ou digamos simpático, bueno, xa era entre

0: tedor. Logo simpático, aí discuten autores, a ver a quen lle gusta e a quen non. Pero eu xa era así no equipo de fútbol onde eu xogaba, pois era o que montaba as festas nos adestramentos, nos, logo dos partidos ou antes dos partidos. No instituto era o que imitaba os profes ou que participaba nos concursos da canción. Xa era así.
1: Escribía o sociólogo Lorenzo Díaz no seu libro sobre a historia da televisión, que probablemente coñeces, logo tamén ten outro volume sobre a radio, moi interesantes os dous, pero que cada época ten as súas estrelas mediáticas ou que cada comunicador ou cada comunicadora ten o seu momento. Todo pasa, sábelo ben, non?
0: Sí, claro.
1: Pero o teu parece non ter fin. E logo está tamén a fidelidade dun espectador que é francamente fráxil, ou iso din.
0: Bueno, creo que a clave para traballar nesto en algo tan digamos tan básico como ser un mesmo, non? Quero decir, non que ti non esteas interpretando un papel, senón que ti es como es. Evidentemente, para moita xente eu xa son un señor maior que leva aí toda a vida, non? Entón, na Liga dos Cantantes Extraordinarios, por exemplo, pois é un programa no que eu estou, digamos, pola parte de atrás, non? Entón, hai que darlle prioridade á xente que conecta máis coa xente máis nova, ou Malicia Noticias, que tamén foi un programa no que eu estaba na súa trastenda, imos decir, non? Entón, a clave está en que un ten que saber que non vai ser sempre público para todo o mundo, non? Pero sempre hai un público para un, e eu o que trato de ser é, digamos, empático, non? Que a maneira de dicir, bueno, eu vou a un, o sea, presento o Atrápame se Podes. Se teño xente ali no plató da miña idade, ou demais incluso, é rapazada que está ahora empezando na universidade e demais. Bueno, pois eu trato de preguntarlle a cada un cousas que lles apetezan e saber que, claro, un vai ser máis de Mondra e outro vai ser máis de Pili Pampín, non? Pero ter un pouco a posibilidade de coñecer algo do mundo deles sempre.
1: Iso conecta tamén con outra reflexión que no seu día puxo en valor Jesús Hermida. Dicía, por exemplo, que o feito de gustar a todo o mundo, aparte de que sabemos que é imposible, era unha das regras de ouro para o fracaso.
0: Seguramente, sí. Bueno, se o dixo Jesús Hermida non o imos dubidar. Se o dixo él, seguro que é certo.
1: Dou fe de que sí. Eu creo que unha das posibilidades que ofrecen, por exemplo, este ti de formatos que representas, é darlle a xente, especialmente a xente anónima, a posibilidade de que poda sair, por exemplo, en televisión durante un tempo.
0: Sí, ademais, vamos a ver, eu con respecto a Liga dos Cantantes Extraordinarios, que é unha das cousas das que máis fachendeo, das cousas que fixen, Galicia é unha terra fecunda en talento musical e ademais é fecunda en obreiros musicais. Quero dicir, somos a comunidade autónoma de España que máis contratos artísticos despacha na Seguridade Social. Por que? Pois porque hai moitas agrupacións. Isto ten que ver, se entramos xa na cousa etnográfica, con que hai 313 concellos, botalle 10 parroquias por concello, que haberá máis, pero ti fíjate a cantidade de festas populares que hai en Galicia.
1: E cada un quere facer a mellor festa.
0: E ten que facela.
1: Elevar a mellor orquestra.
0: E ten que facela, polo menos a máis aquelada. Porque claro, xa sabes que nas orquestas pasa tamén. Hai a máis agresiva, a máis tradicional, a que está último no reggaetón, a do com, bueno, en fin. Entón, hai orquestras para todos os públicos e todos os bolsillos e orzamentos. Entón, hai moita xente con moita capacidade e que só ten a oportunidade de que a vexan cantando o repertorio, a playlist que sería agora, ¿no? O repertorio que ten que facer para a verbena. Pero que logo hai outras cousas que lle gusta cantar, ¿no? Entón, hai grandes voces, grandes talentos que sacados do contexto do que é o traxe brillante da orquestra e o que hubiera sido se antes estuviera conocido, quítala dese repertorio e o millor diz, canta mellor Cadel, por exemplo.
1: Paco é un dos responsables, un pouco como estamos dicindo en todo momento, de crear bons hábitos a través dos concursos. Lograr sentar a xente a unha hora determinada, fronte ao televisor, eu non sei se é tarefa doada. No teu caso, todo indica que non, pero unha vez que se crea o hábito, nace a adicción.
0: Totalmente de acordo. Esa é unha cosa moi importante para nos diferentes traballos que hai no mundo audiovisual. Tamén está o traballo de programar. Entón, onde programas o concurso? Vou confesar agora unha cousa terrible. Cando empezamos a metir o Atrápame, todo mundo sabe que o horario do Atrápame despois do TX2, non? Un horario que se chama no medio da televisión o prime time, digamos, non? Pois non era a ubicación habitual deste tipo de concursos, que eran concursos máis ou para despois de xantar ou para antes do telexornal, é dicir, pas 4 da tarde ou pas 8 e media, máis ou menos, non? E de repente había un programa deste tipo ás 10 da noite, e eu non as tiña todas comigo. Bueno, pois teño que dicir que efectivamente foi unha medida exitosa, totalmente acertada, era que eu ao principio non estaba nada seguro.
1: Cale, Paco, o perfil dun bo concursante?
0: Pois mira, eu creo que o perfil do bo concursante é o que teña menos cousas en común co outro que concursa, para que haxa contraste, pero que sexa riquiño, ¿no? Eu creo que o bo dos concursos é que poida estar nun momento alguén que diste, mira, este é igual que miña tía Pepita, este é igual que o meu sobrinho Mauro, non?
1: Pois... Define riquiño.
0: Bueno, cuidado, que porque ás veces un concursante repugnante que diz que está en contra de que protestón, pues tamén vai ben. Nada, vamos a ver, o que ven concursar normalmente porque lle gusta estar ali, nunca vai haber ninguén que este a disgusto. Que pasa cos temas dos concursos? A repetición é a nai da ciencia, non só para o espectador, quero dicir, porque así, o que te dis xera adicción, sino tamén para o propio concursante, que o mellor na casa concursa moi ben, e logo chega ao plató e ponse nervioso, non? Entón, a medida que os concursantes botan máis días concursando, afanse máis ao concurso, e logo botámolos de menos cando marchan. Claro.
1: O que está claro é que a xilidade mental é fundamental para facer un bo concurso. Hai que saber tamén de economía antes de ir concursar, ou non? Porque hai concursos que transforman a vida dos concursantes.
0: Bueno, pois vamos a ver. É certo que o concurso tenche que gustar como mecánica e demais, pero tamén teño que gabarme de que os 101.800 euros que demos de premio a Iván no Atrápame se podes, é atado agora o máximo galardón dun programa da TVG.
1: Estou pensando nunha película que fixo Rodrigo Cortés, por certo, sí, de ascendencia de
0: Ourensán,
1: efectivamente,
0: penso,
1: sí. Sí, el concursante, que ademais
0: concursante, sí.
1: A reflite moi ben este tipo de situación que estamos contando a través de dunha sátira, non? Levas máis de 5.000 concursos en riba, aínda que teño aquí diante unha ficha técnica actualizada.
0: Pois sí, a verdade é que quer dicir, quen contaba, dime algún compañeiro, onte mesmo estive cun compañeiro que xogou comigo ao fútbol moitos anos, non? Decía, claro, quen contaba que ibas a acabar facendo concursos, porque claro, todo o mundo que me coñece de cando era rapaz asociaba máis a, decir, a música ou ao entretenimento.
1: Mauro Silva non era, non?
0: Mauro Silva non era.
1: Bebeto tampouco.
0: Bebeto tampouco, non? Que non andan moitos por aquí. Bueno, pero era pretiño da rúa Mauro Silva, que ten unha rúa aquí en Labañou, ten unha rúa que lle puxe co seu nome, onde ademais está o local do Sin Querer de Fútbol. Pero era pretiño da rúa de Mauro Silva. Claro, eu o que dicíamos antes, eu acabei facendo máis concursos pois porque hai 7 días para facer programas de prime time na tele. Si 2 días eran de series, que había platos combinados e mareas vivas, 2 días eran de lugares supermartes, non había 2 días de fútbol daquelas, non? Pois, que decir, pois, houbo máis soco en orientarme polo concurso, que eu estou moi cómodo,
1: Que ven a tinaches, en serio. Un formato moi exixente, que ademais require un ritmo de grabación frenético.
0: Sí, porque, bueno, a estas alturas todo o mundo sabe que os concursos non estamos nós ali as 10 da noite, ¿no? Xa o sabe o espectador, entón non desvelamos nada se dicimos que se graban nunha xornada de traballo varios concursos. Claro, que non sabe moitas veces a xente, gravamos 5 o día. Entón, 5. Carambas, 5... E hai que cambiar de roupa, hai que cambiar... Sí, hai que... Bueno, pues, hai que estar rápido de...
1: De mente.
0: De mente, claro.
1: E xa sabes que...
0: É de frese.
1: No 1, 2, 3, creo que pasaban toda unha xornada.
0: É verdad, sí.
1: E dabanlle salió o bocadillo.
0: Sí.
1: As audiencias están fragmentadas. Ti a que hora te ergues para saber algo das audiencias?
0: No, perdón. Non me ergo para saber das audiencias. Xa me chega o móvil antes de que...
1: Veña, que é unha das cousas importantes do día.
0: Sí, claro, ¿no? Vamos a ver. Nos vivimos pendentes de como foi a cousa. Eso é así. Como foi a cousa? Que foi o que máis se viu onte? Como tal? Coincidimos cun partido da Champions. Bueno, estas cousas que pasan. ¿No? Fixo algunha falcatrada tran. Fixo algunha noticia que fixo un especial. Bueno, estas cousas.
1: Pero confesa, pode dar subidón ou tamén un baixón.
0: Bueno, eu a estas alturas tamén che confeso.
1: Confesa.
0: Vitoria, estou bastante, quer decir, relativizo moito o tema de das audiencias. Non se pode un vivir pendente de como funcionan estas cousas, porque ademais digamos, hai tantas variables alleas ou exóxenas, imos a decir, para quedar aquí de tal.
1: Ben.
0: Bueno, entón, quero decir, hai tantas variables que non dependen de ti exclusivamente, é decir, ti podes ter un programa fantástico que si enfronte hai unha traxedia do que sexa, non? Pois a xente vai ver a información, oye, que pasou? Pois quero ver isto, porque se tes noutra cadea algo que tal, xa non te ven. Hai un partido de fútbol dun equipo de Champion, tamén o tes, e disti, que pena que hoxe era un programa bárbaro, quedou nos fantástico, fixémolo moi ben, e ademais había uns artistazos. Bueno, pois non se viu polo que había en fronte.
1: Ti traballaches, efectivamente, continuando un pouco con isto, en momentos nos que un espazo podía cadar o 20% de share,
0: sí,
1: o superéxito,
0: sí,
1: e hoxe sí. Ese mesmo éxito ten outras cifras e reduces a metade.
0: Sí, é así.
1: Ese é do que falo.
0: Sí, é así, efectivamente. Pero porque o que falábamos antes. Empezamos falando de Uri Geller, ti imagínate, pero que Uri Geller, aquel tipo que dobraba culleres coa mente, ou dicía que os dobraba, que quedou nos a dúbida, non? Dices, a verdade será mentira. Bueno, pois hai que decir que aquel programa vino, se había 40 millóns, bueno, aquelas había 35 millóns de españois, imagínate. Pois ao mellor vino 20. Claro, agora unha audiencia dun prime time en Galicia pode ser un programa de moito éxito, son 50.000 espectadores nunha poboación de 2.700.000, non?
1: E como sería Paco Lodeiro como concursante? Ou como crees que é como concursante? Es capaz de adivinar en pouco tempo así as respostas ás preguntas que ti faz?
0: Bueno, hai que decir unha cousa. O traballo dos concursos ten varias patas para o éxito. Eu son a cara visible, entón todo o mundo personaliza en min, cando lle gustan as preguntas, cando non lle gustan, cando o plano é divertido, cando o plano non é tal, cando mentras hai música hai un zoom de arriba para baixo e demais. Entón, hai que decir que aínda que un sea o que dé a cara, claro, hai tantos departamentos que son claves e que determinan o éxito do programa, e quero referirme especialmente no caso do Atrápame, que é o concurso que estamos facendo agora, pois quero referirme tanto a Marta Jiménez, que é a directora, como a Nerea, que é unha das guionistas, é a que está máis tempo ali no programa, pero tamén a Iago, que estivo antes, ou a Antón Cruces. Quero dicir, o traballo da selección das preguntas e de enfiar as preguntas, para que as preguntas unha che leve a outra, poidamos facer así alguna gracia polo medio, eu poida ter materia, eso é a miña ferramenta imprescindible. Así que eu non sería ninguén si non tivera todo ese equipo bárbaro que está apoiándonos.
1: Iso sabémolo, e desde logo desde aquí pues felicitamos, damos os parabéns a ese equipo extraordinario que está detrás deste traballo. Pero o que é a oratoria e a rapidez é algo que tes que traballar ti?
0: Bueno, eu neste caso hai dúas cousas. Unha, a repetición e a nai da ciencia, ¿no? Bueno, pois xa teño quilómetros como para irme a facendo a falar. E logo, aí está outra cousa que che vou contar cunha anécdota de Carlos Folgueira. Carlos veu estudiar a Coruña marketing e comunicación. Porque claro, quería formarse, el xa tal, e outra xeración, el veu a Coruña a formarse, e resulta que un profesor lle dixo: "Bueno, pareceme ben que veñas aquí a formarte, pero o mellor comunicador, o tipo que mellor che pode ensinar marketing, do que en máis tens que aprender de teu pai, que é o que é o crack, non é o que son un humilde profesor, non?" E bueno, conto esta anécdota para decir que, sin desprezar para nada a formación, ti sabes que sou enxeñero informático, non teño formación, digamos, en comunicación audiovisual e demais, ten máis que ver con ser ca vocación de entreter que cunha formación.
1: Eu sei que lixiches precisamente Paco Lodeiro sair do que podríamos considerar a túa zona de confort como profesor de informática con praza fixa, pois para adicarte a estes menesteres. E agora vouche pedir que quedes caladiño. Porque,
0: difícil.
1: Pois vas quedar calado, porque quero preguntarche como és fora da pantalla, cando te baixas do escenario, pero non me vas responder ti, non. Escoita, Vaime responder alguén que te coñece, vaino responder alguén que te coñece moi, moi ben. O meu compañeiro, o noso compañeiro, Carlos Jiménez.
2: Pois mira, Paco, moi boas. Paco Lodeiro, fora a cara B, prácticamente a que se ve na pantalla, pero ainda é mellor. Paco Lodeiro se pode definir cunha palabra. Coa palabra riquiño. Outro día regalámoslle precisamente unha taza a un compañeiro tamén que é moi riquiño. E Paco Lodeiro é tan riquiño que teño con el centos de anécdotas, pero para non aburrir, como non somos os protagonistas aquí, senón que este Vitoria, vamos contar unha moi pequeniña para exemplificar que Paco Lodeiro é tan riquiño que vai, como se di habitualmente en galego, enganchando nas silvas. Ti vas con Paco Lodeiro por carquera lugar da Coruña, por Santiago, por carquera lugar, e para no todo o mundo. Home, Paquiño, unha aperta, sempre ten unha anécdota, el para con todo o mundo. A pesar de ser famosísimo, de ser o Ronaldo do showmans, el asina ya todo o mundo se lle piden, e dalles unha aperta e contalles cousas. Isto chegou ao seu éxtase máis grande cando Paco Lodeiro, máis eu, íamos, por cousas que non veñen ao caso, caminhando pola Quinta Avenida de Nova York, e de repente soa unha "Home, Paco Lodeiro!" E achegáronse tres galegos emigrados a falar precisamente con el. Ese é Paco Lodeiro na súa cara B, ese é Paco Lodeiro fora do que coñecemos ou do que coñece a xente en pantalla.
1: Eu tamén fui pola Quinta Avenida, pero non me pasou nada semellante.
2: Por eso che digo, bueno, ti tamén és riquiña, eh? Eso non quita, Vitoria.
1: Riquiña é churriña.
2: É churriña tamén. Churriño é unha palabra moi lodeiriana. O vamos a ver, e o churriño son dúas expresións pacolodeirianas que poderíamos exemplificar aquí e estendernos para explicar.
0: A ver, Carliños, de alguna maneira é meu irmán pequeno, por dicirlo de alguna maneira. Traballamos xuntos moito tempo, fixemos xuntos risoterapia. E como eu son un pouco máis maior que él, son un pouco, por eso dicir irmán pequeno, non? Sí. Entón, el dío de vamos a ver
2: porque era como empezaban todas as porque leccións son, de Paco Lodeiro.
0: Son moi tendente. A ver, Carliños, vamos a ver.
2: Vamos a ver, churriño. E así empezaban moitas desas leccións que eu aprendín, afortunadamente, todo iso levoume a donde estou agora, non?
0: Tivemos a sorte de ir a Nova York, a Newark concretamente, que a Peña Forza de por USA, e todo o que conta é certo. Quen conta que te vexan por ali no medio de bueno, estás ali e de repente Paco Lodeiro. Bueno, pois pues este moi de Memphis non debe ser este que nos saudou.
1: Temos que deixalo aquí a risas. Oh, claro, a risas con vos, o bo humor, pasalo ben, está máis que garantizado dun grande, Paco Lodeiro, a outro grande igualmente, o que tamén quero moito, que Carlos Jiménez, e aproveito para decirlle nestes micrófonos por se non volvo ter ocasión. Así que un auténtico prazer, pero antes vouche facer unha pregunta, a ver se estiveches atento, Paco.
0: Bocalo consoante.
1: Ti contesta.
0: Chanza arriba.
1: Ti contesta. Como se chama este programa no que acabas de estar?
3: Te voy a decir una cosa. Vitoria Rodríguez, te voy a decir una cosa. Este programa se llama Atrápame que hay sol.
1: Dámola por válida. Chanzo arriba. Paco Lodeiro, moitas grazas. Feliz verán.
0: Feliz verán a todos.

Quen non comeu algunha vez, cando menos se tes unha certa idade, os grelos, as xudías ou os tomates da casa, da túa ou de algún familiar? De feito, abonda con dar unha volta polos barrios de moitas cidades e xa non digamos polas aldeas para ver moitísimas casas con horta, en moitos casos moi ben

0: traballada. Isto foi así de toda a vida, pero desde aí anos empezan a aparecer nas cidades, en parques ou tamén en predios antes abandonados, unhas hortas que non son particulares, senón comunitarias, Anxo.
1: Son as que promoven concellos, asociacións ou centros educativos e que lles permiten os que viven nas cidades e perderon o contacto co traballo da terra, experimentar co cultivo de hortalizas ou plantas aromáticas en pequenas parcelas.
0: Falamos con institucións que as promoven e cos cidadáns que as traballan. Achegámonos ao mundo das hortas urbanas.

0: La historia podría ser exactamente esa, un poco ampliada. Meu avó foi labrego, meu pai ía a leira as fins de semana. Eu vendín a parcela e meu fillo ten unha horta urbana.
1: Teño sementes nun tarro.
0: Hortas urbanas que proliferan nun país que deixou de ser eminentemente rural hai tempo e no que dous terzos da poboación vive xa en cidades. Hortas comunitarias ou municipais que conviven en moitos barrios de Vigo ou Santiago coas hortas tradicionais das casas que procuran aínda abastecerse do propio e manteñen o orgullo de comer o que se planta e de plantar o que se come.
1: Esas follas todas xuntas.
2: Pareceume unha actividade maravillosa. Poder colleitar a túa propia comida, despois o contacto ca terra, que non é comparable con ningunha outra actividade. Tamén faz comunidade, porque ali toda a xente que ten hortas de moi variados perfis de idade, non? E actividades profesionais, por terminas facendo unha comunidade, non? Hai de todo tipo de xente, non? Xubilados, hai un cole que teñen unha horta e o cole está ali pegado ás hortas, que é o Vilas Alborada. Faz comunidade. Comunidade, colleita, contacto ca terra, relax e emprazamento.
0: Eladia Dieguez cultiva desde 2008 unha pequena parcela nunha horta comunitaria municipal no barrio compostelán de Belvís da Riba. Ela ten os seus motivos e as hortas urbanas a súa historia. As hortas urbanas espallaronse nas cidades europeas durante as grandes guerras pola necesidade de producir alimentos cos sistemas de suministración bloqueados. Nos anos 60 e 70, sobre todo en Estados Unidos e nos países do norte de Europa, as hortas urbanas foron unha das respostas do movemento ecoloxista ante a crecente industrialización dos procesos de producción de alimentos.
3: Imos pro campo, imos pro campo, unha banda de mulleres e de homens traballando. Imos pro campo.
0: Alén disto, no século XXI, a maioría das hortas urbanas comunitarias están concibidas e deseñadas desde concellos ou institucións educativas como espazos verdes, lugares de lecer e de aprendizaxe e contacto coa natureza.
4: É unha actividade que se realiza primeiro al aire libre, ¿no? Como estás al aire libre, pues bueno, es distinto. Después, o sea, estás en un aprendizaje más o menos constante, porque aunque vayas al curso y tal, siempre se aprenden cosas nuevas, los monitores traen novedades, ahora probamos, hacemos pruebas, plantamos de una manera, de otra, la recogida y tal. No, que se hace de una forma muy, muy extendida, porque no tienes unos horarios, pero si no vas o pues vas tarde, no, nadie hay un control, no hay ningún objetivo que cumplir, ¿no?
0: Claro.
4: O sea, es muy distendido el tema. Como hay gente de variedad, o sea, de personas, tanto en edades como en sectores, ¿no?, que han trabajado, que están trabajando, entonces, pues bueno, o sea, es una parte muy importante para socializar, ¿no?, o sea, con la gente. Todo ese conjunto de cosas creo que es lo importante.
0: Jorge, xubilado do sector bancario, cultiva desde hai unha década unha parcela nunha horta do Concello de Vigo, en Sardomela, no barrio de Cabral.
4: Ya yo recuerdo como anécdota, el primer día que empecé, allá en octubre, en 2015, fui por el día que llegué allí, había aquel momento había plantado de tipo grelos, o verduras, y al marchar allí me vendó, y que cogían, alguien me dio una bolsa, y eran unas visas, la bolsa de las visas. Ya marché para casa, ya que dio coche, nada más que llego, ya marché con producto. Llegué a casa con más contento,
0: claro. Claro.
4: Entonces ya

0: estoy ya traes producto. Pues sí, sí es así como funciona.
1: Jorge, un dos usuarios das sete hortas escolas que o Concello de Vigo ten distribuídas polos barrios da cidade.
2: Formamos durante un ano aos usuarios que xa notan as hortas, os cursos, les enseñamos durante todo o ano como cultivar as súas propias fincas que teñen ou para cultivar os seus propios bancais.
1: Nuria Rodríguez é a concelleira delegada de Medio Ambiente do Concello de Vigo e explica como os usuarios das hortas urbanas reciben asesoramento durante todo o proceso de cultivo. Conta como todo se realiza na maioría, como na maioría das hortas urbanas do país, segundo técnicas de agricultura ecolóxica, con fertilizantes naturais e sen pesticidas.
2: Eles poden perfectamente seguir nas hortas nos seguintes anos, non? En outros niveis, que están un poquinho máis separados nas hortas de Cabral, non? En Sardomela, que son un poquinho máis independientes. Se queren poden seguir tamén cos cuidadores ou poden coller e cultivar unha finca pois na súa aldea ou mesmo en Vigo se algunha persoa se accede ou algo parecido. Les enseñamos dende que o primeiro paso de como conseguir a semente, como preparar o terreo cara as plagas, pero sen tratamentos pois artificiais, sen químicos, nada parecido. As hortas urbanas de aquí de Vigo son todo ecolóxico.
3: Non me mates con tomate, non me mates.
1: Con todo, máis alá de aprender a cultivar tomates ou repolos, os que participan nestas actividades valoran tamén o trato humano a horta como espazo de relación e convivencia.
2: Ao final non só é o tema das hortas, non? Porque levarte produto para a túa casa hoxe en día non é significativo o nivel de que ti tes o supermercado cerca, non? E coas prisas sempre acabamos todos comprando todo no supermercado, pero tamén é a relación, o que aprendes nestos hortos, pois de xente que leva moito tempo, o que podes axudar tamén van nenos moitas veces.
0: Os franceses decían sempre que tiene un jardín ou unha huerta, tiene un gimnasio en casa. Porque te mueves, haces fuerza, cosas de fuerza, te mueves mucho, el egón, que si dan el tema.
1: De acordo, faise exercicio, apréndese, coñécese xente, pero que hai da colleita? Cale o cultivo que máis presta?
4: El tomate perita es así, dame un tomate para mí.
0: Lo fundamental, que es siempre, y además es el rey de las huertas, por lo menos una parte nuestra, es el tomate, ¿no? Ese es el talle que más nos da más guerra para tal, pero bueno, es que un tomate de huerta no tiene nada que ver con el tomate que se compra, ¿no?
1: Sí, desde claro, luego.
0: Tenemos en cuenta que nosotros no echamos ningún tipo de pesticidas. Estos también son tratamientos ecológicos, a base de productos naturales, ¿no? Ya sea pues cola de caballo o bicarbonato con leche. O sea, hay diferencias, pues, dependiendo del tipo de que tengamos, el pulgón, el vidrio, lo que fuera.
5: Sobre todo, moito tomate negro de Santiago, porque é moi fácil de que non lle entren as pestes, é resistente. Isto temos que debemos yo a algunhas persoas que conservaron a semente, que foron repartindo tamén de xeito altruista, non? Entón, ese tomate sempre teño.
1: E sen esquecer as navizas, as leitugas, xudías, cenorias ou cabaciños, con espazo tamén para experimentar cultivos menos tradicionais e outras ervas.
5: Pois teño aromáticas para combinar, para que non ter que sulfatar tanto, porque a combinación das aromáticas coas colleitas pois, tamén protexe un pouco dos pulgóns.
1: Eladia e Jorge cultivan hortas urbanas en espazos dos concellos de Santiago e Vigo, pero ademais das administracións locais, hai outras institucións que promoven este tipo de iniciativas.
4: Entonemos la canción mientras seamos jóvenes.
6: O tema das hortas en na universidade é un exemplo de a iniciativa de éxito, non? Dende o seu inicio sempre tivo moita demanda, sempre ten máis demanda do número de hortas que hai. Un exemplo de satisfacción das persoas usuarias, tanto estudantado como profesorado ou investigadores, non? Persoal laboral da universidade.
1: Armand Hernández, director da Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña. No campus del Viña, a Universidade dispón de 40 parcelas de 20 metros cadrados para horta a disposición dos estudantes e do persoal laboral. No campus de Ferrol habilitáronse 30 bancais de 1,2 metros cadrados, sobre todo para prácticas de experimentación e aprendizaxe de cultivos. Nas hortas da Universidade da Coruña traballase tamén con fertilizantes orgánicos, neste caso producidos pola propia institución a través dun programa de compostaxe de residuos no interior do propio campus, unha iniciativa moi valorada pola comunidade universitaria.
6: Nos recollemos os materiais orgánicos de o lixo orgánico de diferentes cafeterías dos centros da universidade, faise compostaxe con ese residuos, logo unha vez o compost está maduro, lévase ás hortas e as persoas usuarias usan ese compost para fertilizar as propias hortas, ¿no? Pechando así todo o ciclo de materia orgánica. É moi satisfactorio que sexa así, porque reducimos a cantidade de lixo que produce a universidade, pero, ademais, utilízase para as nosas propias hortas, ¿no? E os usuarios e usuarias están moi, moi contentos e contentas da calidade dese compost, ¿no? Que non é doado. Hai unha inversión bastante grande de por parte da oficina e da universidade en todo este proceso, porque é un proceso que requiere moita atención, pero vendo resultados e como se valora mesmo fora da universidade, ¿no? Cando nos presentamos a algún destes rankings internacionais de sustentabilidade, é un exemplo a seguir.
1: Alén do éxito destas iniciativas, un dos desafíos da Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña é implicar os estudantes e a xente nova neste tipo de actividades.
6: Normalmente hai máis demanda de persoal laboral e dentro do estudantado, o que sí que ten moita demanda entre o alumnado da Universidade Senior. Non? Que xente que bueno, que xa está xubilada en moitos casos, non? E o que fan é pois vir á universidade para aprender, para continuar a súa formación, non? Unha vez xa rematou a súa vida laboral, e tamén gustalles participar na vida do campus, non? E da universidade. Sí que é verdade que cando se fan algunhas actividades moi puntuais e que ás veces sorprendentemente sí que teñen éxito, ¿no? Hai unha actividade puntual que ti non esperas que vai a ter o éxito, ¿no? Que pensas que poden ser como as outras e casualmente ou non ten éxito, ¿no? Pero en xeral sí que é verdade que a participación, a implicación do alumnado ou do estudantado en certas actividades máis alada do seu grado ou dos seus estudos é pouca, está baixando.
1: Porque o traballo na terra, aínda que sexa a pequena escala, implica un certo esforzo, compromiso e constancia.
7: Carmocha se ti me ensinaras na Praza do Rei, botaba patacas. Plantaría un carballo no centro mesmo da burocracia. As esta sombra café no termo e porca terra nas mans.
1: Lembra o Eladia Dieguez, que nos 17 anos que leva coidando da súa horta en Santiago, veu pasar moita xente ilusionada ao principio, que despois claudica.
5: Sempre tiveron demanda as hortas, pero o que non hai é constancia, non?
1: Porque o fundamental a hora de traballar unha horta é tomalo en serio, calcular o tempo que penses dedicarlle e estar disposto a aprender seguido, porque, como di Eladia...
5: Eu sempre digo que hai un pouco de como de moda de postureo nesto de ter horta. Hai un perfil de xente que pensa que ter unha horta é simplemente ir alí de vez en cando botar unha pouca caléndula de lado para que haxan unhas flores. Non, hai que traballar. Hai que renunciar a algo, non? Porque hai momentos do ano en que hai que traballar, non? No verán, pois tamén tens que atender, pois tens que regar, tens que atar as plantas de tomate. Hai que ter algo de constancia e de dedicación.
1: Ademais, poida que haxe algún problema de vez en cando, algún pequeno furto que adoita producirse aí cando o cultivo está máis vizoso, a punto da colleita.

0: O que non é agradecido naquela zona é que a veces hai furtos, non? Pequenos roubos de produtos, que iso sí que dá moita rabia, non? Eu creo que a xente que rouba é sempre a mesma, é reincidente, non? Tamén porque rouban o mesmo tipo de produto, quero dicir, ao mellor se tes remolacha, leituga, tomate, espináferes e acelgas, pois ao mellor rouban a leituga e os tomates, e non rouban a remolacha.
1: Eladia insiste tamén en que as hortas deben estar coidadas, os valados e toda a infraestructura en condicións. Ao fin e ao cabo, as hortas están nunha contorna urbana á vista de todo o mundo e desanima velas desleixadas.
0: Nestes momentos, ademais, peor aínda, porque está moi mal acondicionada a zona, pois porque non arranxan os valados, nin os cerres, nin... Entón, hai un pouco de descoido por parte do concello ou da empresa que leva as hortas, neste caso o concello.
1: Con todo, situémonos de novo en contexto. Que haxa hortas urbanas en Galicia, un país no que a horta era e segue sendo un complemento habitual en moitísimas casas, non só do rural, senón tamén da periferia, en moitos casos no propio centro das cidades, non é o mesmo que as que poida haber en Madrid ou Nova York. Así que, como recomenda Eladia, traballar unha horta en Galicia, aínda que sexa urbana, tampouco ten tanta literatura.
0: Simplemente hai que ser normais, con criterio, dicir, no, pues, eu teño isto, teño que atenderlo, teño que traballalo, quitar ervas, podar, tal, e xa está. Non hai que darlle máis literatura ao feito de ter unha horta, é que non o ten, non é nada super especial. De forma natural, onde escritas se pasean entre... Máis embarazadas que despois tiveron criatura que viñan co carriño, terminan abandonando, porque non é moi compatible, nin os rapaces... Non son rapaces de... Non son Balbino de Memorias do Neno Labrego, son nenos urbanos que se manchan un pouco, pero non hai esa tampouco aí. Por moito que os pais queiran que teñan ese contacto telúrico e non sei que, que se embarren, non sei, non é certo.

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: A Realidade Social danos moitas propostas para atraer a este espazo. Por exemplo, vostedes mercarían un paquete sen saber o que vai dentro? O certo é que cada vez son máis as persoas interesadas en experimentar este efecto sorpresa. Hoxe coñeceremos algunhas tendas en Galicia adicadas a isto, Aroa. Así que vas ter que contarnos con que falaches.
2: Pois conversei con Adrián Eiras, propietario das tendas Remates nas cidades de Santiago de Compostela e de Vigo. Non quero adiantar moito máis, que ao fin e ao cabo a curiosidade é boa de compracer.
1: Non o fagas, totalmente de acordo. Neste caso, a mellor forma de facelo é escoitando como funcionan este estilo de negocios.
2: Ben, en que consisten as tendas Remates? Que podemos atopar nelas?
3: Vamos a ver, Remates é unha tienda de produtos de Amazon, AliExpress, Temu, de devolución. Nos os paquetes que se devolven tanto en España como en Francia, como en Holanda, como en Hungría, traballamos todos esos produtos deses países e nos compramos lotes e vendémolos en tenda a 5 e 10 euros, que non sabemos o que hai no paquete, e bueno, a sorpresa do cliente.
2: E como é o proceso que teñen que facer para conseguir eses paquetes, eses lotes de paquetes de Amazon e de AliExpress?
3: Bueno, eses paquetes, ao final, Amazon é unha plataforma de venta. O produto comprámolo en lotes directamente ao dueño do produto. E, bueno, unha vez que temos localizado nos países que che dixen anteriormente, localizado un lote grande, o compramos, ven para as nosas instalacións, o seleccionamos nas instalacións, clasificamos en 5 e 10 euros, en 2x5, incluso, dependendo do tamaño do paquete e do peso.
2: E como foi a acollida deste estilo de venda por parte da cidadanía? Non sei se houve incluso diferenzas entre ambas cidades, entre Santiago e Vigo.
3: Sí, a verdade é que foi un éxito en Santiago, que abrimos o ano pasado sobre julio. Foi un éxito, a verdade, era a primeira tenda que se abre en Galicia deste mercado. E bueno, foi un éxito. Decidimos abrir na cidade de Vigo, xa que tiñamos tanto éxito en Santiago, foi probar ali, e a verdade que superamos as expectativas. Foi moito mellor que Santiago. Primeiro que abriramos en Vila García de Arousa, pouquiño tempo, porque decidimos abrilo nas cidades grandes, e cerramos en Vila García e abrimos en Santiago e logo ahora en Vigo.
2: E bueno, é certo que a xente anímase a desvelar os contidos dos paquetes na mesma tenda?
3: Vamos a ver, a mín a verdad que me sorprendeu un pouco, porque ao final xa temos unha clientela. Hai varios tipos de cliente. O cliente que ven pola sorpresa, por a ver o que me toca. E hai outra clientela que é fija, que é a que con este negocio o cliente fai negocio. Compra paquetes por 5, 10 ou 2x5. E como tocan, podeche tocar unha cousa moi, moi, moi, moi boa, como unha cousa que non é tan, tan, tan boa. Ao final casi sempre descontas a inversión, pero ese cliente que dijo, pois fai negocio porque o que lle toca, pois revendeo en internet, en redes sociales e demais, e se gana un dinheiro.

0: Bueno, obviamente, os paquetes, como comentou, veñen pechados, moitas veces nin vostedes saben o que hai dentro, pero que tipos de artigos nos podemos atopar, non? Que é un pouco máis curioso que se atoparon os clientes, sobre todo cando aproveitan e abren eses paquetes nas tendas?
1: Sí, a verdade que, como estamos probando mercancía de distintos países, é verdade que notamos no produto, en cada país, pois, se compra o millor, pois, por exemplo, en España, as devolucións de España, pois, hai máis roupa, máis tema ferramenta, despois, noutros lados, como Francia, comprobamos que poden ser devolucións de moita electrónica, un pouquiño de todo.
0: E bueno, Adrián, como derradeira pregunta, sí que é certo sí. Que hai xente que pode, pois, tal vez, ver este tipo de negocios máis como unha fonte de consumismo, non? Pero que lles diría a esas persoas, non? Para vostede, a que perfil de público se dirixen?
1: Vamos a ver, nos dirixímonos o perfil de público, abarcamos un poquinho a totalidade do público. Si máis ben, para o público que, bueno, quere facer a reventa por internet e demais, temos moito público dese. E despois temos o público do tema das nosas estanterías, que sabes o produto que vas a comprar, sabes que o vas a comprar por internet ou noutra tienda, e o vas a comprar na nosa tenda a mitad de precio ou menos da mitad de precio. É certo que cando cargamos mercancía nas tendas, pois esa primeira semana, todos os días entra xente, sair xente.

0: Pois ali deixamos a Adrián Eiras atendendo aos clientes. E xórdeme unha dúbida. Ti, Victoria, mercarías un paquete no que non sabes que atoparás?
1: Non quero decepcionarte, Aroa, pero a min gustame saber o que merco e deixar o azar para outras cousas que non podo controlar.
0: A min pásame un pouco o mesmo, a verdade. Sonte totalmente sincera.
1: Pero igual nos animamos e imos as dúas. Que che parece?
0: Bueno, veña.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez. Voces entre páxinas.
3: Cousas, Daniel Rodríguez Castelao. Pero tanta fartura minguou de súpeto e a fame foi entrando en todos os fogares. Tal aconteceu cando as traíñas mataron o xeito. O rifante apareceu un día diante do meu pai, amigo seu dende nenos e ademais conselleiro. Sabes unha cousa, dixo, hai fame, fame na casa do rifante. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño petar na túa porta para que me emprestes 1000 reais. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que vexa que ando en obra non pensará que os meus non teñen que levar á boca. Meu pai, que percorreu moito mundo, aseguroulle que a fame curase con pan, mas o rifante púxose teso e volveu falar. A vergonza é pior que a fame. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño de petar na túa porta para que me emprestes 1000 reais. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que vexa que ando en obra non pensará que os meus non teñen que levar á boca. Meu pai, que percorreu moito mundo, aseguroulle que a fame curase con pan, mas o rifante púxose teso e volveu falar. A vergonza é peor que a fame.

Así completamos esta primeira hora con historias e protagonistas varios, pero aínda nos queda moito para compartir dentro duns minutos. Agora estou pensando nesas persoas que precisen no día de hoxe un pouco de calma. Deixámolos con esta maravillosa balada de Neil Young, Harvest Moon.

0: Hola, unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos bastos.
0: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: O deporte mellora a Galega.

0: Son as 10.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal, bos días. A cidade de Ceuta vai recuperando progresivamente a normalidade tras a entrada masiva de migrantes que deixa 67 mortos e máis de 1000 feridos, segundo os últimos datos. Ali xa están instaladas as barreiras flotantes que están freando a entrada de persoas a través do mar. En terra firme, as autoridades patrullan as rúas buscando os migrantes que aínda non regresaron a Marrocos. Entre tanto, a Unión Europea atende a petición de Pedro Sánchez e convoca unha reunión telemática para o vindeiro martes co fin de artellar unha resposta común. Algúns dos Estados membros atribúen en o acontecido as políticas migratorias do goberno español. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que están tomando unha posición egoísta.
2: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
0: En páxina internacional, a tensión en Oriente Medio dá sinais de alivio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegura que pospuxo este sábado un ataque contra Irán logo de alcanzar as bases dun acordo que incluiría a apertura inmediata completa do Estreito de Hormuz, ademais do fin da ameaza nuclear iraniana. Un entendemento que tamén se sumaría a Israel, así afirmou nunha publicación na súa rede social Truth Social. Lembramos que Washington e Teherán xa firmaran un acordo de entendemento para por fin a guerra o pasado 17 de xuño, que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, en xuño, a sucesión de ataques cruzados levaron a Trump a dar por rematado ese acordo e a que Irán bloquease de novo a navegación polo estreito. Segundo o último balance desta segunda operación saída do verán, son 5 as vítimas mortais de accidentes de tráfico, unha delas en Galicia. Trátase dun motorista de 19 anos que faleceu na estrada que une Cabanas de Bergantiños con Laxe. Por causas que se descoñecen, perdeu o control da moto e caeu ao chan. O dispositivo especial de tráfico finalizará esta medianoite con máis de 5 millóns de desplazamentos polas estradas españolas, segundo a previsión da Dirección Xeral de Tráfico. Imos con outros asuntos. A Praza de Abastos de Ponteareas obtén o selo de Mercado Excelente. Convértese así no sexto mercado en obter unha distinción coa que xa contan Ponte de Ume, Tomiño, Vila García, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que o goberno galego investiu 1 millón de euros. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo sexto. Eu alégrome moitísimo de que sexa en Ponteareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade. A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
0: O Pemento está sendo un dos protagonistas desta fin de semana. Localidades como Padrón, Guntín ou Mogán están a render o seu particular tributo a este produto da horta. Na Arnoia, na provincia de Ourense, agardan degustar máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións, fritidos, recheos ou en tortilla.
4: La tortilla está moi rica.
5: ¿Cómo te llamas?
4: Y las croquetas tamén están moi buenas, sí.
6: Creo que o pimento, de cualquier manera, a mí gustanme os tradicionales. Pasas pola sartén e punto.
7: Ah, ricos, moi ricos. Pocos salados, pero moi ricos.
8: Moi buenos.
7: Sí, moi buenos.
9: Muito bueno. Muito bom.
0: A festa declarada de interese turístico de Galicia contará con actividades para toda a familia e coa actuación do grupo de folk Milladoiro. Iso é todo. Volvemos ás 11 con máis información, máis noticias en G24.
10: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.

Sí, o que sucede é que hai mentiras que ás veces actúan como salvavidas. Mentimos para non facer un dano innecesario. Mentimos para ocultar un diagnóstico cruel. Mentímonos tamén a nós mesmos. Iso sí, sen molestar a terceiros. Outras mentiras son máis despiadadas e poden modificar o curso dos acontecementos, sendo causantes de grandes problemas que poden levar a unha ruína emocional e tamén económica. Escoítanos.